Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Rem oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Se metsänpoika popparissa ei loppunuikin. Jengi ilokiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

Se metsän paikka papparissa ei loppunut ikinä. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päivä.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Eoida.
1: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
1: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
9: Yeah.

0: tässä. Moby lauleskelee Natural Bluesista. Kello on ihan näillä näppäimillä 7, joten otetaan tähän kohtaan päivän alkuun uutisia, että tietää, miten se tämä maailma makkaa.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvio on 23 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginjohtaja Ari Alatossava esitteli keskiviikkona talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Alatossava pitää talousnäkymiä silti varovaisen myönteisinä. Kaupungin tuloveroprosentti pysyy ennallaan 8,1. Investointeja kaupunki tekee tulevien 3 vuoden aikana kaikkiaan reilut 680 miljoonaa. Suurimpia Raksilan vesiliikuntakeskus ja asemakeskuskokonaisuus. Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 7. joulukuuta. Rikosasioiden osallisia yritetään vaientaa vakavilla uhkauksilla. Oulun käräjäoikeuteen on tullut tänä vuonna vireille 7 asiaa, joissa rikosnimikkeenä on oikeudenkäytössä kuulutettu.

valtavan uhkaaminen. Rikoksella pyritään estämään tai muuttamaan sitä, mitä henkilö kertoo poliisille tai oikeudessa. Vakavimmissa tapauksissa on uhattu raalla väkivallalla tai jopa tappamisella. Käräjätuomari Jyrki Määtän mukaan rikos on vakava, koska uhkailu kohdistuu yksittäisen ihmisen lisäksi oikeudenkäyttöön ja vaikuttaa siten rikosvastuun toteutumiseen. Ja kerrotaan vielä, että Euroopan parlamentin 11-henkinen kulttuuridelegaatio vieraili 3 päivän ajan Oulussa tutustumassa kulttuuripääkaupunkivuoden kohteisiin. He vierailivat muun muassa Tiima-museossa, Fotografiskan Play-näyttelyssä, Parkkiluolan taidenäyttelyssä ja Aalto-Siilossa. MEPit suitsuttivat Oulun kulttuurivuotta. Kiitosta sateli etenkin kulttuurin saavutettavuudesta ja alueiden välisestä yhteistyöstä. Delegaation johtaja Saksan Nela Riel muistutti kuitenkin pohjoisen sijainnin olevan jatkossakin haaste kävijöiden houkuttelemisessa. Lisää näistä ja muistopäivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Loppuviikolla sää on epävakaista. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina aamu on paikoin sumuinen. Oulun seudulla pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Royal Otis, say something. No minä sanon tähän kohtaan, että oikein hyvää huomenta. Kello on 6:07 torstai-aamussa 24.9. Se on tänään. Ja nyt me kuunnellaan vähän rollareita, Out of Time.

0: Trotuarin reipas.
1: Kyllä, sitä kuuntelet näin torstai-aamussa. Heli Koppelo täällä sinulle pitämässä seuraa tuonne 11 saakka. Ja tosiaan, torstai-aamu, sitä tässä vietellään 24. syyskuuta, että näin sitä mennään loppua kohti, ainakin tämän kuukauden loppua kohti, toivottavasti ei muuta loppua kohti. Tänään Rotuaarin reippaa aiheena, kenties aliarvostetuin aistimme ja se, voiko sille tehdä taidetta. Tämmöisen mysteerin kimppuun me hyppäämme tuossa jo tämän tunnin loppupuolella, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja katsotaan muutenkin, että miten se tämä maailma makkaa. Freeze, EOU.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Sehän se meidän musiikkilinja on. Ja mitä mä sanoin äsken? Sanoinko mä jotain IOUta? Ei sitä voi näin aikaisin aamulla ihminen osata vieraita kieliä. IOU, kai oli tuo edellisen kappaleen oikea tällainen ilmaisumuoto. Tänä aamuhan se valkenee ainakin lentopallopiireissä kovin aurinkoisena. Nimittäin Suomi on tyrmännyt Italian puolivälierä thrillerissä ja edennyt EM-kisojen mitalipeleihin viime yönä. Jos haluat lukea tästä asiantuntevaa analyysiä, niin kipinkapin kaleva.fi:hin siellä on Kimmo Siiran juttua luettavissa tästä mahtavuudesta. Levylautasella eteenpäin menempä torstai-aamussa. Knaali Sparkle ja seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
3: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
4: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
3: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
4: Perunamarkkinat.fi.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

tällaisen version klassikkokappaleesta. Paskakaupungi on nyt pyörähtänyt. Kaukoröyhkä ja voimaeläin. Kaukoröyhkän ja Janne Kuustien haastattelu muuten löytyy tuolta meidän podcasteista. Kaleva.fi kautta podcastit. Miehet kävivät porisemassa Ville Muikkulan kanssa tuossa alkuviikosta ja siihen keskusteluun voi palata podcastien puolella. Ja tuore tapaus podcasteissa on huomenna ensi-iltansa saavan Rakkautta ja virtahepoja -elokuvan ohjaaja Dome Karukoski. Minkälainen kokemus oli tämän elokuvan tekeminen? Siitä lisää. Kaleva.fi kautta podcastit tai tietenkin myös Kalevan sovelluksessa. Kaikki meidän podit siellä kuunneltavissa täysin maksutta.

0: Ja siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.
2: Mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
4: Tanssitaan.
2: Otetaan hiturit, oikeat väliin.
4: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainitukset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
1: joo, joo.
2: Rapakari Records. Kyllä. Sitä herkkua taas tänään tarjolla, koska torstai, se on ilon ja onnen päivä, koska Kalevi päivä ja on rapispäivä. Joo, Villellä Kalevissa tänä iltapäivällä juttukaverina muun muassa Ricky Tick Big Bandin Valtteri Laurel Pöyhänen kello 15. Ja rapiksessa kello 17 brittimusiikkia tällä viikolla. PJ Harvey. Let England Shake, palkittu ja ylistetty levy vuodelta 2011. Ja hei, huikkaapa tähän väliin myöskin meidän viikkoarvonnasta. Starin leffalippuja olisi nyt taas siellä jaossa sulle ja sun kaverille. Vielä ehtii hyvin osallistua, huomenna perjantaina arvotaan ja liputhan voi sitten käyttää ihan milloin vaan on sulle ja sun kaiffarille sopiva hetki. Ja tähän voi osallistua tuolla meidän Instassa tai ja Facebookissa. Terjen Darp meille lauleskeloo seuraavaksi Right Thing, Wrong Way.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllä, ja eräänlaisten pienten asioiden äärellä ollaan ihan kohta myös rotuaarin reippaassa. Pienten ja sellaisten vaivihkaisten ainakin välillä, nimittäin puhutaan hajuaistista. Aistista, joka on kenties meidän aisteista ehkä sellainen aliarvostetuin, jonka merkityksen huomaa usein vasta, kun se menettää. Voiko taiteella, anteeksi, nenällä kokea myös taidetta? Tätä me kysytään hajutaiteilija Dippa-Inssi Eeva-Liisa Puhakalta. Hän tulee kertoa meille, että mitä se hajutaide oikeastaan on, miten sitä tehdään ja miksi taideteoksen ei aina tarvitse tuoksua hyvältä vai tartteeko. Näihin me perehdytään tänä aamuna. Kello on nyt 8:25 torstai-aamussa. Vielä pari kappaletta ja sitten me sukelletaan porisemaan Eeva-Liisa Puhakan kanssa. C+C Music Factory ja sen jälkeen Levi and the Leavings.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään me ollaan Radio Kalevassa sellaisen aiheen äärellä, joka itse asiassa saattaa olla hieman haasteellista välittää näin radion välityksellä, mutta se on myös aihe, josta meillä valtaosalla on niin paljon kokemuksia, että mä uskon siihen, että kyllä tämä asia välittyy. Mutta ihan alkuun, ihan ensimmäisenä, Eeva-Liisa Puhakka. Milloin olet viimeksi haistanut sellaisen oikein pysäyttävän hajun?
1: Tätä kun tekee pääasiallisesti, teen tätä nyt työkseen, tätä hajutaidetta, niin se alkaa tulla niin, että haistaa vähän liikaakin. Että mä olin uimassa tuossa viikko sitten ja musta tuntui, että siellä oli jonkun pesuaine, joka haisi siinä veden pinnalla koko ajan, joka häiritsi mua todella paljon.
0: Siis klooriveden pinnalla
1: kyllä
0: oli haju ja sä huomasit sen.
1: Kyllä, ja se oli joku tämmöinen akse, joku miesten tämmöinen perussamppo.
0: Ja siinä kohtaa tuli Eeva-Liisa Puhakalla mieleen, että...
1: Kyllä. Ehkä se johtui siitä, että kun on koko kesän uinut järvessä ja muualla, missä ei ole mitään hajua, ja sitten kun menet uimahalliin, ja sitten sieltä tulee se kaikki tämmöinen keinotekoiset hajut.
0: Niin, niin ei voi olla huomaamatta.
1: Ei voi olla.
0: Joo.
1: Niin tavallaan mä tajusin, että nyt alkaa olla ehkä vähän liikaa miettiä niitä asioita, että alkaa häiritsemään tätä normaalia elämää tämä hajuaisti.
0: Näin meille kertoo Eeva-Liisa Puhakka. Hän on suomalainen monialainen kuvataiteilija ja hajutaiteen tekijä. Ja hänen kanssaan me puhumme tänään hajujen ja tuoksujen tieteestä ja taiteesta.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
4: Risto Oulusta Emmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
6: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Studioon Rotuaarille on saatu mielenkiintoinen vieras. Lämpimästi tervetuloa meille kylään, Eeva-Liisa Puhakka.
1: Kiitoksia.
0: Mukava, kun ehdit piipahtamaan meillä. Hajutaiteilija, monialainen taiteilija. Hänen kanssaan me nyt sitten sukelletaan kysymykseen, että siis niin, hajut taiteena, mitä se on? Taide, josta voi nauttia nenällään, miten sitä tehdään? Tämä voi olla hieman banaali kysymys tähän alkuun, mutta mä kysyn sen sillä uhalla. Voiko hajutaiteilijalla tai onko hajutaiteilijalla suosikkihajua?
1: On kyllä.
0: Kerro lisää.
1: No niitä on moniakin, mutta yksi on tämmöinen lehmuksen tuoksu. Ei, ehkä se mikään niin Keski-Euroopassa on siellä paljon vahvempi kuin mitä Suomessa ne lehmukset, mutta se on niin yksi. Sitten on kellarin tuoksu, suolakurkkujen tuoksu ja sitten tämä on tosi outo, mutta siis kumin tuoksu. Se liittyy ihan, se on, tulee lapsuuteen, että mä oon maatalosta ja sitten mun isä vei aina. Otti mut mukaan, kun lähti jonkin traktorikaupoille ja sitten siellä oli näitä valtavia niin uusia renkaita. Sitten mä yhdistän sen siihen ja monethan siis, kun aletaan puhumaan hajuista, niin ihmisten alkaa puhua lapsuuden tuoksuista ja muistoista.
0: Joo, nimenomaan. Mulla tuli kans heti mieleen yksi semmoinen lapsuuden suosikki tuoksu, tai monet ehkä sanois, että haju, mutta mä sanon, että tuoksu, joka oli siis tämmöisen niin kuin tallin, jossa korjataan autoja, kun siellä oli niitä öljyjä ja bensoja ja kaikkea sellaista. Niin semmoinen vähän pistävä joku, onko se sitten petrooli tai mikä se oli. Mä tykkäsin ihan hirveästi siitä niin, tuoksusta totta. Lapsena. Joo, vaikka muuten ehkä niin kuin, ei ole niin vahvoja, mutta sitten on nämä tietyt
1: kyllä.
0: Sellaiset, jotka vie niin kuin saman tien. Onko sulla noin hajutaiteilijana, ehkä vastaus on ilmiselvä, mutta kysyn silti senkin, että niin kuin jotenkin herkkä hajuaisti. Ootko sä niin kuin herkkä haistimaan? Ainakin tuon ensimmäisen vastauksen perusteella, niin kyllä.
1: Joo, no silloin kun mä aloin tekemään, niin noin 15 vuotta sitten aloin pikkuhiljaa tekemään näitä, niin kyllä mä totesin, että vähän niin kuin parempi kuin muilla. Ja sitten kun niitä tekee, niin sitten se kehittyy, että sitä pystyy kehittämään aika paljon, kun vaan testailee ja haistelee ja...
0: Joo, antaa sille aikaa ja kyllä. Tilaa sen aistin kehittämiselle. Äänessä tässä Eeva-Liisa Puhakka, hajutaiteilija, suomalainen, myös Berliinissä asuva. Ja tätä tehnyt nyt pidemmän aikaa tätä hajutaidetta ja Eeva-Liisan kanssa meillä jutut jatkuu, mutta tähän kohtaan pieni huilitauko. Ja koska kello on 8 ihan muutaman minuutin kuluttua, niin siihen väliin sitten myöskin uutisia ja säätietoja ja sitten sen jälkeen me Eeva-Liisan kanssa jatketaan porinoita.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oulun kaupungin ensi vuoden talousarvio on 23 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginjohtaja Ari Alatossova esitteli keskiviikkona talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle. Alatossova pitää talousnäkymiä silti varovaisen myönteisinä. Kaupungin tuloveroprosentti pysyy ennallaan 8,1. Investointeja kaupunki tekee tulevien 3 vuoden aikana kaikkiaan reilut 680 miljoonaa. Suurimpia Raksilan vesiliikuntakeskus ja asemakeskuskokonaisuus. Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 7. joulukuuta. Rikosasioiden osallisia yritetään vaientaa vakavilla uhkauksilla. Oulun käräjäoikeuteen on tullut tänä vuonna vireille 7 asiaa, joissa rikosnimikkeenä on oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen. Rikoksella pyritään estämään tai muuttamaan sitä, mitä henkilö kertoo poliisille tai oikeudessa. Vakavimmissa tapauksissa on uhattu raalla väkivallalla tai jopa tappamisella. Käräjätuomari Jyrki Määtän mukaan rikos on vakava, koska uhkailu kohdistuu yksittäisen ihmisen lisäksi oikeudenkäyttöön ja vaikuttaa siten rikosvastuun toteutumiseen. Ja kerrotaan vielä, että Euroopan parlamentin 11-henkinen kulttuuridelegaatio vieraili 3 päivän ajan Oulussa tutustumassa kulttuuripääkaupunkivuoden kohteisiin. He vierailivat muun muassa Tiima-museossa, Fotografiskan Play-näyttelyssä, Parkkiluolan taidenäyttelyssä ja Aalto-Siilossa. MEPit suitsuttivat Oulun kulttuurivuotta. Kiitosta sateli etenkin kulttuurin saavutettavuudesta ja alueiden välisestä yhteistyöstä. Delegaation johtaja

Saksan Nela Riel muistutti kuitenkin pohjoisen sijainnin olevan jatkossakin haaste kävijöiden houkuttelemisessa. Lisää näistä ja muistopäivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Loppuviikolla sää on epävakaista. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina aamu on paikoin sumuinen. Oulun seudulla pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9–13 astetta.
1: Rotuaarin reipas, joka arkiaamu 7–11. Radio Kaleva.

0: Tänään Radio Kalevassa puhetta siitä, mitä on taide, josta voi nauttia nenällään. Miten sitä tehdään? Juttukaverina minulla, Eeva-Liisa Puhakka, vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Lämpimästi meille kylään. Sinä olet suomalainen monialainen kuvataiteilija ja hajutaiteen tekijä, ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja taiteen maisteri.

0: Ja sinä työskentelet hajujen lisäksi äänen installaatioiden, liikkuvien veistosten ja biomateriaalien parissa. Ja asut Berliinissäkin, vai miten sun?
1: No mulla on vielä siellä varasto. Sanotaanko näin, että niin. Tavallaan korona ajoi mut Suomeen takaisin ja sitten on ollut siellä sellaisia niin kuin kahdesta puoleen vuoteen pätkiä joka vuosi, mutta,
0: no niin,
1: mutta pääasiassa se on tuolla Kouvolassa.
0: Kouvolassa. Hmm. Eteläihmisiä, mutta kulttuuripääkaupunkivuoden tiimoilta sä oot nyt käynyt Oulussakin.
1: Kyllä.
0: Joo, sulla on ollut täällä työpajoja ja olit mukana oululaisten tässä E75-taidebussiprojektissa. Tämähän oli siis semmoinen bussi, joka matkasi keväällä tätä Eurooppa-tietä E75 päästä päähän Oulusta Kreetalle ja sitten takaisin Oulun kautta Jäämerelle Norjaan.
1: Kyllä.
0: Ja aiemmin kesällä mä huomasin, että sä olit loihtimassa meidän rakkaan Pikisaaren tuoksua. Miten sinä kuvailisit kuuntelijoille sitä, miltä Pikisaari tuoksu?
1: Tämä työpaja liittyi siihen, että me pysähdyttiin sillä bussilla sinne Pikisaareen ja pidin työpajoa ja sitten kutsuin niin kuin paikallisia siihen, että me tehdään yhdessä se Pikisaaren. Että hei, koska tietenkin mulla on oma kuva, kun mä tuun siihen, mutta sitten se on tärkeämpää, että miten he kokee sen Pikisaaren
0: niin
1: tuoksu. Ja sitten me kerättiin aineksia sieltä ja tislattiin sitten se Pikisaaren tuoksu, joka...
0: Ja se on siis olemassa oleva tuoksu. Sitä sai silloin kesäkuussa käydä haistelemassa Pikisaaressa, mutta se on yhä edelleen olemassa oleva tuoksu.
1: Kyllä, tai en tiedä. Voiko sitä kutsua tuoksuksi vai onko se haju?
0: Niin, tämähän se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta miten sä kuvailisit sitä?
1: No kyllä siihen se pikituoksu ja luontoa. Sitten siinä oli niitä vanhoja taloja, niissä on tietty ominaistuoksunsa ja... Mulla on itse asiassa mukana tämä Pikisaaren tuoksu, että haluaisitko haistaa sitä?
0: Minä haluan ehdottomasti. Mahtavaa. Sä nostit tähän pöydälle tämmöisiä pulloja. Tämä on vähän tämmöisiä niin kuin apteekkipullon näköisiä.
1: Kyllä, joo.
0: Ja tässä lukee, että Pikisaari Oulu 13.5.2026, eli toukokuussa.
1: Toukokuussa.
0: Noniin. Ja mitä mä nyt teen?
1: Avaat sen pullon ja sitten varovasti haistat.
0: En tunge koko nokkaa tuonne sisään.
1: Kannattaa vaan sitä.
0: Noniin, varovasti. Noniin, okei, nyt mua ihan jännittää. Joo, voi että. En ole mikään tämmöinen nenäkonossööri siinä mielessä, että esimerkiksi niin kuin jotakin viineä kauheasti haistelisin ja muuta, että osaisin sitten niin kuin sanallistaa sitä, mutta nyt kun mä nuuskin tätä, niin tässä haisee terva ja sitten jotain pistävää. Onko tässä jotakin, niin kuin mä sanoisin bensan tai petrolin tai jonkun tämmöisen tuoksun, niin onko täällä jotakin semmoista vai onko tämä joku kasvi?
1: Monta asiaa, mutta siinä oli ihan sitä pikeä sieltä tai jotain pienpaloja ja sitten oli sitä maata ja lahonnutta puuta ja sitten käytiin siellä rannalla jotain poimimassa ja...
0: Mm.
1: Se on kaiken tämä sekoitus. Joo.
0: Ja tämmöinen yhdistelmä siitä tuli. Tämä on aika voimakkaana itse asiassa, tulee kun tälleen niin kuin nuuskuttelee tästä niin kuin suoraan pullosta. Onko tämä se tapa, jolla niin kuin, hajutaidetta koetaan?
1: No tämä on yksi tapa ja ehkä silleen, kun mä teen tämmöisiä tisleitä, niin se on, hajutaitossa on myös vaikea, että miten sitä esitetään, koska jos sä vapautat sen ilmaan, niin sitten se häviää ja sekoittuu.
0: Joo.
1: Niin sen tavallaan, jos mä teen installaatioita, niin mulla aika usein on ollut tällaiset pulloja, että ihmiset voi avata ja haistaa sen sieltä. Tietysti toinen vaihtoehto, että ne sumuttaa sinne tilaan, mutta se on just se, kun ne kestä ja sitten ne menee sekaisin ja muuttuvat
0: silleen. Joo, nimenomaan. Mm. Joo, se ei ole semmoinen niin kuin taiteen materiaali, jonka sä voit vaan tehdä ja siinä se on ja se pysyy. Ja
1: kyllä,
0: sitten
1: niin
0: sä voit myydä sen semmoisenaan ja näin poispäin, joo.
1: Että mulla on tämmöinen, tässä projektissa, mitä E75, niin mulla oli mukana semmoinen iso kupari tislaamo, jota me sitten sinne kerättiin aineksia ja se on tavallaan höyrytislausmenetelmä, jonka kautta me saadaan toi tuoksu sitten tuommoista nesteeksi.
0: Justiinsa. Ja eikö niin, että siis vähän niin kuin sama ikään kuin prosessi, millä tehdään sitten parfyymejä, siis
1: kyllä,
0: hajuvesiä.
1: Joo. Tai tuoksuöljyjä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet hajutaiteilija Eeva-Liisa Puhakka meillä täällä Porina kaverina. Okei, Pikisaari tuoksu mielenkiintoiselta. Vähän tervaa jotakin sellaista, onko semmoista kaupungin hajua ehkä? Mä ehkä kuvailisin sitä niin. No, sulla on tässä muutamakin pullo tässä pöydällä nostit samalla, kun nostit tuon Pikisaarin tuoksun. Niin mitäs nämä on?
1: No sen matkan varrelta, jos lähdetään sieltä etelästä, meillä oli täällä Elefsina, joka on Ateenan lähellä olla pieni paikka. Sitten oli Trensi, joka on myöskin kulttuuripääkaupunki tänä vuonna. Liepa ja Latviasta, sitten on Norjasta Vardö, mihin se tie päättyy sitten.
0: Kyllä, eli nämä on siis tuoksuja, jotka on tosiaankin kerätty sitten sillä E75-taidepussimatkalla
1: kyllä
0: sinne Kreetalle ja sitten Norjalle. Mä toi Norja kiinnostaa, kyllä, koska se voi olla, se on meille suomalaisille tuttu ja oululaisille tuttu varmastikin aika monelle. Ja se voi olla vähän erilainen kuin Pikisaari. Katsotaanpa. Minäpä tuoksutan tätäkin. Joo. Tämä on paljon hentosempi.
1: Onko?
0: On.
1: Aha.
0: Ainakin mun nokkaa. Voiko ihmiset kokea näitä sillä tavalla eri tavalla?
1: Kyllä voi tietenkin. Joo. Koska mulle se on aika vähän liikaa, sanotaanko näin.
0: Onko? On. Jännä.
1: Se on siis, se Vardö on siellä niin kuin arktinen saari siellä ihan Norjan itä-pohjoiskulmassa, niin siellä on kala, kuiva kala haisee, levät haisee, ihan siellä puita kasvaa, ja pensaita ei kasva siellä ollenkaan. Että.
0: Nyt kun sanoit tuon kuivan kalan, niin kyllä mä tuoksutan sen. Täällä on varmasti sitä kalaa käytetty tässä tisleessä.
1: Joo.
0: Mutta siis nämä nimenomaan voisi kuvailla myöskin hajuina. Nämä
1: kyllä
0: ei ole sellaisia, että mulla tekisi kumpaakaan mieli tupsauttaa vähän niin kuin tuonne korvan taakse niin kuin parfyymiksi.
1: No, sä voit vielä kokeilla tämän Elefsina niin, että kreikan niin sitten.
0: Kreikka.
1: Tästä voit olla eri mieltä sitten. Onko se ehkä välttämättä hajuin?
0: Miltä tuoksuu kreikka? Tämähän on miellyttävää. Tämä
1: kyllä
0: on tosi miellyttävää.
1: Joo.
0: Mitäs tässä on?
1: Siinä on rosmariinia ja sitruunaa ja sitten jotain muita yrttejä, mitä siellä kasvaa kaiken näköisiä sitruspuita ja yrttejä. Ja se oli niin aivan erilainen sitten kuin Norja.
0: Siis tuoksuuko siellä oikeasti tältä?
1: Kyllä joo. No ehkä se tuossa vähän tiivistyy, mutta
0: niin, kieltämättä. Joo, tämä on nyt sitten semmoinen, että tämä voisi olla kyllä niin kuin meikäläisen parfyymikin
1: kyllä
0: jopa.
1: Mm.
0: Ja kaikkia mun suosikkeja luettelit tuossa. Rosmariini, sitruuna, ai että. Nyt tässä pieni tämmöinen, vähän tämmöinen yksityinen maistiainen haju taiteeseen, mutta tämmöisessä maailmassa me nyt liikutaan ja

0: Eeva-Liisa Puhakka, hajutaiteilija. Nyt jos ihminen ei ole koskaan kuullutkaan hajutaiteesta, niin miten sinä selittäisit ihmiselle sen, että mistä siinä on kysymys?
1: No siinä on kysymys siitä, että käytetään myöskin muita aisteja taiteessa kuin esimerkiksi näköä ja kuuloa, mitkä on ne pääasialliset, että on kuvataidetta ja se on yleensä kuva. Ja sitten me kuunnellaan teoksia, mutta taiteessa voisi käyttää, ja kun meillä on muuta aisteja, jotka on yhtä tärkeitä ihmiselle. Että siinä taiteessa me käytetään myöskin sitä hajuaistia.
0: Niin, me jo tuossa vähän viitattiin siihen aikaisemmin, että haju on niin kuin yksi asia, tuoksu on toinen asia. Mutta onko haju teoksessa, koska kyllähän kuva joku maalauskin saattaa, sehän saattaa haista, mutta että missä kohtaa, tai tuoksu jollekin öljyvärimaalaukset ja tämmöiset näin, mutta missä vaiheessa niin kun joku haju tai tuoksu muuttuu taiteeksi?
1: Silloin kun se ehkä pystyy välittämään jotain tietoa tai asioita tai tunnelmia tai siitä teoksena.
0: Niin, minä katselin sinun tuolta materiaaleistasi. Sä oot tehnyt tosi kiinnostavia tämmöisiä projekteja. Oli tällainen halaus.
1: Niin, halauksen tuoksu, joo.
0: Halauksen tuoksu. Ja se oli sellainen niin kuin iso, semmoinen pehmeä, mikä tämmöinen pallo, joka roikku. Ja niin ihminen sai niin kuin ikään kuin halata sitä isoa tämmöistä pehmeän näköistä palloa ja työntää vähän kuin pään sinne sisälle. Ja sieltä löytyi tuoksu, halauksen tuoksu.
1: Kyllä.

0: sitten siinä on se idea, että se haisee se pallo itsessään halaukselle, mutta sitten se, kun sen halaat, niin sieltä sen sun oman halauksen tuoksun niin siihen. Ja sitten se seuraava kokee niiden kaikkien ihmisten, jotka on sen halannut, niin sitten siinä tulee niin sanotusti yleinen halauksen tuoksu.
1: Kyllä. Ja sitten joitain vuosia sitten sulla oli tämmöinen tosi mielenkiintoinenkin niin kuin hajutaideprojekti, jossa sä tutkit ruumiin hajoamisen hajua eri vaiheissa.
0: Joo, se liittyy ihan tämmöisiin akateemisiin tai tieteellisiin tutkimuksiin, että kun ruumis hajoaa, niin siinä on 4 vaihetta, miten se sitten maatuu siinä hajussa. Ja sitten mä löysin semmoisia tietoja, että miten voisi tehdä sen, ne kaikki 4 vaihetta, että miten yhdistelee tiettyjä tämmöisiä ihan tavallisia asioita. Eli määrätin jotain retiisejä auringossa 3 viikkoa ja sitten jotain pidin pissaa jossain 3 viikkoa ja sitten siitä tuli sitä rikin hajua siihen. Ja
1: kuulostaa tosi hurjalta.
0: Mutta se ensimmäinen vaihe on tosi semmoinen, se on se ihan alkuvaihe, se on semmoinen ruusun tuoksu, jonka hyvä tuoksu. Sitten se tulee se tosi paha, mätäntynyt. Ja sitten kolmas on semmoinen tervan, vähän makeahko. Ja sitten se viimeinen on enää, sit kun on luut jäljellä, niin sitten se on semmoinen vähän mintumainen.
1: Mistä ihmeestä sä sait idean tämmöiseen projektiin?
0: No se lähti siitä, että mä olin jo yhdistyksessä, niin meitä pyydettiin tekemään yhteen museoon, että ottaa joku teos ja sitten ajatellaan sitä niin kuin hajun kautta se teosta. Ja siellä sattui olla toi Andy Warholin sähkötuoliteos, mä en muista sen oikeaa nimeä, mutta sitten mä jotenkin mietin, että olisiko olemassa tämmöistä kuolemanhajua. Ja sitten vaan googlattiin pitkään ja sitten tuli kauheasti näitä tutkimuksia. Ja niitähän tutkitaan sen takia, että esimerkiksi treenataan koiria löytämään ihmisiä luonnosta tai tämmöisiä juttuja. Niin sen takia ne on tutkinut niitä maatumisen tuoksuja.
1: Ja tästä sitten Eeva-Liisa Puhakka teki.
0: Kyllä.
1: Taideteoksen.
0: Että mä teen sitten 4 eri vaihetta ja siinä tilassa on ne 4 pulloa ja sitten siinä on semmoinen 10 minuutin ääninauha, mikä kertoo mitä tapahtuu ja se ohjaa ihmistä aina tietyn vaiheen aikana haistamaan tiettyä ja sitten tavallaan mitä myöskin, siinä kerrotaan myöskin mitä mä itse ajattelen tästä kuolemasta ja kaikkea tämmöisiä.
1: Joo. Kuolema ylipäätään on ihmisille ehkä vähän semmoinen vieras ja ei niin kauhean luokseen kutsuva aihe. Siitä ei yleensä haluta, mutta sinä halusit kyllä niin kuin tehdä siitä todella niin kuin aistimuksellisen asian, että ihmiset pääsee aistimaan ja kokemaan sen tuolla tavalla. Minkälaista palautetta sä sait ihmisiltä tästä teoksesta?
0: Paljon ihan hyvää ja siis myös just semmoista, että ajatellaan, että kuinka se, että meistä kaikista tulee sama, vai mikä tahansa me ollaan tässä elämässä eri luokissa ja erilaisia, mutta sitten me kaikki päädytään samalla lailla sitten kuitenkin takaisin siihen luonnon kiertoon.
1: Ja nyt sitten tämä voidaan myöskin pullottaa pullo niin tuoksuksi.
0: Kyllä se tietysti joillekin se ne tuoksut oli vähän liikaa, tietenkin se ne 2 keskimmäistä vaihetta on aika paha hajusia. Ja
1: mutta niin, hajutaiteen ei aina tarvitse olla miellyttävää.
0: Ei todellakaan. Ja sen takia mä yleensä puhunkin hajuista, koska mun mielestä se kattaa sitten ne hyvät ja huonot hajut. Että mä en käytä välttämättä sanaa tuoksu, koska se on mun mielestä, siinä on vaan niin hyvältä tuoksuvat. Niin mä oon jotenkin päättänyt, että mä yleensä kirjoitan ja puhun, niin se on haju. On se yleinen sana.
2: Radio Kaleva.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
8: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
7: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
8: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
9: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Hajutaiteilija Eeva-Liisa Puhakka, tuo jäi mua vähän kiinnostelemaan, kun sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että miten niin kuin hajut sekoittuu, hajut haihtuu. Miten sinä sitten, kun sä teet näitä sun teoksia, esimerkiksi puhutaan vaikka siitä niin kuin halausjutusta tai niistä kuoleman hajuista tai niin kuin mistä tahansa tai näistä kaupunkihajuista, joita tässä ollaan tuoksuteltu, niin pyritkö sä vaikuttamaan siihen sekoittumiseen tai haihtumiseen niin kuin jollakin tavalla ja voiko sitä tehdä?

0: kun se tisle ja sitten se alkaa elämään omaa elämäänsä ja sitten siinä kohtaa hajutaiteilija päästää irti omasta teoksestaan ja materiaalistaan, koska sitten se on elävä prosessi sen jälkeenkin, kun se on NS-valmis.
1: Niin. No toisissa pulloissa ne kyllä säilyy onneksi aika hyvin. Mm. Et tietysti ne vähän saattaa pikkasen muuttua, mutta jos ei ole paljon hapen kanssa kontaktissa, niin aika hyvin. Mutta niin. Kyllä se varmaan esimerkiksi halauksen pallo, kun se just, kyllä se muuttuu siinä. Niin. Että siellä on sisällä kaikki kuiva-aineita ja sitten tietysti just ne ihmisen hajut, jotka jää siihen pintaan, mutta se mun mielestä kuuluu asiaan.
0: Sitä on hajutaide. Mm. Joo. No kerro Eeva-Liisa, sä oot tosiaan koulutukseltasi ympäristötekniikan diplomi-insinööri, niin miten sinä päädyit taiteilijaksi ja vielä niin kuin hajutaiteilijaksi?
1: Taiteilijaksi päädyin silleen pikkuhiljaa, että sitten kun olin kyllä ihan vähän aika ammatissakin insinöörinä, mutta sitten mä aloin käydä kursseilla ja sitten tulee vaan yksi opettaja, joka sanoi mulle, että oothan sä vielä tarpeeksi nuori, että sä voisit hakea taidekouluun. Ja sitten mä hain taidekouluun ja sitten lähti siitä pikkuhiljaa. Sitten sitä tuli päätoiminen. Ja sitten taas hajutaiteilijaksi sekin oli, että mä puhuin yhden proffan kanssa jossain residenssissä ja en tiedä, miten me keskustelun kautta hän oli se, että ootko sä koskaan miettinyt tämmöistä hajutaidetta?
0: Okei.
1: Eikä siitä vaiheessa ollut koskaan edes ajatellut sitä, mutta sitten hänellä oli jotain nimiä antaa. Sitten kun hän katseli, että tämmöistäkin tehdään.
0: Mä en ole ikinä kuullut hajutaiteesta.
1: Mm, se on aika marginaalia kyllä vielä.
0: Sen takia mua kiehtoo tämä aihe ihan, kiehtoo oikeastaan ihan älyttömästi. Niin kerro vähän tästä hajutaideskenestä, siis miten sitä tehdään Suomessa tai maailmalla? Onko teillä joku niin kuin poppo, minkälainen skene tämä hajutaiteilijuus on?
1: No se on harvinaista joo. Et kun mä asuin siellä Berliinissä jonkin aikaa, niin siellä meillä oli semmoinen yhteisö. Kaikki ei välttämättä taiteilijoita, oli muitakin, mutta ne oli kaikki kiinnostuneita siitä hajusta ja me pidettiin semmoisia iltoja, kutsuttiin jotain asiantuntijoita puhumaan, tehtiin just tällaisia hajukävelyitä, että mennään kaupungin ja sitten otetaan se kaupunki tavallaan haltuun sen hajujen kautta, vaan miettimällä niitä hajuja. Ja sitten tehtiin museoihin, että mennään ihmisten kanssa ja jokaisen pitää miettiä sitä tiettyjä taideteosta, vaan myöskin muiden aistien kautta. No siellä mä tavallaan siellä ryhmässä mä opin ton tislauksen, että meillä oli kaksi semmoista eri tislauslaitteista siellä ja tehtiin niitä ja kukaan heistä ei tee niin pääsääntöisesti hajutaidetta. Että, että se on ehkä yleistä siinä, että ihmiset tekee niin muutakin. Mutta sitten on niin yksi tällainen kuuluisa taiteilija tuolla Euroopassa, joka on tehnyt sitä niin näyttäväksi. Sissel Tulos.
0: Ja sinä olet nyt ollut täällä hajutaiteilijuus matkallasi kuinka kauan?
1: Päälle 10 vuotta.
0: Onko olemassa siis joku kohta tai joku teos tai joku mikä tahansa semmoinen niin kuin käännekohta sun elämässä, tajusit, että joo, tätä hajutaidetta mä haluan niin kuin lähteä viemään eteenpäin?
1: Kyllä se toi kuoleman haju. Mm. Ja sitten sen jälkeen mä aloin miettiä just pelon hajua ja kaikkia tämmöisiä niin kuin niin erilaista hajua. Että se ei ollut, että jossain vaiheessa niin kuin aluksi sitä ajattelin aina sitä puhunta hajusta ja muistoista.
0: Joo,
1: siitä lähti melkein kaikilla, että mietitään sitä ja sitten kun mä aloin tajuta, että sitä voi katsoa niin monen kannalta tätä asiaa.
0: Mä jostakin, kun mä kattelin noita sun taustoja, niin tämähän oli kauhean kiinnostava tämä Berliinin kollektiivi, josta mainitsit. Niin mä kuulin, että tai luin, josta tätä kollektiivi järjesti myös tämmöisiä niin kuin hajudeittejä. Muistatko tämmöisen joo projektin teillä? Eli siinä niin kuin yhdistettiin ihmisiä heidän hajujensa perusteella.
1: Joo, me pyydettiin yhdelle festivaalille pitämään semmoista workshopia, työpajaa.
0: Joo.
1: Että me ihmisten piti pyyhkiä kaikki deodorantit ja hajuvedet pois ja sitten laitettiin ne tekemään aerobikkia 20 minuuttia hikoilemaan siis.
0: Joo.
1: Ja sitten kerättiin se hiki semmoisiin niin kuin vanuptuppoihin ja laitettiin lasin alle ja sille anonyymisti. Ja sitten jokainen osallistuja piti käydä kaikki läpi ja valita sieltä ne parhaimmat ja sitten matchattiin niitä. Ja sitten jos tuli sellainen, että kummankin puolinen matchi, niin sitten ne ihmiset sai trinkkilipun ja pääsi dateille.
0: Ja löytyykö tämmöisiä matcheja?
1: Kyllä, joo. Mutta se oli myöskin mielenkiintoista, että siellä oli niitä, että löytyi niitä suosittuja, mutta sitten kuitenkin jokainen, joku tykkäsi aina jostain.
0: Niin, että ne ei ollut samoja, että kaikki olisi tykännyt samasta.
1: Ei, joo. Että se on kuitenkin, vaikka itsellä joku oli, että ei todellakaan siis hiestä, niin.
0: Joo, kyllä. Niin, kyllähän hikikin niin kuin parhaimmillaan niin saattaa haista tosi miellyttävälle.
1: Joo, ja sitten tähän on, että ihmisten valitsee alitajuisesti niin kuin sen puolisonsa, myöskin sen toisen ihmisen hajun perusteella.
0: Niin, että hajut ohjailee meitä paljon kyllä enemmän niin kuin mitä ehkä rationaalisina mukaan ihmisinä haluaisimme tunnustaa. Tiedätkö nää, että tuliko siellä pareja? Saitteko niin te tietää koskaan sitä?
1: Me tehtiin joku tämmöinen seurantakysely, mutta mä en muista, että tästä on 10 vuotta, että...
0: Ai.
1: Tuliko se mitään lopullista?
0: Miten pelkästään? Ette saa ne ainakaan tuota kutsua häihin sitten seuraavalle kesälle. Kyllä. Voi että, tämä olisi sitten mielenkiintoista tietää, mutta voi olla, että jää mysteeriksi.
1: Niin,
0: mutta siinäpä kuule tutkimusidea jollekulle ihmiselle, joka innostuu asiasta.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Party with no DJ.
1: Eeva-Liisa Puhakka, sinä hajutaiteilija olet etelän suunnassa ja täällä Oulussakin vaikuttanut Pikisaaren hajun. Olet paikallisten ihmisten kanssa myös pullottanut. Ja tämä hajutaide, tämä on tosiaankin, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin vähän ehkä tuntematon ja marginaalissa oleva taiteen muoto. Miten sitä hajutaidetta koetaan? Miten sitä kannattaisi kokea?
2: Sitä tietysti ehkä vähän on niin kuin esillä missään niin kuin museoissa Suomessa ainakaan tai näyttelyissä, mutta hajuhan voi tavallaan, hajuja voi kokea koko ajan ja sitten sitä ei voi välttyä, koska sehän on, hajuhan menee niin kuin aistina suoraan aivoihin ilman, että sä pystyt sen niin kuin ennen kuin se kuva tulee. Sehän on semmoinen sanotusti primitiivinen reaktio, että se jotenkin, että voi välttyä niin, sieltä mitenkään.
1: Niin, että hajutaide on itse asiassa asia, jota me voimme tehdä ja kokea vaikka heti tässä ja nyt.
2: Mm. Että voisi lähteä vaikka kävelemään tuonne kaupungille tai luontoon ja ilman, että ei puhu mitään, mutta sitten kokee sen kävelyn ja miettii, että mitä täällä tuoksuu ympärilleen. Itse asiassa tein tänä kesänä

0: mä olin tuolla Öörönsaarella residenssissä ja me tehtiin semmoisia kävelyitä niin kuin hiljaisuudessa, että me käveltiin sitä alueita. Ja se on hieno, kun se vaihtuu silleen, että siellä on niitä kukkia ja puita ja sitten mennään sen rantaan, missä se levän tuoksu ja sitten vähän mätää levää ja sitten mennään sinne auringon pahtamaan mäntyjen alle ja sitten tulee aika silloin, jos sitä oikein miettii, niin sitten alkaa niitä eri hajumaailmoja.
1: Joo, mutta me ei oikein kiinnitetä siihen huomiota, varsinkaan niin kuin arjessa. Kuinka paljon meillä on hajuja ympärillä?
0: Kyllä, niin.
1: Se on vähän sääli.
0: On. Ja sen takia mä ihan haluankin tehdä tätä, koska mun mielestä se on tosi sääli, koska siis tavallaan se on tärkeä aisti. Ja sitten ja myöskin sitten, jos on muut aistit, jos on vaikka näkö heikkenee, niin siinä tulee tärkeämpi tai joku muu kuulo heikkenee. Ja siis on se myöskin, tai on se tärkeä siis silleen, että sun pitää haistaa, jos tulipalo. Ja tämmöiset asiat.
1: Jotka, pilantunut ruoka.
0: Kyllä, jotta et syö semmoista, joo.
1: Ja sitten toisaalta niin kuin hajut on myös semmoisia, että jos ei vaikka halua niin kuin nähdä jotain, jos ajatellaan, että tämmöinen meidän aika niin kuin pääasiallinen aisti varmaan aika usein on niin kuin näköaisti. Mutta sitten hajut on, me ei kiinnitetä välttämättä niin huomiota, mutta toisaalta sitten, sitten näin oululaisena tulee mieleen, että hajut on myös kyllä välillä aika läpitunkevia, että silmät voi aina laittaa vaikka kiinni.
0: Kyllä, niin.
1: Mutta esimerkiksi kun noi tehtaat haisee, niin, niin kyllä haistetaan, mihin tahansa mennään.
0: Niin.
1: Että sillä on kuitenkin myös niin kuin voimaa. On. Ja se vaikuttaa meihin, vaikka me ei ajateltaisikaan sitä.
0: Niin. Ja sitäkään ei ihmiset ehkä tule ajatellessa, kuinka paljon sitä hajulla voi ohjailla toista ihmisten toimintaa.
1: Ai, kerro lisää.
0: Jos niin kuin, nykyään asuntonäytö, jossa siellä laitetaan pullan tuoksua, niin sitten siinä tulee tosi kotimainen, tavallaan kodikas haju sinne asuntonäyttöön ja sitten uusissa autoissa, se on joku uuden auton tuoksuista, ihan laitetaan sinne, että se ei tunnu siitä välttämättä.
1: Siitä autosta, vaan ei. Se on vaan joku ihan ylimääräinen.
0: Niin. Joo. Ja sitten kuulemma ihan hedelmäosastoilla ja vihannesosastoillakin siellä jotain spreijataan kuulemma.
1: Tämä hajut, on, ne voi työntää meitä pois ja sitten miellyttävät, niin voi kutsua ja
0: kyllä.
1: Me raotetaan lompakkoa sitten niin. Oikeassa kohdassa, kun haju on kohillaan ja meitä itseä miellyttävä. Onko jotain semmoisia hajuja, tuoksuja, että sä haluaisit ihmisten huomaavan omassa arkiympäristössään enemmän?
0: Niin, no mä miettin just niiden pahojen ja huonojen hajujen niin kuin sietämistä. Että niin. Pitäisikö me oppia vähän sietämäänkin semmoista, että ei aina peitettäisi jollain semmoisella vahvalla pesuaineella kaikkia asioita. Ja just, että voisi sietää erilaisten ihmisten hajuja kanssa matkustajat, jos sä menet johonkin täyteen junaa, jossa ihmiset haisee eri lailla ja muuta. Tai etenkin, jos, kun menee isoihin kaupunkiin, jossa on paljon kodittomia, niin jos joku tulee junavaunuun, niin sitten ihmisten kaikkoa, jos sä oot kadulla asuva ja et ole päässyt peseytymään, niin sitten mä mietin sitä, että voisiko sitä jotenkin siedättää itseensä, ettei lähtisi siitä pois.
1: Antaisiko se meille vähän niin kuin rikkaamman, monipuolisemman elämän? Ja erilaisia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa, kun me ei ohjauduttaisi niin voimakkaasti hajujen perusteella.
0: Niin.
1: Mutta sitten tuosta mulla tulee mieleen, että nykyään, ei ehkä joka paikassa maailmalla, mutta jotenkin huomaan, että täällä Suomessa ja täällä Oulussakin, niin vaaditaan hajuttomia paikkoja tosi paljon, koska on kaiken näköisiä yliherkkyyksiä ja siis ihan niin kuin tämmöisiä niin kuin allergioitakin.
0: Kyllä.
1: Niin ei saa myöskään niin kuin käyttää hajuja. Niin. Minkälaisia ajatuksia se herättää hajutaiteilijassa?
0: Tavallaan musta se vähän sääli, koska mä tietenkin tykkään, mutta sitten mä niin kuin tavallaan ajattelin niitä hajuakin, että jos puhutaan vaikka hajuvesistä, niin kun niitä on luonnonmukaisia ja sitten on niitä niin kuin synteettisiä.
1: Ja.
0: Niin en tiedä, että aiheuttaako ne, onko ne vaan ne allergiat tuleeko synteettisistä vai aiheuttaako ne luonnonmukaisetkin. Että mä niin kuin itse käytän vaan luonnonmukaisia hajuja tuoksuvesiin.

0: Niin, tässä ollaan hajutaiteilija Eeva-Liisa Puhakan kanssa. Hajutaiteen, miten tehdään, mitä se ylipäätään on, kun tehdään taidetta hajuista. Ja mä huomaan ja huomasin tuossa alussakin, kun tuota Pikisaaren tuoksua tuoksuttelin, että tuota, hajusta on niinku yllättävän vaikea puhua, niin niinku, pakeneeko sun mielestä niinku hajut, tuoksut, sanoja, onko jotain tapaa puhua niistä sillä tavalla, että voitaisiin välittää, varsinkin nyt kun ollaan tässä radiossa yritetään puhua tästä asiasta.
1: Niin, niin kuin mä mietin sitä, kun niille ei ole sanoja tavallaan, kun väreille on sanat, mutta sitten hajusta pitää aina puhua, että tuoksuu kuin sitruuna tai tuoksuu kuin appelsiini tai tämmöisiä jonkun kautta, kun ei ole semmoista, että tämä tuoksu olisi nyt, silloin olisi joku sana. Sitten mä en, pitäisikö sille keksiä uusi sanasta vai miten tästä, mutta siis se on joku kielen juttu, että Afrikassa, Afrikan kielissä kuulemma on enemmän verbejä ja sanoja tietyille tuoksulle, että ja sitten eurooppalaiskielissä taas on paljon vähemmän, että ja sitten Aasiassakin niin. Ehkä on. Ja kun se on semmoinen niin kuin tunne, sit on, kun sä haistat, niin sä tunnet sen, mutta miten sen sitten sanottaa?
0: Se on, se on niin valtavan kehollinen.
1: On, kyllä. Ja sen mä oon todennut, kun mä oon tehnyt pidempään, että se on todellakin, että mä tunnen jotkut hajut niin kehollisesti.
0: Sitten kun ne hajut on vielä semmoisia, että kun ne on erilaisia eri ihmisille, niin kuin tuossa oli puhettakin, että kun se haju monesti perustuu muistoihin, eikö vaan?
1: Kyllä, niin.
0: Ja yhdelle miellyttävä voi olla toiselle vastenmielinen.
1: Kyllä, niin. Että jollekin se bensan tuoksu on miellyttävä, koska se viittaa siihen lapsuuden lomamatkoihin. Ja sitten jonkun mielestä se on todella paha. Ja sitten sanotaan, että olisi yksi haju, josta kaikki tykkää, ja se olisi vanilja. Mutta en ole ihan varma siitäkään kyllä.
0: Se on kyllä ihana. Mä kans tykkään vaniljan tuoksusta, mutta no niin. Siellä jos on nyt kuuntelemassa joku ihminen, joka ei tykkää vaniljan tuoksusta, niin saa ilmoittautua Radio Kalevan toimitukseen. Niin tuota, me välitetään sitten tietoa Eeva-Liisa Puhakalle siitä, että nyt on löytynyt ihminen, joka ei pidä vaniljan tuoksusta.

0: juoksusta, mutta tota, joo, se olisikin jännä, että löytyisi yksi yhteinen tämmöinen niin kuin ihmisiä yhdistävä tuoksu sitten kuitenkin.
1: Radio Kaleva.
0: Hajutaiteilija Eeva-Liisa Puhakka, onko nyt joku paikka, jossa esimerkiksi

0: kevät. Nyt tänä vuonna se oli toukokuussa, ensi vuonna se on kesäkuussa, tällainen St. Art Festival. Ja siellä, siellä on 20-30 taiteilijaa, jotka tekee hajutaidetta.
1: Okei, kerro joku, mitä siellä esimerkiksi oli tänä vuonna? Olitko siellä osallistumassa?
0: Olin kyllä, joo.
1: Joo. Minkälaisia juttuja ihmiset teki siellä?
0: No siellä oli esimerkiksi tämmöinen klassinen kuoro ja sitten siinä oli semmoinen hajutaiteilija, joka levitti siihen tilaa sitä aina tavallaan sen musiikin mukaan sitä hajua. Ja sitten meillä on myöskin työpaja, missä opeteltiin, että mitä me voitaisiin tehdä tätä vaikka DJ:n kanssa. Ja tämä on yksi, mikä minua kiinnostaisi, että se hajutaiteilija sanoi, että hän on aika pelottavaa, että miten paljon sä voit ohjailla niitä tanssijoita sillä hajuilla, kun sä vaihtelet siinä tilassa niitä hajuja.
1: Niin, että onko se sitten, että ihmiset alkaa ohjautua niiden miellyttävien hajujen niin, tai perusteella?
0: Ehkä se, tai... Niin, että mitä ne tanssii ja kuinka paljon ne tanssii ja sellaista.
1: Joo, meillä on joskus joku aromaterapeuttikin käynyt täällä juttukaverina täällä Radio Kalevassa ja silloin just puhuttiin tästä, että miten voi käyttää sitä energisoimaan esimerkiksi, että tehdään joku semmoisen hajuyhdistelmä itselle, että kun sitä sutasee päällensä aamulla, niin virkistyy ja joo. Näin, että onhan nämä tietysti nämä hajut, niin näitä monella saralla nyt sitten uitetaan ihmisten elämään.
0: Joo.
1: Taide on yksi muoto niistä. Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan. Hajutaiteilija Eeva-Liisa Puhakka ja oikein hajuisaa ja tuoksuisaa syksyn jatkoa sinulle.
0: Kiitos samoin.
2: Radio Kaleva. Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
2: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
4: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
10: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Karula ja Lasse Mortensson siinä laulaa stadiin lähtemisestä. Kello on 9 torstai aamussa, joten sehän on Kalevan sähköuutisten ja säätietojen aika. Oulun käräjäoikeudessa on siirrytty kuulemaan syytettyjä Pohteen laajassa urkintaoikeudenkäynnissä. Keskiviikkona pidetyssä käsittelyssä useat syytetyt selittivät muun muassa sitä, miksi he jättivät tunnuksiaan auki muiden käytettäviksi. Useat syytetyt kertoivat, että omien tunnusten auki jättäminen sähköisissä tietojärjestelmissä oli vakiintunut käytäntö Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Syyttäjä vaatii yli 50 henkilölle tuomiota vähintään tietosuojarikoksesta. Lähes kaikki kiistivät syytteensä. Oikeudenkäynti jatkuu ensi viikolla, jolloin kuullaan väitetyn urkinnan kohteeksi joutunutta potilasta. Oulun kulttuuritalo Valveen valvessalin ja näyttämön toiminta siirtyy peruskorjauksen ajaksi entisen Oulun vankilan tiloihin Myllytullin nahkatehtaan kadulle. Hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy vankilan liikuntasalin vuokraamisen keskiviikon kokouksessaan. Valtion senaattikiinteistöjen kanssa tehdään vuokrasopimus vähintään vuoden 2029 loppuun. Tilojen vuosivuokra on lähes 210 000 euroa. Ja kerrotaan vielä, että Ouluun on valmistunut uusi seinämaalaus. Kuvataiteilija Laura Mertsin teos Revontuli hevosen vuosi julkistettiin keskiviikkona. Maalaus on toteutettu asuinrakennuksen julkisivuun osoitteeseen Heikinkatu 6. Teos symboloi liikettä, muutosta ja elinvoimaa, samoja arvoja, joita Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi edustaa. Laura Mertz toivoo, että oululaiset ottavat hevosen omakseen. Revontuli hevosen vuosi on Oulu 2026 seinämaalaussarjan viides ja viimeinen teos Oulussa. Aiemmat teokset ovat valmistuneet Rajakylään, Tuiraan, Myllyojalle ja Toppilaan. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina. Pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9–13 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7–11.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Kyllä. Nyt jos ei ole tullut sun mielestä hyvää musiikkia Radio Kalevan rotuaiden reippaassa, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan, niin soitellaan sitten sitä mieleisempää. Kello on nyt 11 minuuttia yli 9 torstai aamussa. Tässä ehditään mukavasti noita toiveita toteutella ennen kuin mennään kuka mitä hää? Radio Kalevan keskusteluohjelman uusinnan pariin. Esimerkiksi seuraavaksi Ricky Tick Big Bandia, Julkista sanaa ja kumppaneita. Silta on tämä kappale, joka heiltä tulee.
2: Ai miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut ajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaneva.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan. Heli Koppelo sinua nyt viihdyttää sen aikaa, kun Sini Salmirinne, meidän aamujen ehtoisa emäntämme, on viettämässä vähän lomaa tässä tämän loppuviikon ja ensi viikon. Mutta seuraa piisaa. Ja ihanasti tuli aamun ensimmäinen toivekappalekin. Se menee näin.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Rautiokalusta. Kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
4: Miksi? Tää oli vasta mun 4. esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
8: Saako tulla ettiin?
9: Joo. Kylmää. Lämpenee.
10: Yes.
9: Jäähtyy.
10: Voi ei.
9: Nyt kuumenee, tuli kuumaa,
10: täytyy.
11: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
12: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
0: Radio Kaleva.

Is there something I should know? Tässä laulelo Duran Duran. No, ainakin semmoinen kannattaa nyt tietää, että Helsingin Sanomat kertoo, että islantilaisartisti Björk tekee DJ-keikan marraskuussa Oulussa. Kyllä, yhdeksi aikansa vaikuttavimmista muusikoista nimetty islantilaisartisti Björk Tarkastamo-klubilla sunnuntaina 15. marraskuuta. Oulu 2026 ohjelmapäällikkö Henri Turunen on kertonut Helsingin Sanomille, että Björkin saaminen Ouluun on ollut työn alla vuosia. Listalla on kuitenkin New Yorkia ja muiden isojen kaupungin museoita. Björk on artistina sellaisessa asemassa, että hän voi tehdä mitä huvittaa. Ilmeisesti onnistuimme herättämään kiinnostuksen. Näin on Turunen sanonut Hesarissa. Ja perjantaina avataan Björkin immersiivinen näyttely Fotografiska Tallin kertaa Oulu tuossa Pekurin kauppakeskuksessa. Tämmöistä mahtavaa uutista tälle päivälle, niin kuunnellaanpa sen kunniaksi tämä.

tässä. Ihana Amy Winehouse, Our Day Will Come. Kello on nyt 25 vaille 10 torstaina aamussa/aamupäivässä. Ja hei, lisää Amyä ja turinaa hänen musiikistaan voi kuunnella tuolla meidän podcastien puolella Rapakari Recordsissa. Nimittäin viime viikolla oli Amyn Back to Black käsittelyssä. Ja tänäänhän on torstai, jee! Se tarkoittaa rapispäivää, se tarkoittaa myös kalevipäivää. Ja itse asiassa nyt tällä torstaina mennäänkin semmoisella All Male Panelilla Kalevissa. Villellä juttukaverina Ricky Tickback Big Bandin Valtteri Laurel Pöyhönen ja sitten kuuntelukavereissa lämärin ikioma J.P. Pietilä. Rapiksessa musiikki on kylläkin naismusiikkia. PJ Harvey, Let England Shake, mutta siellä on Muikkula Marttala ja Väisenestä kello 17. Että tämmöistä on tarjolla sitten iltapäivän puolella. Vielä pari biisiä ja tässä aamupäivässä Ratuaarin reippassa me jatketaan viime viikon Kuka mitähän? Kipakan keskusteluohjelmamme uusintaan. Siellä Reetta, Jere ja Antti Putkonen pistävät pakettiin päivän polttavimmat puheenaiheet, jotka ovat tällä kertaa etätyöskentely, kiroilu ja datakeskukset. Mutta sitä ennen tosiaan vielä Tumppivarosta ja Saimaata.

0: Tämä on Radio Kaleva ja
1: Kuka mitähän?
0: Meidän ikipaikkakeskusteluohjelmamme joka toinen torstai täällä torstai-aamussa. Ja kolmen oululaisen ihmisen kanssa laitetaan asioita poikki ja pinoon. Meillä on saapunut tänne jo raatilaiset studioon. Täytyy toivottaa taas pitkän kesän jälkeen tervetulleeksi Reeta Kallio. Terve Reeta.
2: Terve.
0: Onpa kiva nähdä sinua pitkästä aikaa. Ei ole kesälläkään törmäilty.
2: No eipä oo. Syksy on tullut. Ja
0: niin. Onko nämä myyrättänyt piilossa kesä?
2: No ei, kyllä mä oon.
3: Koko kesän sua etsitty, missä sä ollut.
2: Niin. Mä oon kyllä pyörinyt, että oon mä ollut kyllä, mutta olin mä myös Italiassa ja Ruotsissa ja missä mä oon ollut.
0: Hyvissä
2: mä
0: paikoissa.
2: Ollut.
0: Joo, piilossa. Ollut, kyllä. Reeta Kallio, HR-ammattilainen anarkisti Martta. Oletko marttailu viime aikoina?
2: Oon marttailu. Nythän on sienikausi, eli minun pakkomielteinen sienestykseni on kovasti päällä.
0: Joo.
2: Tänä vuonna ostin myös kuivurin. Eli olen
0: no kyllä kai jokaisella pakkomielteisellä sienistäjällä pitäisi kuivuri olla.
2: Niin, mutta kun mä oon myös vähän silleen laiska sitten siihen jälkipyykkiin. Että okay. Mä tykkään sienestää ja sitten pakottaa perheeni syömään sieniä pakonomaisesti pari kuukautta, kunnes se on silleen, nyt tämä loppuu. Ja samalla loppuu myös onneksi ne sienet metästä, mutta nyt olen sitten, oon aina pakastanut, koska se on vähän helpompaa. Mutta, no nyt niin. Ihan...
0: mutta sä olet hetkessä eläjä.
2: No mä oon hetkessä eläjä, joo. En mä tiedä, tunko mä niitä kuivattuja sieniä käyttää, että ehkä mä niitä sitten tässä talven mittaan tuputan täällä kaikille.
0: Justiisa. Entäs mitä sanoo meidän

0: Vieraallinen runoilijamme, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen. Terve Jere.
1: Tervepä terve.
0: Onko sinä sienimiehiä?
1: En muista milloin olisin viimeksi syönyt sieniä, mutta sanotaan, että arvostan sieniä sillä etäältä, että ihanaa, että niitäkin on olemassa. Tosi kivalta näyttää ne sienet siellä jossakin kaukana, mutta kunhan ei minun suuni lähelle tule, niin kaikki on hyvin.
2: Oh, sä et pidä siis sienistä, pidät kissoista, mutta et sienistä.
1: No en mä niitä kissoja syö, mutta sillä eri tavalla pidän. En mä innoha sieniä, mutta niitä vaan ei jostakin syystä ole tullut syötyä ja ei ne sillä lailla kiehdo mua hirveästi.
0: Joo. Hyväksytään tämäkin.
2: Just.
0: Reeta alkaa jo kiristelemään hampaita. Tämä tietää hyvää päivän keskusteluille. Ja kolmantena juttukaverina meillä tämän syksyn uutuus. Kuka mitä hän raadissa. Jo kertaalleen meillä äänessä käynyt Antti Putkonen. Terve.
3: Hei, morjens.
0: Kyllä. Ex-taksimies.
3: Kyllä.
0: Nykyinen yrittäjä ja kässääijä.
3: Kaikki osuu kohille.
0: No niin, hyvä. Mä halusin tuon taksimiehenkin tuohon
3: tuomaan. Se on hyvä.
0: Se olisi niin mahtavaa, kun sä ajasit taksia, koska sä voisit olla meidän ohjelman syväkurku, kun taksimiehetän tietää kaikista.
3: No ei, mä ajoin 6 kuukautta, niin voin sanoa, että tiedän kaikesta kaiken.
0: Joo. Ehkä sä voisit pikkusen alkaa ajamaan nytkin. Me pysyttäisiin hötöllä paremmin.
3: Katsotaan, miten
0: tässäkin käy. Ohjelmassa. Se voi vaatia sen. Jo vain. Jere, Reeta, Antti, tämän päivän juttukaverina. Katsotaan, mistä he haluaa puhua.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva täällä ja kuka me tähän? Meidän keskusteluohjelmamme, jonka virallinen lausuntotyyli on tuo. Täällä on Jere Vartiainen, Reeta Kallio ja Antti Putkonen mun kanssa juttelemassa tänään. Ja ennen kaikkea keskenään, mitkä on heidän päivän puheenaiheet, se selviää pian tuossa uutisten jälkeen. Mutta mä ajattelin, että minä jo kysyn teiltä, että PISA-tulokset, nehän ne tuli ja ne on puhuttanut. Ootteko te huolestuneita? Onko suomalaisilla enää sisua ollenkaan? Onko suomalainen sisu myytti?
1: En ole huolestunut ollenkaan se, että se romahtaa siitä, missä mikä ollaan oltu. Huipulta tullaan aina alas ja sitten jos sitä huippua voidaan tavoittaa, mikä on sen tympiämpää kuin olla vuodesta toiseen maailman onnellisin
2: niin kansasta. Kyllä pohjalta on hyvä ponnistaa niin, ja sillä on niin kuin, lähdetään semmoisista perusteista, opetellaan ryömimään ensin ja öliisemään ja sitten opettelemme kieltä ja kansakuntana.
0: Ja lauseita.
2: Niin kyllä sitten vuosikymmenien päästä. Mullahan kaikki nämä niin kuin, aiheet on, tai suurelta osin aiheet on ollut näitä, niin kuin, että sivistys takaisin ylös, miksi meiltä tuhotaan kaikki. Että ehkä minulla on näihin kaikkiin tämmöisiin asioihin liittyen pikkusen paljon epätoivoa, mutta että, en tiedä, ehkä sitä sitten myös suojaa itseään, että ne on ihan hirveästi perehtynyt nyt näihin uusimpiin tuloksiin.
3: Minä tein sen, Ylellä oli se testi, se PISA-tulos, tai PISA-testi, ja olin kyllä pettynyt itseeni. Lopetin toisen kysymyksen jälkeen, kun oli sille, että en jaksa keskittyä.
0: Mutta mä oon kuullut, että ihmiset on tehnyt sen monta kertaa, sillä tavalla saa täydellisen tuloksen.
3: Joo, minä en jaksanut sen toisen kysymyksen jälkeen, mä olin sille, en mä nyt tämmöiseen jaksa keskittyä, että Jesuis nuoriso.
0: Justiisa. Mutta onko tämä nyt vähän, tulkitsinko mä oikein, että Raati on sitä mieltä taas, että tällaisen turkkalaisen nöyryytyksen ja nöyryytyksen kautta, että nyt kun otetaan taas turppiin PISA-tuloksissa ja oikein ryömitään.
1: Nehän se nöyryytys tarvitsee, eihän me pohjalle tiputtu. Sehän taas tässä uutisonnessa mielenkiintoinen, että puhutaan romauksesta, niin meillä on, ollaan tultu sijoja alaspäin, mutta ollaan kuitenkin ihan hyvillä sijoilla.
0: Mitä? Tämä on niin kuin suomalaiset urheilijat, että lähdin tekemään omaa parasta, katsotaan mihin se riittää.
1: No sä et siitä voitosta, sä et kehity yhtään, että sä tappiosta kehityt aina enemmän.
2: Ihailtavan optimistinen on tämä näkökulma, että itselläni on semmoinen kyllä, tässä hymyilen ja nauraskelen, jotta en kirkuisi, että ehkä se on enempi semmoinen, haluaisin kirkua, kunnes naamani kuoriutui ja vauvan kasvoista hämähäkki demonia armeija mönkii tuolta mun kasvojen alta, että se on ehkä se fiilis enempi. Älkää antako tämän pettää tämän.
0: Ei, se on hyvä. Kuuntelija, sä voit katsoa myöhemmin tämän YouTubelista, kun olen Radio Kalevan YouTube-kanavalta tämänkin. Ja sieltä voi mennä katsomaan Jere Vartiaisen mikroilmeitä, sitä kuinka hän huutaa sisimmässään kivuliaasti. Näin, mutta meidän keskustelijoiden omiin aiheisiin, niihin päästään tuossa tuokiossa.

0: Radio Kaleva.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta moments.fi.
3: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Kello on 10. Tähän väliin otetaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen kuka mitä hä? Jatkuu. Oulun käräjäoikeudessa on siirrytty kuulemaan syytettyjä Pohteen laajassa urkintaoikeudenkäynnissä. Keskiviikkona pidetyssä käsittelyssä useat syytetyt selittivät muun muassa sitä, miksi he jättivät tunnuksiaan auki muiden käytettäviksi. Useat syytetyt kertoivat, että omien tunnusten auki jättäminen sähköisissä tietojärjestelmissä oli vakiintunut käytäntö Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Syyttäjä vaatii yli 50 henkilölle tuomiota vähintään tietosuojarikoksesta. Lähes kaikki kiistivät syytteensä. Oikeudenkäynti jatkuu ensi viikolla, jolloin kuullaan väitetyn urkinnan kohteeksi joutunutta potilasta. Oulun kulttuuritalo Valveen valvesalin ja näyttämön toiminta siirtyy peruskorjauksen ajaksi entisen Oulun vankilan tiloihin Myllytullin nahkatehtaan kadulle. Hyvinvointikulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy vankilan liikuntasalin vuokraamisen keskiviikon kokouksessaan. Valtion senaattikiinteistöjen kanssa tehdään vuokrasopimus vähintään vuoden 2029 loppuun. Tilojen vuosivuokra on lähes 210 000 euroa. Ja kerrotaan vielä, että Ouluun on valmistunut uusi seinämaalaus. Kuvataiteilija Laura Mertsin teos Revontuli hevosen vuosi julkistettiin keskiviikkona. Maalaus on toteutettu asuinrakennuksen julkisivuun osoitteeseen Heikinkatu 6. Teos symboloi liikettä, muutosta ja elinvoimaa, samoja arvoja, joita Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi edustaa. Laura Merts toivoo, että oululaiset ottavat hevosen omakseen. Revontuli hevosen vuosi on Oulu 2026 seinämaalaussarjan viides ja viimeinen teos Oulussa. Aiemmat teokset ovat valmistuneet Rajakylään, Tuiraan, Myllyojalle ja Toppilaan. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

Loppuviikolla sää on epävakaista. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Tuuli on heikkoa, päivälämpötila on 9.

0: Radio Kalevan keskusteluohjelma, kipakka keskusteluohjelma, kuka mitä hä, on täällä taas. Tämän päivän raatilaiset ovat Reeta Kallio, HR-ammattilainen, anarkisti Martta.
1: Tervehdys.
0: Jere Vartiainen, runoilija, kaikkien kissojen ystävä.
2: Miu mau.
0: Ja Antti Putkonen, oululainen, kässä äijä.
3: Morjens.
0: Ja me lähdetään tänä torstaina tietenkin naiset ensimmäisenä heikoille jäljelle periaatteella. Eli Reeta, kerro tämän syksyn oma ensimmäinen puheaiheesi.
1: No, mäkin lähdin tällä heti tämmöisellä uutisointikärjellä ja herätti mielenkiintoni linkkari. Olen myös tehnyt linkkariin nyt paluun silleen aktiivisesti. Ja sielläkin nousi isosti esille tämä, että OP ja Fennia on kiristäneet etätyökäytäntöjään ja vaativat muistaakseni noin puolet työajasta tehtävän toimistoilla. Ja tästä sitten heräsi ainakin siellä linkkarissa hirveä pöhinä, että nyt kaikki OP-laiset on silleen, miten näin kehdataan tehdä ja etsin uusia töitä ja toivottavasti pääsen johonkin muualle täältä Ikeen alta. Ja tämä herätti minussa silleen vähän, myös tälleen HR-näkökulmasta, niin ehkä vähän semmoisia kysymyksiä teille, että ootteko te samoilla linjoilla, kun minusta se on ehkä vähän huittavaa, että ihmiset vetää herneen nokkaa siitä, että he joutuvat menemään töihin, niin kuin työpaikalle. Ja tuli vähän, että onko tämä tämmöinen vähän tämmöinen keskiluokkaa

0: sen toimistoväen hölmöä pientä protestointia siihen, että onko todellisuus vähän karannut työntekijöiltä siellä, että onko tämä etätyö vaikuttaa olevan joku tämmöinen sanomaton ihmisoikeus nykyään, jota ilman sitten ei haluta elää. Ja, vai eikö me haluta vaan nähdä niitä meidän työkavereita enää? Ollaanko me niin, niin jotenkin silleen poteroiduttu sinne kotiin, että se ihmisten kohtaaminen ahdistaa? Ja ehkä vähän semmoinen oma näkökulma on se, että kaikki puhuu aina siitä, jos kahvipöydässä tämän ottaa esille tai jossain ravintolapöydässä, niin kaikki on silleen, että minä teen kotona niin paljon tehokkaammin. Ja mä oon silleen, että minä kyllä en. Jos mä oon kotona, niin minulla on kyllä kotona niin paljon mielenkiintoisempia asioita, mihin tarttua, kuin se työn tekeminen, kuin se Excel.
1: Mitä sanoo pojat? Etätyö, onko se saavutettu etu, josta halutaan pitää kiinni ja pulinat pois? Vai onko tämä nurina ihan lälläri-meininkiä, kun pitäisi palata toimistolle?
2: No mä sanon, että työtyönä ja kotikotina lähtökohtaisesti on hyvä ajatus, että etätyö on niin kuin korona-ajan jälkeinen oireyhtymä näin kärkkäästi sanottuna. Mutta ehkä tässä niin kuin itse ajattelen myös, että tässä haastavasti taas yksilöt joutuvat ahtaalle, kun OP:stakin ajattelee, kuinka iso työnantaja se on, että siellä niin kuin veikkaan, että aika iso massa, jotka on kotona tehnyt, niin vaan hyväksyy sen, ja sitten nämä äänekkäimmät, jotka on saaneet sitä etua, ehkä he voi olla tehokkaampia.
0: Niin, OP:lla taisi olla 1500 ihmistä, jota tämä koski jopa. Jos en nyt, niin sitten älkää tulko.
2: No siis todennäköisesti, koska OP:lla on mitä niin omiakin ystäviä tunne OP:lla töissä, niin se sitten ne, jotka siitä saa etua, eli tekevät vaikka kotona tunnissa sen työn, mitä 6 tuntia olisi työpaikalla se ottanut, niin totta kai se riipasee, mutta pitkässä juoksussa näkisin, että jos meidän rakenne on tämmöinen 8-4 pääsääntöisesti suurimmalla osalla ihmisillä, niin mieluummin enemmän sillä töissä tehdään niitä töitä kuin kotona.
0: Mun puoliso on innokas, tekee etätöitä, tai siis hän tekee vaan etätöitä. Hänellä ei ole oikeastaan toimistoa täällä Oulussa, ja voin sanoa, että se on ollut myös henkilökohtaisesti raskasta.
2: Sulla on siis oma liemo.
1: Terveisiä
0: terveisiä kotiin taas sinne. Hän voi kuunnella aina näistä minun mielipiteeni.
1: Jos ei muuten kuulu.
0: On, tästä on keskusteltu.
3: Näin minä tulen kuulluksi.
0: Hän ei ole OP:lla töissä, mutta siis on todella raskasta olla koko ajan kotona oman elämänsä valitun kanssa.
1: Tämähän on hyvä. Hyvä kuuntelija siellä, jos sulla on parisuhteessa asioita, joita et saa sanottua, niin tule osallistumaan Radiokalevan Kuka mitä hää -ohjelma ja kerro mielipiteesi myös kotiväelle.
4: Minä mietin sillä, että ehkä ne on tosiaan tässä, luin sen uutisen näistä OP-jutuista ja siellä oli näitä ihmisiä, joilla on niin kuin koti on jossakin kaukana ja sitten vaikea kulkea, mutta mä jotenkin mietin hieman peilaten ehkä omaakin työhistoria päivätöissä, että kun ei se välttämättä ole se yksi juttu, mikä sen oikeastaan niin kuin sillä, että se on vähän niin kuin tämä, että otetaan se etätyö pois, niin se on se, mikä katkaisee niin kuin kamelin selään. Se on se viimeinen juttu, että kuitenkin on semmoisia kokemuksia henkkohtasollakin, että työnantaja sillä lailla kiristää ja kiristää ja kiristää. Ja sitten kun se tulee se yksi vielä, että no eikö tämäkinkö meiltä viedään, että niin kuin semmoisia perusteluita sitten annetaan, että työnantajalla on oikeus ottaa tämä pois, vaikka niin kuin työntekijät haluaisi, että joku tietty oikeus olisi. Ja sitten kun se alkaa niin kuin kertymään se kokemus, että työnantaja ei arvosta työntekijä, työnantaja ajattelee, että työntekijä vaan niin kuin esimerkiksi siellä kotona vaan lukee Kalevaa ja muutenkin vaan perseilee ja sitten meidän täytyy ottaa tämä pois. Että niin kuin se semmoinen toimintatapa, jossa annetaan aina keppiä eikä porkkanaa, että jos otetaan aina vaan asioita pois, niin se sitten pikkuhiljaa kyllä niin kuin kiristää pinnaa, että se sitten tämä on vaan se, missä kohdassa se saattaa niin kuin ilmentyä sitten, että nyt minä vedän rajaan.
0: Joo, ja sitten ehkä tämä, että kun joillekin justiinsa tuota kamelin selkä, niin mun mielestä ehkä on vähän epäreilua sellaisille ihmisille, jotka asuu jossain Inarissa ja tekevät etätöitä Helsinkiin OP:lle, että pitääkö heidätkin nyt pakottaa sieltä muuttamaan tavallaan pääkaupunkiseudulle sinne, että ymmärrä, että ehkä pitäisi vähän silleen olla inhimillinen ja eihän me tavallaan tiedetä ihan tasan, että mitä siellä työpaikalla niin kuin oikeasti tapahtuu, mutta että vähän mua kyllä sitten siinä niin kuin näin ihan ammatillisessakin mielessäni mietityttää just se, että ihmiset jotenkin vetoaa siihen, että minulle sopii se parhaiten. Minä tykkään tehdä yksin, olen tällainen introvertti, niin jotenkin ei ehkä niinku hyödy.

0: tunnetä sitä, että ei se Teams ole sama kuin se kasvokkainolo. Mä niin, en niinku usko niin siihen millään tavalla.
1: Eikö aina ole sanottu, että työpaikallakin parhaat innovaatiot tehdään siellä kahvikeskusteluissa, ei niissä virallisissa palavereissa, tällaisessa niinku epäformaalissa kohtaamisessa.
0: Ja miten esihenkilö tai kukaan niin siellä yrityksessä voisi huomata, että milloin se kameliselkä alkaa edes katkeilleen, kun se työntekijä yksin siellä kotona on ahdistuneena ja tekee sitten, kun moni näistä ihmisistä ilmeisesti on niin reippaita, että he tekevät paljon niitä töitä. Niin. Toisin kuin minä.
2: Niin. Kyllähän meistä jotkut on semmoisia, että niinku sitä on itse itselleen kaikkein ankara, että se tulee aivan semmoinen ekstra paine, että nyt mä oon yksin kotona, että mun pitää tehdä niinku 3 päivän työt yhdessä päivässä, että kukaan ei vain ajattele, että minä täällä vaan istun lukemassa Kalevaa ja kuuntelemassa Radio Kalevan podcastia tässä.
3: Niin,
4: vaikka sanoin kotia terveisiä tuossa rouvan päässyt asemaan, jossa ensimmäisen kerran tehnyt etätöitä, niin sitten ihmettelin näin luovana taiteilijana sitä pieteettä, millä hän painoi kotona menemään, kun se olisi ollut sillä työpaikalla. Yritin jossakin vaiheessa sanoa, että sä oot etätössä, ei ne näe tänne.
1: Ai herra jumala, sä yritit.
4: Mä olin siinä niinku
1: ujuutta.
4: Niin, mutta kun sieltä puuttuu taas toiselta, että hän on paljon tehokkaampi, kun ei ole sitä taustahälyä, mutta totta kai niin hänellä on niin hyvin alussa siinä, mä sivusta tutkin tilannetta, niin se ei ehkä vastaa tätä OP-tilannetta. Ehkä tuohon, mitä Jere sanoi, niin on hyvinkin samalla linjalla, että mun mielestä tuosta taas niin kuin suuren työnantajan surkeasti hoidettu homma, millä tavalla se on tehty. Että sanottu, että tietyllä tavalla työmarkkinoilla on koko ajan tilanne, jossa työntekijä on asemassa, jossa tuntuu, että koko ajan kavennetaan, sitten lyyään vielä tuommoinen, joka on todella monelle ollut sitten niin kuin tietynlainen bonus mennä pitkäksi viikonlopuksi mökille, että sä teet perjantaina ne työt, mitä sinun pitää tehdä ilman, ja sä pääset sinne jo torstaina.
0: Mutta heillähän on edelleen se mahdollisuus. Kyse oli vaan puolesta.
4: No niin.
0: Kyllä. Tämä oli 50%.
1: Eikö tämä nyt ole oikein ja kohtuullista vaatia suomalaisilta ihmisiltä, että työpaikalla pitäisi näyttää silloin tällöin naamaa?
0: Kyllä, ja myös olisi huvittavaa, että sanottaisiin, tai kun mentäisiin tuonne kyseleen tätä tuohon lähikauppaan tai kouluihin tai johonkin muualle, että mites teistä tuntuisi, jos teille sanottaisiin, että...
4: Niin,
0: että saisit olla 2 päivää viikosta kotona. Mä niin kuin ymmärrän kaikki nämä, mutta kyse on niin kuin osasta työajasta, ei koko työajasta.
4: Ja onhan siinä saavutetun edun poisottamisen aiheuttaman närä.
0: Ja eikö tää ole, mun mielestä tämä on vähän sellaista, niin kuin, mä nyt menen tähän kapitalismista keskiluokkaisten höpötystä, että hyvänen aika.
4: No, rohkeasti sanoa, että sitä se on.
1: Ihan kunnolla ääneen vaan paukaset tulemaan.
0: Että ei meillä tietyissä niin kuin, työpaikoissa ole mitään tämmöistä mahdollisuutta.
1: Ei
0: että
1: ole.
0: Sittenhän joku alkaa, että no ammatinvalintakysymys. Jopa se joo. Että... Ei mun mielestä
1: ja suomalainen
0: niinku jotain vaatimuksia.
1: Eikö se nyt ole huonoksi meille, jos meidän annetaan kököttää yksinään kotona?
0: Pimeässä kotona.
4: Ja vaan koko työvoima tähän niinku työttömyyskeskusteluun, että miksi sitä rahan kautta niin paljon ajatellaan, kun se työyhteisö sulla on merkityksellisiä asioita päivässä. Siellä sä näet niitä ihmisiä sillä.
0: Ja jos me nämä meidän nuoretkin opetetaan siihen, että tavoitteluarvoista on se, että saat semmoisen työpaikan, jossa voit tehdä etänä ja kököttää yksin siellä kotona pimeydessä, niin ehkä me sitten niin kuin, tavallaan suljetaan taas sitä meidän yhteiskuntaa. Nyt on puhuttu, että koronan jälkeen, että päästäisikö me vihdoin jaloilleen ravintola-ala, pääsisikö se jaloilleen? Ei, kun pysytään ihmiset kotona, ettei varmasti liikuta täältä mihinkään.
1: Niin, joo. Juuri näin. Me ollaan tuhoon tuomittuja, jos me annetaan tämän lännäryljällä.
2: No niin, nyt otetaan loputkin oikeudet pois ja ei muuta kuin piestään. Viikonloppuna hakataan heikommalla kädellä, se on teidän
4: uusipäiväinen työviikko.
0: Kyllä, 7 päivää, niin ne on koko ajan ne työläiset täällä lounasravintolaissa.
4: Yrittäjä on aina töissä.
1: Että jos haluaa olla kotona, niin sitten tekee 7 päivää.
0: Kyllä, niin. Suomi nousuun. Miten se meni?
5: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaneva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalusta.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
10: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saa

0: myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utacon Oy. Katso lisää utacon.fi.
1: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
2: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
1: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
2: Perunamarkkinat.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kuka mitähän? Kipakka keskusteluohjelma, jossa tänään lauteilla Jere Vartiainen, joka on muuten täällä nillittänytkin meidän laudekulttuurista. Se oli se.
5: Kyllä.
4: Eikö ollutkin tämä?
5: Kyllä, ja olen saanut ihastuttavaa palautetta myöskin sitten saunassa, että on kyllä minulle yritetty näyttää kaapin paikkaa sitten. Ja en, olen vältellyt paljon saunaa sen jälkeen.
4: No niin.
6: Onko ollut semmoista sanatonta?
5: Kyllä sitä verbalisoitiinkin, että oli mahdollisuus siirtyä jopa toiseen paikkaan minulla, jos ei kerran maistu riittävän polttavat löylyt ja tähän tyyliin.
4: Näin kyllä, väkevä voi tämän ohjelman keskustelu
5: kyllä,
4: olla.
5: Kyllä, tunteita.
6: On.
4: Joo, jos haluat palata tuohon löylyetikettikeskusteluun, niin se löytyy tietenkin podien puolelta ja myös videona. Mutta täällä myös paikan päällä meidän HR-ammattilainen anarkisti Martta Reeta Kallio ja oululainen ihminen kässä äijä Antti Putkonen. Tässä päästiin jo aika hyvin vauhtiin Reetan keskusteluaiheella etätyöt. Kiva juttu, salliakko sitä ja lisää vaan vai kuuluuko suomalainen ihminen työpaikalle. Näin. Ja nyt sitten jatketaan Antin aiheella.
7: Kyllä. Google ja datakeskukset, josta nyt sitten hienosti uutisoitiin.
6: Päästiin tähän kapitalismin äärelle.
7: Mikä sen upeampaa katsoa uutisessa, kun Petteri Orvon hymyilevä naama ja punoiset posket. Ja vaikka oman kriittisiä ajatuksia hyvinkin paljon tätä kohtaa, niin sitten kuitenkin tämmöinen kapitalisti oikeistolaispuoli nosti myös päätään siinä vaiheessa, kun huomasin, oliko eilen vai toissapäivänä, että kokoomuksen omat mepit alkoi mököyttää, että miksi tätä juhlitaan näin suurta investointia ja sen merkitystä, niin mietin, että hetkinen, että jos Muhos ja Vaala saa tuon kokoiset teknologiset laitokset tonteillensa, niin kyllä se on juhlan paikka. Että on se arvo sitten 13 miljardia ja lopullinen arvo 3 miljardia. Jos joku haluaa rakentaa, niin ollaan iloisia. Ja
5: voi herra jumala, että täytyy olla hirveä päätös. Jos kokoomuksen sisältä jopa nousee ääniä, niin voi kauhea. Meidän pitää juosta Ruotsiin äkkiä nyt kaikkien.
4: Vartiainen haistaa tässä selvästi veren.
7: Kyllä, se on hyvä. Tämä on raata, joka on heitetty keskelle.
4: Radio Kalevan sievää studiota, niin. Koko lattiamatto tahraa.
7: Mutta miksi ei tästä saa olla onnellinen, koska jos ajatellaan kapitalistisesti, että tänne tulee pääomaa ulkopuolelta valtakunnan rajojemme, niin sehän on niin kuin tähän laahaavaan talouteen, joka toistakymmentä vuotta puhutaan taantumasta ja erilaisista kriiseistä, niin eikö tässä voi ummistaa puolitoista silmää ja katsoa sillä puolikkaalla silmällä, että on, tämä on
5: kyllä
7: mahtavaa.
5: Asunto palaa ympärillä, niin this is fine, että tuhotaan vaan kaikki luonto siitä ja Suomi nousuun savuna taivaalle.
6: Mutta jos heitetään se raato siihen, niin sehän on aika iso. Raato. Se on aika iso möllykkä raato, joka siihen tulee. Ja pelotteluissa myös aika semmoinen äänekäs raato. Että mä alkoin sitten mä hyppäsin tähän kaninkoloon, kun sanoin, että mä oon tämmöinen doomscrollaaja. Niin hyppäsin sitten tähän datakeskus doomscrollaus oikein silleen niin kuin syvälle päätyy. Ja toisella puolella oli tämä, että se tuhoaa luontoa ja ihmisiä ja kaikkea. Ja sitten mahdollistaa tietysti sitä mun doomscrollausta lisää, mikä on ihmiskunnan lopullinen tuho varmaan.
7: Viimeinen taso.
6: Niin, mutta sitten myös, että se jollain tavalla myös tuhoaa vähän tätä meidän niin kuin, kuitenkin sitä taloudellistakin onnistumista siis siinä mielessä, että se ei olekaan nyt niin iso hyvä investointi.
7: Niin,
6: että
7: eli se uutisoidaan niin isona ja sitten lopputulema on.
6: Eikö ne ole aika lailla
5: Googlen omia lukuja, ne, mitä on sitten hokenut niin pääministeriäkin?
7: Että se on mitä Google sijoittaa. Ja suuri osa on sitä

0: sisälle ostettavaa tekniikkaa, jota ei osteta Suomesta, mutta itse ehkä tässä lähden vielä siihen, että kun siellä se pitää sisällään kuitenkin mahdollisuuden, se pitää sen kasvun, se taloudellisen niin kuin hyvään sinne. Aivan varmasti Muhos ja Vaala tästä tulee todella, ne saa niin kuin positiivisen piikin.
1: Rakennusala siellä, kyllä.
0: Eli kun mä katson sitä uutisointia ja mietin sitä, niin se, ja yhdistän sen doomscrollaukseen, niin se vyöryy meille, kuinka meidän niin kuin jokivesi lämpenisi ja vesi loppuu ja sähköhinta pomppaa järkyttävän korkealle. Ne on ne argumentit, millä se tuodaan taas siihen pelon ilmapiiriin, mikä kyllä taas sitten liittyy, että sieltä puuttuu tämmöinen niin kuin laajempi alainen pohdinta.
1: Kyllä, koska sitten pohdintaa voisi olla myös, että mitä sillä lämpimällä ilmalla voitaisiin tehdä. Siihenhän on uusia innovaatioita, että koska ne tuottaa ihan hirveästi lämpöä, niin on mietitty, että niitä ei tosiaan siis lämmitetä sitä meidän jokivettä, vaan voitaisiinko sillä lämmittää jotain muuta tarpeellista tai mihin se voitaisiin käyttää. Että se oli jotenkin hauska minkälaiselle tangentille ja jotenkin tuntui, että tämä olikin yhtäkkiä semmoinen kansakuntaa yhdistävä, että kukaan ei nyt ollut iloinen siitä Orpon iloisesta naamasta.
0: Mun mielestä mä rakastan sitä ristiriitaa, että yhtäkkiä niin kun tuodaan iloinen uutinen, niin oikeasti voi pohtia, että oliko se, onko nyt tehty joku hyvä asia. Ja tuo sama naama tuossa, jota on niin kun aika kriittisesti ajatellut viime vuosina, että niin sitä, sen takia tässä niin kun itsekin joutuu itsen sisältä kaivamaan, että hetkinen. Että ehkä löysin vielä semmoisen asian, että jos ajatellaan vaikka tuota bioenergian tuotantoa, tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa, niin 15-20 vuotta sitten se oli niin kuin suhdeluvultaan, sen tuottaminen oli negatiivista, koska niiden laitteiden valmistaminen oli niin paljon kalliimpaa verrattuna siihen, mitä saatiin veettyä. Mutta tässä niin kuin ajan saatossa se on keikahtanut toisinpäin, että tällä hetkellä niin kuin se tuottaa jo voittoa.
1: Ja käsittääkseni myös se Google investoi siihen, että rakennettaisiin sitä tuulivoimaa niin kuin Kainuun alueelle. Näin mä ymmärsin.
0: Petteri sanoi.
2: Mutta tiedättekö, että mulle kävi tällä tavalla, että satuin tämän pientän uutisen, Google jätti potti uutisen jälkeen keskustelemaan erään Helsingissä pääkaupunkiseudulla asuvan ystävän kanssa. Ja hän sitten minulta myös kysymään, että no onko siellä ilo ylimmillään ja miltä nyt tuntuu jotenkin. Ja mä jotenkin havahduin miettimään omia tuntoja ja mä sitten jotenkin siinä takeltelin siinä puhelimessa, että niin, että tämähän on kai iloinen asia. Mutta mitä mä yhtäkkiä aloin miettimään, esimerkiksi mun Suomussalmen mökkiä ja sitä ympäristöä ja kuinka sieltä näitä puupeltoja laajennetaan ja laajennetaan, kun puita hakataan. Mä mietin Suomen paperitehtaita, jotka edelleen puskee sitä sellua maailmalle sen sijaan, että meillä olisi täällä kotimaassa tosi korkealle jalostettua asiaa. Ja mulla tuli jotenkin tämmöinen reservaattiolo. Mä mietin näitä tätä meidän puuteollisuutta ja sitten tätä meidän kaivoskeskusteluja, jossa pohditaan sitä, että otetaanko me vastaan nämä kaivosyhtiöt liian avosylin, että mietitäänkö me, että mitä me heiltä oikeasti vaaditaan, kun me päästetään heidät tänne. Niin mulla tuli semmoinen olo, että ollaanko me taas tämmöinen reservaatti alue, joka ottaa
1: hölmöjä
2: vastaan. Niin, että ollaanko me
1: hyväuskoisia
2: hölmöläisiä naiveja, jotka ottaa vastaan nämä möhköfantit tänne.
0: Mutta me ei oteta kuitenkaan lasihelmiä ja hymyjä, me otetaan 3-13 miljardia euroa cash.
3: Niin, no, katsotaan paljonko se sitten loppujen lopuksi on lasihelmiä.
2: Onko tämä lopulta pieni raha meidän tässä?
1: Ja se tietohan siitä menee, niin kuin datakeskuksissa sitten, kun nyt mä lähden vähän silleen syvälle linjalle, mutta kun sukelsin siihen kaninkoloon, niin datakeskuksissa sitten tullaan tähän isoon keskusteluun myös siitä, että se tietohan lähtee muualle. Siis se datahan säilötään muualla, se hyödyttää ulkomaisia yrityksiä tuolla Jenkeissä ja muualla, ei niinkään meitä. Mutta sitten taas muistan joistain keskusteluista semmoista klangia, että on kuitenkin hyvä, että se fyysisesti sijaitsee Euroopassa, jolloin sitten meillä on jonkunlainen hallinta etes, kun se sijaitsee meidän mailla.
3: Niin kuin millä lailla, että me voidaan uhata sitten, että me hakataan tämä teidän datakeskus, jos ei jotakin vai...
1: Pystytään paremmin ehkä säätelemään, että sitten kun EU:ssa tehdään vaikka jotain päätöksiä, niin sitten pystymme säätelemään, koska meillä on jonkunlaista vipua jo siellä.
0: No tuo on minusta hyvä niin kuin puoli. Toinen, minkä löysin, varmaan siellä samassa kaninkolossa on oltu, niin mikä on datakeskuksen, mitä se tekee sitä tutkiessa. Ja sieltä löytyy, että kun me puhutaan tekoälystä, että se menee siihen, se syö energiaa, niin siellä kuitenkin unohdetaan tämä, että ennen vanhaan yrityksillä on ollut omat datakeskuksensa, serverinsä ja se pankki, missä on sen yrityksen asiat. Ja maailma on nyt muuttunut siihen, että se on niin kuin konsultti on sanonut, että ei teidän kannata itse ylläpitää, se on tämä

0: hintaista, ostakaa se palvelu toisaalta. Ja sitten luodaan näitä isoja datakeskuksia, joista sitten sä pystyt ostamaan sun kapasiteetin verran tarvetta. Ja se kulkee se tiedonsiirto nykyään niin nopea. Eli tämmöinen niin kuin järkiperäinen, että miksi niitä datakeskuksia niin kuin syntyy, että onhan se tehokkaampaa, että on 100 yrityksen datapalvelut yhdessä keskitetyssä laatikossa, kuin että se rakennetaan jokaiseen yritykseen sisälle itse, joka on tietoturvallekin kanssa oma haasteensa totta kai.
1: Niin, no nämä on kaikki tämmöiset, että pyöritellään näitä lukuja, jotka tulee Googlelta ja sitten, että se data lähtee sinne jonnekin ulkomaille ja me ehkä saadaan jonkin verran niin kuin, työpaikkoja tällain, mutta sitten kuitenkin mun on kauhean vaikea itse sulkea pois näitä ympäristöhaittoja, että sekin, että me no sitten Google rakentaa meille lisää tuulivoimaloita, eli pistetään metsiä matalaksi
0: ja elektroniikkajäte.
1: Mutta että, siis
2: terveisiä Jennille Muhokselle.
1: Se, että niin kuin, vähän saadaan rahaa, mutta sitten otetaan niin kuin, ehkä lopullisesti pois näitä niin kuin tämmöisiä jotenkin luontoa karsitaan ja tuotetaan lisää jotenkin saastetta ja pitää tehdä ydinvoimaloita lisää ja tällä niin kuin, kauhean mutta vaikea sulkea sitä ulkopuolelle.
0: Siis mikä olisi vaihtoehto? Siis niin. Se, että jos sinne ei tulisi tätä, niin sitten vaihtoehto uhkakuvana on näivettyminen, eli siis...
1: Niin, kyllä, joo, ei tässä ole sillä, että mulla olisi joku ässä heittää hihasta, niin, että joo, mikä on parempi, mutta se on niin jotenkin pysyvälle tuntuu se, että me hukataan meidän luontoa ja kaikki nämä hiilinielut ja tämmöiset, että se maailma palaa nopeammin, että se tuntuu kauhean merkityksettömältä
2: mutta
1: se pari miljardia.
2: Jere, ei huolta, olethan lukenut toisenkin uutisen, eli tähän vuosikymmenen loppuun mennessä tekoäly tulee tappamaan meidät kaikki.
1: Ai, no niin, tämä on sillä, että se pari miljardia, mitä tulee, niin käytetään sen nopeasti, ostetaan karkkia kaikille.
0: No tämähän on tässä, jos tuho on vääjäämättä edessä, niin. Miksi tässä niin kuin...
2: Miksi jarrutella? Niin. Luontokin pääsee nopeampaa meistä eroon, niin
0: siis luontohan
2: kaikki
0: kuitenkin
2: voittaa.
0: Sitten kiittää. Siinä vaiheessa, kun ihminen pyyhkiytyy, niin luontohan alkaa kukoistua.
2: No niin, Suomi on saatu nousuun ja,
0: ja
2: lopullinen helpotus.
0: Ja vapautetaanko, että on kissoja sitten siellä luonnossa? Niin.
1: On kyllä. Voi, että meillä on hyvä pöhinä.
2: Lopullinen helpotus.
1: Perustetaan puolue.
2: Mä oon vähän huolissani, mikä on meidän kolmas puheenaihe ja mihin me siinä keskustelussa päädytään.

0: Täällä on vedetty hetki happea. Tämä on keskusteluohjelma Kuka mitähän? Ja tämä on ollut kuvailujensa veroinen kipakka keskustelu tänään, kun on puhuttu jo etätyömeiningeistä ja sitten Googlesta ja datakeskuksista. Jere Vartiainen, sinun on vielä aika esitellä oma puheenaiheesi Reeta Kalliolle ja Antti Putkoselle.
1: Joo, valitsin tämmöisen aiheen, jota olen toteuttanut ansiokkaasti jokaisella vierailulla täällä, eli kiroiluetiketti.
0: Mun pitää etsiä tuo.
1: Joo, en ajatellut vielä ihan överiksi tätä, mutta että mietin tätä, te mainitsitte molemmat tässä, käytitte sanaa kapitalismi aiemmin, että kaksikin uutista oli hiljattain tai kirjoitusta tästä, jota en päässyt kumpaakaan lukemaan, koska ne oli maksumuurin takana, että kapitalismi minut melkein päihitti tässä, mutta että oli, Kalevassa oli joku tämmöinen kirjoitus niin kuin politiikan tästä kärjistyneestä kielenkäytöstä, ja mikä ei varsinkaan semmoinen mustamaalaaminen ja kaikennäköisten niin kuin toisten ihmisten pilkkaaminen ei kauhean hyvälle kuulosta, eikä myöskään tämä Hesari, mikä kirjoitti ihan, oliko toissa päivänä vai miten, oli tämmöinen, että oli tämä joku kiipeilykeskus, missä ei ole työntekijöille maksettu palkkoja ja sitten
0: johdetaan kiroilemalla.
1: Johdetaan, että nämä on kauhean ikävän kuuluisia juttuja, mutta se niin kuin jotenkin oma näkökulma ehkä tähän kiroiluun on myöskin semmoinen, että noin niin kuin molemmissa ammateissa, niin siis taiteilijana ja psykologina jotenkin on kokenut hyvänä asiana, että on olemassa semmoinen niin kuin ei sillä, että niin kuin koko ajan olisi kiroilemassa, mutta että on olemassa semmoinen jotenkin rouhevampikin puoli, että ihmisten kanssa se voi tuoda niin kuin lähemmäksi tämmöinen kiroilu, kun jotkut ajattelee, että se on kaikki ihan no-no, että ei saa puhua rumia. Ja sitten toisaalta myöskin ihan samaan tyyliin niin kuin taiteessa, mitä sitten itse tekee, että tykkään kyllä niin kuin kaikenlaisesta kielestä, että kauniista kielestä, mutta että joskus ne rumimmat sanat on ne oikeimmat sanat. Että siinä mielessä niin kuin tämmöinen puolustuspuheenvuorokin ehkä tämä minulta kiroilun ja rumaan kielenkäytön puoleen, mutta että kaiketi siinä on myös rajansa, esimerkiksi tämä poliittinen keskustelu ja näin, vai mitä te olette mieltä tästä aiheesta?
0: Mitä mieltä kiroilusta?
2: Niin, ja sanoit hyvin tuossa, että semmoista kaunista kieltä, ja mulla tulee mieleen heti semmoista, että meidän kirosanathan on aika vanhaa kieltä, siis itse asiassa. Nehän tulee aika semmoisesta meidän niinku, että moni niistä semmoisista kamalista, ehkä meidän tiettyjä kehon, en aio sanoa niitä, ei hätää sinne, tarvii olla siellä
0: sonninapilla. Olen täällä jo.
2: Mutta vaikka meidän kehon osia kuvaavista sanoista.
1: Ai käsikö vai mitä tarkoitat? Kuvailitko vähän tarkemmin?
2: No niin. Niin, ehkä ne on vähän semmoisia vanhoja sanoja ja sellaisia.
0: Perinteiden vaalimista,
2: kyllä. Että niissä on mun mielestä semmoinen voima, niin kuin voimasanat.
1: Niin. Niin kyllä, siis no minä nyt käytän sanaa vitun väki vai mikä onkaan, siis tämmöinen niin kuin voimahan se on ollut, että niissä kyllä on ajatuksena nimenomaan, että se on se voima on siellä ja onhan niissä edelleenkin jollakin lailla, mutta mä en niin kuin itse sillä jotenkin, mä ärsyttää se, että sanotaan, että jo tämmöiset niin kuin meidän perinteiset kirosanat, että ne on jotenkin pahoja sanoja tai jotakin, että
3: sinilätä sorminapille valmiiksi, koska onhan se siis, se on käsittämättömän hieno sana ja niin kuin R-voima, että mä oon täysin, että meidän rikkaan kielen perusta on jollakin tavalla kirosanoissa. Ainoa se, että sivistyksen mitta, että missä vaiheessa sä sitä käytät ja omat lapseni, josta voi sanoa, että kaikki on täysikäisiä, niin minä jossakin vaiheessa, hyvin alkuvaiheessa, kun niitä alkoi tulemaan, niin älysin, että minun tehtävän on opettaa lapseni kiroilemaan ja se oli ihan, ei vielä ollut iskän kiroilukoulua, mutta se niin kuin, että he tietää niin kuin sanat, mitä on olemassa, jotka on käsittääkseni suomen kielessä todella poikkeuksellisen hyviä verrattuna vaikka ruotsalaisiin kirosanoihin tai muihinkin, niin pääsääntö mennään siitä sinne syvemmälle, että missä sitä käytetään, että sille ihmiselle tulee ymmärrys, että onhan uutisia, että johdetaan kiroilemalla tai politiikan kanssa yleisessä keskustelussa käytetään kirosanoja. Se on minun mielestä niin kuin junttiuden merkki, huono, niin kuin, käytin sanaa sivistys, mutta sanotaan,

0: niin kuin käytöstapojen. Mutta sanotaan, että just, että ei kirosanoja pitäisi, oikeastaan mitään sanoja pitäisi minusta demonisoida, niin, vaan niille on aika se paikka.
1: Ehkä ne on silloin, kun niitä käytetään tavallaan silleen haukkumismielessä, niin silloin niin, mä sanon, että ne on nimenomaan junttiuden merkki, mutta pidän tämmöisestä niin kuin vapautuksesta niille kirosanoille ja esimerkiksi hän järjestetään tämmöisiä feministisiä kiroiluiltamia, missä sitten on niin kuin, että mikä niin sanotusti ja sorminapille valmiina viitto.
2: No mutta hei, kun päästiin tähän, niin nyt kun tässä osin keskustellaan siitä, siis selvästi tuntuu olevan konsensus, että kirosanat on kivoja ja niiden käyttäminen on niin kuin taitolaji. Mutta jos me puhutaan nyt vaikka politiikasta, tässä jonkun aikaa sitten vähän kauhisteltiin sitä mediassa ja ehkä kahvipöydissäkin, kun sisäministeri Rantanen meni kiroilemaan kuin merimies, kun hän sanoi porskautti, että nyt ja tuota... Mitä mieltä te olette? Eikö se ollut rehevästi poliitikon kansankielistä puhuttelua vai oliko se moukkamaista ministerin käyttää
1: tuollaista sanaa? Minusta tässä just ehkä päästään siihen, että on tiettyjä paikkoja, aikoja ja kuka saa kiroilla. Että ehkä siitä justiinsa vähän halusin tämän feministisen kiroiluiltaman nostaa, että halutaan välillä vähän rikkoa sitä keskustelukulttuuria, että voi välillä sanoa. Sitten kun oikeasti.
3: Niin, kyllä, kun mä ajattelen,
1: siltä tuntuu, että mun mielestä se oli ihan niin kuin taas tehtiin ehkä vähän kärpäsestä härkästä siinä uutisoinnista. Ja sitten se, että jos oikeasti joku asia tuntuu tosi vahvasti, niin meillä ei Suomessa jotenkin niin kuin osata siihen tarttua ennen kuin sanoa, että nyt.
3: Niin, ja siis mä ajattelen, että se tuo niin kuin, kuitenkin se on monissa tilanteissa, tai no monissa, mutta että kuitenkin siis se on aidompaa puhua sillä, että sitten joissakin tilanteissa ei kuulu kaunistella. Sitä mä niin kuin ajattelen, että no niin kuin tässä ei-taiteilija-ammatissa niin mietin sitä, että kyllä se tietenkin pitää aina lukea sellainen tilannetta ja ymmärtää, että milloin se on ok ja mikä on toisen ihmisen kielenkäyttö, mutta kun joissakin tilanteissa on niin kuin paljon rehellisempää sanoa.
1: Eikö se tuosta politiikkoa lähemmäs ihmistä myös,
3: niin,
1: jos niin, politiikassa?
3: Ehkä. Kyllä. Joo, mutta että no niin kuin tämmöinen terveydenhuollossa tämä esimerkiksi, että kyllä se niin kuin, että onpa ihan vitun kauhea, voi olla joskus aidompaa kuin se, että niin kuin, naanpa kurjaa. Toki minä tässä nyt äänipainoillekin vähän tällä väritän tätä, mutta
2: kyllä
3: että,
2: nousisi. Ihokarvat, jos lääkäri sanoisi mulle tolle.
0: Mitä sä oot sanonut lääkärin?
2: Ja mikä tilanne, jos hän sanoisi, että on noin paha
3: tilanne. Tavallaan se voi olla kuitenkin sieltä, että jos ihmiset on vähän niin kuin eri tasoilla, niin se voi tuoda toisen ihmisen lähemmäksi. Mutta sitten tämmöinen yleisempi niin kuin rumien puhuminen, mitä mä mietin tuossa, että miten ne oli nämä, Helsingissä oli tämä kiipeilykeskus, että tässä amerikkalaisessa stand-upissa joskus käytettiin semmoista ilmausta, että niin kuin punch up ja punch down, että sillä lailla alhaalta päin ylös on niin kuin parempi, okompi puhua rumia kuin sillä, että lytätään heikommassa asemassa olevaa jollakin lailla. Että mä jotenkin tuota punch up, punch
1: mutta
3: down periaatetta mietin paljon.
1: Tähän justiinsa sitten palatakseni tähän politiikkaan, mistä Sini kysyi, niin onhan tämä siis silleen, ja just mitä Antti sanoi, niin esimerkiksi perussuomalaisethan käyttää tosi inhottavaa kieltä niin kuin toisista ihmisistä välillä. Tai muutkin poliitikot, mutta sieltä on tullut ehkä semmoista värikkäämpää kielenkäyttöä. Niin... ehkä siinä tulee justiinsa se tämä, että se on niinku semmoista punch down ja sitten, että he yrittävät sitä, että no hehän tulee tässä vaan, he on tämmöisiä kansanmiehiä.
3: Niin. Ja lyttävät sitten vähemmistöjä niinku rasistisilla puheilla ja se on siis aivan niinku jotenkin tosi oksettavaa tommoselta pallilta. Ei, niinku, se ei ole millään muotoa
1: että
3: ok.
1: Kyllä mun mielestä niinku politiikassa justiinsa vähän sillä semmoisella ratsastetaan, että puhutaan nyt kansankielisesti sitten.
0: Kyllä, mutta onhan tässä kiroilussa ehkä tietyllä tavalla nyt, kun sitä itse ennen tätä keskustelua pohti niin kuin lasten kautta, niin sitten taas tuommoinen teini-ikäisen nuoren kasvuriitti on ottaa ne kirosanat käyttöön. Ja varsinkin joskus, kun käy sillä lailla, että korviin kantautuu nuorisolaisten keskustelua ja nuorisolaiset ei tiedä itse keskustelevansa siitä, niin sinä huomaat, että ei minunko lapsi noissa, kunnes ymmärtää, että se on vaan sitä niin kuin positiivista rajojen rikkomista, että se kyllä. Taas toisen kierroksen sitten, että jatkuuko se sinne omaan kielenkäyttöön myös arjessa ja aikuisena, että itse kannustan kiroilemaan.
1: Eli voimmeko sanoa näitä politiikkaporukoita silleen, että he on silleen niin kuin semmoinen teinipoikaporukka tuossa valkean nurkalla, jotka on silleen.
0: No jos sitä käytetään sillä tavalla, mutta tässä on nyt mielenkiintoista, että onko heitä ohjeistettu, kumpuako se sisältä vaikka siitä positiosta käyttää kieltä, joka ei siihen positioon kuulu.
1: Että ne, he eivät ole käyneet sun kiroilukoulua.
3: Heille ei ole annettu turvallisia rajoja, kyllä sillai, niin kuin, kyllähän näille olisi pitänyt asettaa, varsinkin kun näitä rasistisia ilmeitä väännellään.
2: Mutta nyt puhutaan politiikan

0: poikaporukoista. Sanna Marinkin kertoi aikoinaan, oliko se Cesarin kuukausiliite tai jotain, että hän on kova kiroilemaan. Ei me häntä kiroilijana tunneta, mutta ilmeisesti hän porskutteli sitten tuota ei-julkisuudessa menemään kovastikin.
1: Niin, no siinä se rajapinta menee, että sitten, että onhan mäkin sosiaalisessa mennessä jovialikaveri, mutta kysyppä vaimolta.
0: Niin, niin, kyllä. Mä myönnän kyllä. Nostetaanpa käsi ylös. Kuka on mielestäni aika kova kiroilemaan? 4 kättä nousee täällä studiossa. Joo, kyllä. Ja mulle se on kyllä sellainen, vähän niin kuin, että kun paineet on kovat, niin kirosana on yksi tapa päästellä.
1: Kyllä.
0: Se auttaa, se antaa lisää sinniä ja jaksamista. Se on itse asiassa tutkittukin, että kiroilusta on fyysistä hyötyä. Kokeellisten tutkimusten mukaan ihmisen kivunsietokyky paranee, jos hän saa voimaa noitumisesta.
1: Niin, ja vielä kun on niin hyviä sanoja.
0: Niin.
2: Joo, tämä noituminen on justiinsa ihan, että sehän viittaa
0: se on hyvä.
1: No, virkaatte ruotsissa fifaan. Niin. Ei, mitään ei poistu kehosta.
0: Ei. Ei kyllä kivunsieto lisääntynyt.
3: Mut toisaalta meillä on ihania sanoja, mutta itse arvostaisin myös, niin kuin, siis mä tykkään luovasta kielenkäytöstä, että luodaan niin kuin, uusia mahtavia tapoja kirota ja niin kuin, ilmaista tämmöisiä tunteita. No,
1: tämä on semmoista pahaa, koska sanotaan, muistan omasta nuoruudesta, että uskonnollisissa piireissä kirosanat saivat semmoisia pehmeitä versioita. Ja kyllä ne vähän oli silleen, että no...
2: Mikä siellä on? Sano joku, no, muistatko jonkun
1: no,
2: esimerkki?
1: Raato.
0: Raato ryökäle. Mä oon kuullut myös tällaisen.
1: Siis mä uskon, niissä taas itsellä niin ajattelin, että niissä on niin vahva se ulkopuolelta tuleva voima, joka rajoittaa sen käyttöön.
3: Joo, mä en tarkoita pehmennystä, vaan sillä että niin vielä ehkä enemmän karkeasti, mutta sillä taidokkaasti, että saadaan niin lisää kieltä Suomeen ja se on niin mitä minä toivon aina.
0: Kyllähän se on joskus myös easy way out se kirosana, pitäähän se sekin
1: myöntää. On. Niin, ja mä suon poliitikoille ja varsinkin naispoliitikoille, että ei muuta kuin antaa paukkua ja palaa.
0: No niin.
3: Piereskelkää ja röyhtäilkää ja paskokaa pitkin seiniä. Minä
1: seuraava keskustelu etiketti piereskelkää.
0: Pieru on terveyden merkki.
2: Olipa
0: minulle
2: hieno
0: ainakin
2: olla
0: suvun naiset sanoneet.
2: Miesten keskellä nyt keskustelussa.
0: Kiitos ja anteeksi Reeta ja hyvä kuulija tästä kaikesta, mitä olette tänään kokeneet. Mutta meillä on ollut kipakkaa keskustelua. Tämä on Radio Kalevan Kuka mitä häh. Raadissa tänään Jere Vartiainen, Reeta Kallio, Antti Putkonen. Lämmin kiitos teille. Ja tämän, jos et kuulu kaikki, en tiedä haluatko kuulla, mutta jos haluat niin, ja joku jäi kuulematta osittain, niin löydät tämän tuossa tuokiossa tällä viikolla vielä podcastina ja videotallenteena YouTube-lista näihin kuviin ja tunnelmiin. Heippa!
1: Heippa!

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
2: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
3: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
2: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
3: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Kello on ihan juuri 11 torstai-aamupäivässä. Tuhannet kiitokset Jere, Reetta, Antti ja Siini tietysti tuosta kipakasta keskusteluohjelmasta. Kuka mitä hän? Ja ensi viikolla taas sitten torstaina uutta jaksoa. Rotuari Reipas alkaa tältä aamupäivältä ja aamulta olla tässä. Huomenna meillä onkin mielenkiintoinen vieras taas jälleen kerran. Apulaisprofessori Julia Jylhävä tulee kertomaan meille, että miksi me vanhenemme. Ja tietysti sitä pitää Julialta kysyä myöskin sitä, että no voidaanko me tehdä sille asialle jotain ja voisiko sitä ihminen elää vaikka 150-vuotiaaksi. Mutta siihen keskusteluun huomenna. Nyt musiikkia lounaslistamme palvelee kello 13 vaaravyöhykkeellä. Ville ja kaiken näköistä All Mail -paneelia siellä on tiedossa. Koppelo kuittaa ja kiittää ja huomenna aamuna me sitten taas tavataan. Nyt laitetaan soimaan Veronica Maggioita. Trade Warden en Fredago on tämän kappaleen nimi. Moi moi!

0: Radio Kaleva.
1: Olennaisen äärellä.

0: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Radio Kaleva.

Jokos kuulit, että islantilaisartisti Björk on tulossa marraskuussa Ouluun DJ-keikalle? Lue lisää aiheesta osoitteesta kaleva.fi.

0: Unbelievable. Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

Radio Kaleva ja oikein mukavaa torstaita juuri sinulle. Siinä tuli Pretenders ja Back on the Chain Gang. Vielä ennen mainoksia kuunnellaan sitten The Heavy Short Change Hero.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa.
13: Meille kans.
14: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
15: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
16: Ai missä?
15: No, täällä mun kotona.
16: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
15: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
16: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
15: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
16: Mitsubishi Electric.
15: Onko se hyvä?
16: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
17: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
18: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Radio Kaleva ja Rome Supernature. Dome Karukoski kävi tällä viikolla vieraana puhumassa uudestaan elokuvastaan Rakkautta ja virtahepoja. Elokuvan ensi ilta on huomenna. Kuuntele haastattelu podcastina Kalevan verkosta. Ja nyt Young Disciples, Apparently Nothing.

Radio Kaleva ja mukavaa keskipäivää juuri sinulle. Pysyhän kartalla kaikista meidän vieraista ja arvonnoista. Ota haltuun Radio Kalevan Instagram ja Facebook. Seuraavaksi kuunnellaan The Black Keysin Lonely Boy.

0: Radio Kaleva.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
3: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mainostaja.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä kyllä. Niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
7: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
6: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
7: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet kolme upeaa jää...

0: ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia. Iin kunta aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on kunnan koko henkilöstö ja ne

voivat sisältää enintään 10 henkilötyövuoden pysyvän vähentämisen, henkilöstön vapaaehtoisten säästövapaiden käyttämisen, lomauttamisen tai työtehtäviin liittyvän osa-aikaistamisen. Neuvotteluille ensi vuodelle asetetaan säästötavoite on 1,3 miljoonaa euroa. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta ensi maanantain kokouksessaan. Neuvottelujen on määrä kestää 6 viikkoa. Kärppien harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy Linnanmaalla lokakuussa. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Uusi yksirataainen harjoitushalli rakennetaan nykyisen Linnanmaan jäähallin yhteyteen. Pääurakoitsijaksi on valittu RKL Poukkola Oy ja hallin on tarkoitus avautua käyttöön syksyllä 2027. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus muodostuu kärppäyhteisön omasta rahoituksesta, pankkirahoituksesta, julkisista tuista sekä yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä tukijoilta kerättävästä tuesta. Oulun yliopistossa kehitetty menetelmä poistaa jätevesistä mikromuoveja hiekalla. Menetelmä tehostaa jätevesilaitosten mikromuovien poistoa. Menetelmä hyödyntää jo yleisesti käytössä olevaa hiekkasuoritusta. Hiekan pinta muokataan kemiallisesti paremmin muovipartikkeleita sieppaavaksi. Parannellulla hiekalla saavutettiin lähes 100% mikromuovien erotuskyky, kun muovia sisältänyttä vettä pumpattiin hiekan läpi. Tavallinen hiekka päästi muovipartikkeleita läpi jo heti kokeen alussa. Jäteveden puhdistamat on tunnistettu kriittisiksi mikromuovien keräyspaikoiksi, joista kuitenkin leviää muovia edelleen.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään tuuli on heikkoa. Oulun seudulla pilvipeitä rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää poutantuu ja sumua voi jälleen kehittyä. Yölämpötila on 5 ja 8 asteen välillä. Huomenna perjantaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa aluksi idästä, mutta kääntyy illalla etelään. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on pääasiassa poutaista. Päivälämpötila pysyttelee 11 ja 14 asteen väliin.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen

0: Radio Kanela.
1: Skipadwayna on ihminen rakas, kello on tässä vaiheessa 7:07. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Iltapäivälähetys suorana täältä Kiistolan radiostudiolta. Se on torstaipäivä, se on juhlapäivä, se on rapispäivä ja se on kalevipäivä. Tänään Rapiksessa, Rapakari Recordsissa, Lempeän pulskeassa levyraadissa kuunnellaan PJ Harveyta. Päästään taivaalla koskee toiveesta katsomaan, sheikkaako Englanti Harvin johdolla. Kalevissa vuorostaan otetaan puhelinyhteyttä Senegaliin. Linjoilla Valtteri Pöyhönen, puhutaan Rikki Tikki Big Bandin Liikkuu-levystä sekä bändin lokakuussa kaupunkiin saapuvasta keikasta. Iso karavaani laskeutuu näille korkeuksille siinä kohtaa. Puheessa myöskin eräs kantaesitys tuolla Oulun keikalla, mutta siihenpä kello 15 tunnilla. 16 tunnilla sitten toivotan tervetulleeksi Radio Kalevan UG J.P. Pietilä Kalevin kuuntelukaveriksi. Otetaan uutta musiikkia levylautaselle ja siellä onkin tuttuja ääniä sekä uutta oululaista indietä ennakkosoitossa. Näillä mennään. Nautiskella hyvästä musiikista seuraavaksi, jota meille tarjoilee tässä vaiheessa viikon teemabiisi. Maanantaisin se päätetään. Loppuviikolla sitä soitetaan.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

0: Radio Kaleva. Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
10: Juurikin näin. Tässä pieni annos Tilulilu-lauluja Markus Kruunekordilta.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllähän se näin pitää toimia, kun eteenpäin mennään. Ikkunan takana tapahtuu täällä Kiistellä radiostudiolla myöskin samaan aikaan. Hetki pieni. Oho, katsotaanpas. Tällä voidaan kuulkaa tulla ennakkosoittoa. No, hetki. Nyt meni ajatus ihan hukkaan tässä kohtaa. Tänään siis jutellaan tuossa kohta pokkiin. No, kohta pokki jutellaan Dome Karukosken kanssa uudesta Rakkautta ja virtahepoja -elokuvasta, joka on huomenna ensi illassa Dome vierelle meillä viime tämän viikon tiistaina, ja silloin päästi juttelemaan myöskin hänen tuntemuksistaan elokuvia kohtaan. Tuolla Valtameren toisellakin puolella nyt Tolkienin maailmassa seikkailu Karukoskelle kotimaisen leffan parissa, ja hän avaa haastattelussa myös vähän syytä siihen, että miksi. Miksi näin? Miksi Suomessa? Sille on hyvin inhimillinen syy. Siitä mennään kohta puhumaan, ja kello 15 jutellaan sitten Valtteri Pöyhösen kanssa. Rikki Tikki Big Bandin meiningeistä. Ja kello 16 kuunnellaan sitten uutta musiikkia. Noin, nyt vastattiin samalla tekstiviestin, kun puhuttiin. Ei ole helppoa.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Se oli Pansies ja se oli Act. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä lähetystä, missä Vaaran tunnetta oli jatkuvasti läsnä. Pikainen vilikaus liikennetiedotteiden osalle tälle päivälle. Sieltä makeshift-tunnari vielä soimaan. Ei tiedotettavaa tähän kohtaan.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
0: Ainoa nyt vaan, että Muhoksella tällä hetkellä edelleenkin Leppiniemen puolella kiertotiekäytössä tuolla Montantien kautta liikutaan. Eli kiertotie on Montantien kautta ja tarkempi paikka on Pyhäkoskella. 1,9 kilometriä suuntaan Leppiniemi, Pyhäkosken voimalaitos. Siellä tie suljettu liikenteeltä, että sikäli jos on mennyt ohi tähän mennessä, niin tiedoksi. Nordic Collective, I Count the Ways. Sen perään Damnettiä.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.
1: 1-5 mennään ja tässä kohtaa myöskin valmistaudutaan henkisesti, kun kello 17 eteenpäin otetaan musiikillinen matka kohti vuotta 2011. Silloin julkaistiin nimittäin 14. päivä PJ Harvin 8. studioalbumi nimeltään Let England Shake. Melkoinen tapaus on kyseessä. Muista itse jo tuossa 2010-luvulla törmänneeni tähän albumiin yhden kerran oikean ajan kanssa ja silloin tuli ihastettua tähän suuresti. 8. levykantoa. Vähän sellaista ei äkkijyrkkää toimintaa. Se kertoo tarinaa. Siinä on vahvoja soundeja, vahvoja vaikutteita musiikin historiasta. Ja ei ole mikään helpommasta päästelevä tapaus. Siitä huomasin, tai sitä huomasin myöskin nyt, kun sitä rupesi kuuntelemaan uudemman kerran pitkän tauon jälkeen. Kyseinen levy on saanut valtavan suuria arvosteluita, tai valtavan positiivisia arvosteluita. 42 musakriitikon arvioon perustuvat pisteet Metacriticissä ovat 86/100, joten kehuja piisaa, mutta miten se kantaa? Kantaako se rapakariin saakka? Siitä on taas levää kello 17 tänne. Ja muistuttelen myöskin, että parhaillaan tuolla meidän Instagramin puolella on käynnissä äänestys siitä, voisiko tämä levy olla rapakarin levy vai ei. Ja se, mikä tekee tilanteesta erityisen herkullisen, on totta kai se, että PJ Harvin aikaisempi kokeilassa rapiksessa pääsi rapakariin. Tuleeko tupla? Se selviää tänne 17.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.

0: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
1: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
4: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
3: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
4: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta moments.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Kahdeksaa minuuttia vaille kaksi on kello tässä vaiheessa. Janelle Monáe ja Warislava Parcelsin Famous luvassa vielä ennen uutisia.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Kausi oli toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan jo 7. tappiollinen kausi peräkkäin, eikä enää ollut muuta mahdollisuutta kuin toiminnan lopettaminen. Sarjola kertoo, kulutason nousseen niin korkeaksi, että Tivolin pyörittäminen kävi mahdottomaksi. Yhtiöllä on Oulussa Nallikarissa vuoristorata, mikä haetaan pois Sarjolan mukaan parin viikon päästä. Tivoli-kentäksi vuokratun alueen vuokrasopimuksen purkamisesta on puolestaan sovittu neuvottelu Oulun kaupungin kanssa. Rovaniemen hovioikeus on lieventänyt merkittävästi Kuusamon suurpetokeskuksen perustajan Sulo Karjalaisen saamaa talousrikostuomiota. Tuomio liittyy suurpetokeskuksen kirjanpidon puutteisiin vuosien 2013 ja 2014.

2020 välillä. Hovioikeus katsoi, että Karilaisen toiminta oli törkeän huolimatonta, mutta ei tahallista. Aiemmin Oulun käräjäoikeus tuomitsi Karjalaisen törkeästä kirjanpitorikoksesta 5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nyt hovioikeus piti rikosta tuottamuksellisena kirjanpitorikoksena ja tuomitsi Karjalaisen 30 päiväsakkoon eli 420 € sakkoihin. Iin kunta ryhtyy kaavoittamaan Isokankaan sähköaseman ympäristöä peräti 4 isolle datakeskushankkeelle. Julkisuudessa on jo aiemmin ollut Ingrid-yhtiön datakeskushanke. Sen lisäksi datakeskuksia Isokankaan ympärille haluavat Thor Digital, Nordwire ja Helios. Jos 4 yrityksen suunnitelmat toteutuisivat Isokankaalla täydessä laajuudessaan, datakeskusten teho voisi nousta yli 1600 megawattiin. Sähkön kulutus olisi samaa luokkaa kuin Olkiluoto 3 ydinvoimalan koko tuotanto. Isokankaan kaavoitus koskee noin 500 hehtaarin aluetta. Suurin osa maasta on noin 40 yksityisen maanomistajan omistuksessa. Iissä on vireillä myös Metan iso datakeskushanke Hervan sähköaseman vieressä. Kerrotaan vielä, että Kärppien harjoitushallin rakentaminen käynnistyy Linnanmaalla lokakuussa. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Uusi yksirtainen harjoitushalli rakennetaan nykyisen Linnanmaan jäähallin yhteyteen. Pääurakoitsijaksi on valittu RKL Poukkula Oy ja hallin on tarkoitus avautua käyttöön syksyllä 2027. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 4 miljoonaa €. Hankkeen rahoitus muodostuu kärppäyhteisön omasta rahoituksesta, pankkirahoituksesta, julkisista tuista sekä yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä tukijoilta kerättävästä tuesta.

0: Säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Näin torstain osalta tuuli on heikkoa. Oulun seudulla pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Koillismaalan pilvistä ja sateista päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää poutantuu ja sumua voi jälleen kehittyä. Yölämpötila on 5 ja 8 asteen välillä. Huomenna perjantaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa aluksi idästä, mutta kääntyy illalla etelään. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on pääasiassa poutaista. Päivälämpötila 11 ja 14 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Kello on 4 minuuttia yli 2. Elämme syyskuun 24. päivää ja kohta pokkiin, tai tällä tunnilla päästään kuulemaan uusinta haastattelussa tuolta tiistai-päivältä Dome Karukoskien haastattelu, mutta ennen kuin mennään siihen, kuunnellaan Little Big Town -yhtyeen All Summer-kappale. Käydään sitten vielä läpi lyhyesti ja ytimekkäästi tuosta äskeisestä uutisestakin esille tulleen Suomen Tivolin lopettamisuutinen.

Harmittava uutinen tosiaan tälle päivälle. Kaleva kertoo Suomen Tivolin lopettavan toimintansa. 138-vuotias yritys on ollut koronan jälkeisten vuosien kohdalla tappiollinen ja nyt sitten tieto, mitä ollaan vähän tuolla Lulu Sarjolan kommenteista jo pelätty, käy toteen. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola kertoo Kalevalle, että päättynyt kesä oli muiden kesien tapaan yhtiölle tappiollinen ja hän summaa hyvin tyhjentävästi. Se meni ihan pieleen edellisen kesän osalta. 7. tappiollinen kausi peräkkäin tarkoittaa sitä, että Suomen Tivolin kohdalla ei ole enää muuta mahdollisuutta kuin toiminnan lopettaminen. Tälle kesälle Tivoli laski rannekkeen hintaa jopa 25%, joka virkisti tilannetta, mutta se ei kuitenkaan kääntänyt tulosta voitolliseksi. Kalusto lähtee nyt sitten myyntiin, Sarjola kertoo, mutta yhtiö säilyy nimenä. Sillä on kuitenkin pitkä historia. Yhtiöllä on tosiaan Oulun Allikarissa sitten vuoristorata tällä hetkellä, mikä haetaan Sarjolan mukaan pois parin viikon päästä Tivoli-kentäksi. Vuokratun alueen vuokrasopimuksen purkamisesta on puolestaan sovittu neuvottelu Oulun kaupungin kanssa. Uutisista lopettamista kertoi ensimmäisenä keskisuomalainen. Todella harmittava uutinen. Todella perinteinen merkki suomalaista kesää. Ja totta kai niin kuin nostalgisilla aurinkolaisilla täällä studiossa katsottuna, niin yksi kesän kohokohdista. All done. Tälle päivälle. Tämmöinen uutinen. Seuraamme tilannetta, jos uutta tietoa nyt tulee tähän kohtaan, mutta mitäpä tässä nyt uutta tietoa on tulossa. Jatketaan iltapäivälähetyksen alkuperäisessä kartassa nyt tämän jälkeen. Tapula Rasa, rakastatko vielä kun on ilta, levylautaselle ja sen jälkeen ääneen Dome Karukoski. Puhutaan hänen kanssa uudesta Rakkautta ja virtahepoja -elokuvasta, joka on ensi illassa huomenna perjantaina. Kävin itse kattoon tiistaina Ressi-näytöksessä tämän ja pakko sanoa, että edelleenkin elokuva pyörii mielessä. Kahden eksyneen ihmisen kohtaaminen hyvinkin erikoisessa ympäristössä eli kreikkalaisissa häissä saa aikaa todella kiinnostavan keskustelun eroamisesta, asioiden muuttumisesta ja paljosta muusta. Miksi tämä elokuva on Dome Karukoskelle itselle tärkeä? Tämäkin selviää tämän uusinta haastattelun merkeissä, joka on vain osa isompaa haastattelua, jonka löydät Radio Kalevan podcastien puolelta ja myöhemmin tänään myös YouTubesta.

0: Mika Ruukoski tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vieraana. Niin kuin nimi kertoo, niin leffat on meille syömme asia tällä kanavalla. 007 vaaravyöhykkeellä. Never forget. 007 piipahtaa myöskin lyhyesti ja ytimekkäästi rakkautta ja virtahepoja elokuvassa. Ainakin pienellä tavalla, mutta ei siihen nyt tässä kohtaa. No spoilers. Dome, niin kuin tämä rakkautta ja virtahepoja leffa. Tämähän siis perustui, niin äsken totesikin, niin Emilia Sjöholmin Virtahevot-kirja, joka julkaistiin 2022. Innostuiko sä tekemään tästä elokuvan heti, kun sä näit tai luit tämän kirjan?
1: Se oli aika lailla. Ollaan varmaan jossain kesässä tai alkusyksyssä 2023, kun se lähetettiin se kirja. Ja tässä oli siis taustalla semmoinen elämäni käänneli. Eli oma avioeroprosessi oli takana ja olin viettänyt vähän tämmöistä sinkkuaikaa ja löytynyt uuden rakkaudenkin sitten, joka keskeytti sen sinkkuajan. Ja sitten, mutta mä olin joutunut tekemään tämmöisen ison päätöksen elämässä, että voinko mä enää lennellä Los Angelesiin, New Yorkiin ja Lontooseen, kun mulla on pienet lapset ja viikko järjestelmä. Ja kyllähän se, jos haluaa olla lasten lähellä eikä etäisä, niin se valinta olisi aika helppo. Ja mä olin sitten lähestynyt muutamaa tuttua tuntuyhtiötä, että hei, mä tarvitsen suomalaisen hankkeita, että haluan olla lasten lähellä. Ja työt pitäisi tehdä täällä. Ja silloin lähetettiin tämä kirja. Ja kyllä se osui aika heti. Ja siinä on siis sillä tavalla, jos mietitään sitä alkuperäistä teosta, eli kaksi oikeastaan eroprosessia tekevää ihmistä kohtaa ja löytää yhteyden. Mutta sitten samalla se on myös rakkauden tarina. Se on, niinku, se on rakkauden tarina ja se voi lukea monella tasolla. Se voi lukea joko eroprosessitasona tai sitten se voi lukea tavallaan, että millä tavalla me voimme vaalia meidän omaa rakkautta. Ja tämä niin kuin kiinnosti

0: mua. Ja sitten kolmas oli, mikä oli semmoinen voimakas henkilökohtainen asia, oli tämä Toukon hahmo, jota esittää Aku Sipola elokuvassa. Hän on tehnyt samanlaisen uhrauksen. Hän on niin kuin valinnut, että hän on koti-isä sen sijaan, että lähtisi metsästämään hänen musiikkiuraansa. Ja se oli se jollain tapaa, siinä tuntui jotenkin, että universumi käskee nyt minun tehdä tämän elokuvan. Että tonne, niin, ja sitä kautta, ja siinä mua kiinnosti se muoto. Että se on niinku dialogiromaani, että tosiaan kaksi ihmistä puhuu. Mm. Ja tässä tulee mieleen, jos mietitään elokuvia, niin Richard Linklaterin Rakkauteen aamunkoittaa.
1: Kyllä.
0: Ja no, koko se Rakkautta trilogia, Rakkautta ennen trilogia. Ja se elokuvan muoto kiinnosti tosi paljon. Eli mitä tästä voisi saada irti?
1: Mm. Vaikuttaa, että siinä on niinku ohjaajalle niinku huomattavasti suurin haaste, mitä voi olla. Kuitenkin pelimerkkejä, näitä on hirveän vähän. Sulla on kaksi ihmistä keskustelemassa. Kiinnostaako sinua nimenomaan tuo puoli, että nyt ollaan niin kuin todella riisutussa ympäristössä?
0: Joo, mun siis oikeastaan kolme edellistä tuotantoa on niin kuin jenkkistudiotuotantoja. Pikkusiperi, joka vaikka se kuvattiin Pohjois-Karjalassa, oli sitten Netflix-elokuva, eli amerikkalaista rahaa. Ja sitten taas kaksi tehty tuolla meren toisella puolella sitä ennen, niin siinä on niin kuin massiivisia konstruktioita, missä on niin kuin tosi paljon, kaikissa niissä on tosi paljon työryhmää ja isoa semmoista tekemistä koko ajan ja hidasta. Että minua kiinnosti siis nimenomaan toisenlainen, että ne oikeasti niin kuin tavallaan se työkalupakin niin kuin välineet on niin kuin nämä kaksi näyttelijää ja tietenkin Jenni Vartijana tässä kolmantena, eli meillä on Aku Sipola, Pihla Viitala, Jenni Vartijana, jotka on ne kolme keskeistä hahmoa. Ja sitten on myös Kristo Salmisen ja Tomi Alatalon sivuhenkilöt, mutta, niin kuin, mutta se, että okei, mulla tämä on mun työkalupakki. Näiden lähikuvat pitää imeä. Jos näiden lähikuvat ei ime tässä elokuvassa, niin ei mulla ole niin kuin tavallaan näiden jenkkistudioelokuvien isoja kuvia ja isolla rahalla tehtyjä kuvia, vaan se lepää oikeasti näiden kolmen ihmisen tunteessa, heidän silmissään, heidän tulkinnassaan, heidän nauruissaan, kyynelissään, hetkissään, hiljaisissa kaipuun hetkissä. Ja se oli, kyllä mua kiinnosti se tosi paljon. Nyt ollaan niin kuin tavallaan se ohjaamisen niin kuin perustyön äärellä.
1: Miten vertaisit kaikkiin muihin projekteihin, mitä olet tehnyt niin kuin tavallaan ohjaajan roolista? Oliko tämä haastavin vai helpoin?
0: Varmaan jotain siltä väliltä.
1: Joo.
0: Siis, mutta se muistui tosi paljon Tyttösenä tähteä ja monella tasolla, koska me oltiin esimerkiksi tietty samalla, tai kielletty hedelmä, joka on täällä Kempeleen alueella osittain kuvattu. Niissä on niinku samanlainen herkkyyden taso. Että semmoinen tietty, niinku ollaan tosi lähellä semmoista tiettyä intimiteettiä ja herkkyyttä niissä ihmisissä ja läsnä niitä. Että siinä on niinku omanlaiset haasteet, koska sitten jos näyttelijällä on huono päivä, niin sehän on vähän niin kuin, että meidän pitäisi olla, käsikirjoitus lukee, että pitäisi olla aurinkoista ja nyt sataakin. Ja se on niinku samanlainen haaste, jos näyttelijällä on huono päivä ja se ei ole helpoin, koska se joudut ikään kuin pumppaamaan ja meillä kaikilla on huono päivä ja se on niinku, mulla on huonoja päiviä. Että mitä sä teet siinä vaiheessa, kun tavallaan se niin kuin, ja sit se joudut pumppaamaan, etsimään ratkaisuja ja herätellä ja löytää keinoja, miten se tavallaan saadaan se energia, löydät energiaa. Ja kyllähän mä oon niin kuin valtavan iloinen siitä, mitä niin kuin me saatiin sit aikaiseksi. Ja hirveän niin kuin huojentunut siitä niin kuin koko sit kolmesta viikosta, mitä Kreikassa oltiin, koska siinä olisi voinut niin moni asia mennä pieleen. Ja mä oon ihan valtavan iloinen ja ylpeä tuosta elokuvasta nyt.
1: Kyllä, sadekausi, niin se olisi ollut siinä kohtaa aika.
0: Nimenomaan, eikä suomalaisessa budjetissa ole sillä tavalla, että hei, me kuvataan tästä uudestaan nyt sataa. Vaan sitten se silleen, no näissä häissä sitten sataa.
1: Tuli sisähäät.
0: Nyt siirretäänkin nämä kohtaa tuonne hotellin aulaan. Mutta sekin on se taiteen niin kuin ytimessä olemista, tai elokuvataiteen ytimessä olemista, niin kuin tämä reaktiivisuus. Ja minua niin kuin kiinnosti tässä projektissa, me on tosi paljon löytämistä. Me se kuvauspaikaan niin kuin löydettiin asioita niistä hahmoista ja niistä hetkistä, niistä kohtauksista. Että se, noissa jenkkistudioituissa on sillä tavalla, ne pitää suunnitella, tavalla pitää hyväksyttää. Vaikka sulla olisi villejä ideoita, sä saat toteuttaa niitä, mutta ne pitää hyväksyttää. Ja kaikki tehdään tavallaan etukäteen, koska se on yksityistä rahaa. Ja sitten niin kuin mikä tahansa yrityskulttuuri, mitä isompaa mennään, niin sitten sen ikään kuin jäykempää se on se tekeminen, mutta sitten tässä tämä on niinku ihan vastakohta, että tässä oli sillä tavalla, että hei nyt me ollaan tekemässä jotain tosi kaunista ja koskettavaa ja inhimillistä ja se pitääkin olla sitä. Toki mä sanoin, että eikö ne aikaisemmatkin olisi semmoista sarutta, mutta tavallaan niinku, niin sitten se lähtee vähän pirskahtelemaan ja löytelemään ja fiilistelemään.
1: Niin, musta tuntuu, että tämän tyyppisessä elokuvassa myöskin se improvisaatio, mitä löytyy niinku näyttelijästä, niin voi tehdä tästä niinku hahmosta jotakin ihan uutta.
0: Joo, ja se kiinnosti myös Emilia Sjöholmin alkuperäisen.

0: alkuperäisteoksessa, sen kirjassa, jonka dialogi on niin kuin todella aidon tuntuista nykypäiväistä ja semmoista niin kuin samaistuttavaa. Ja se niin kuin, kun itse melkein suurensa mun elokuvissa on sillä tavalla, että on voitu vuosiakin hioa niitä joka ikistä repliikkejä, ja se repliikki on tosi mietitty. Sitten yhtäkkiä ollaankin sen äärellä, että me etsitään siinä repliikistään semmoista niin kuin autenttista sen hetken totuutta. Ja sitten niin kuin, sit se improvisaatio, niin kuin se oli hyvä nosto toi, että se improvisaatio myös siirtyi sinne kuvauspaikalla, että hei, että voi sanoa väärällä sijamuodolla jonkun asian, tai tiedätkö, vähän niin kuin väärä repla väärään aikaan. Ja sekin on ok, koska niinhän ihmiset puhuu.
1: Niin joo. Siis tässä niin kuin tavallaan tässähän on niin kuin vaara on vahvasti dialogipohjassa elokuvassa, että siitä tulee niin kuin teatteriesitys. Siitä tulee niin kuin sellainen kahden hengen.
0: Kyllä, näyteltyä kesäteatteri.
1: Kyllä.
0: Silloin kun kesäteatteri on hyvää. Mä rakastan kesäteatteri, mutta silloin kun se ei ole hyvää.
1: Niin pahimmillaan studion julmahuvisketsi,
0: niin, juuri
1: mikä
0: näin
1: voi syntyä siitä.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää Utakon.

0: Radionovan.fi. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
6: Radio Kaleva. Dome Karukoski, tänään Radio Kalevan vieraana vaaravyöhykkeellä mennään. Rakkautta ja virtahepoja ensi-illassa siis tänä perjantaina. Ja mennään tuohon kolmikkoon, minkä äsken nostit esille. Sipola, Viitala ja Vartiainen. Ja Jenni Vartiaiselle tässä kohtaa niin todella syvän päähän hyppy hänellä niin kuin näyttelijätyön puolella. Miten sä itse niin kuin ajattelit, kun sulla oli käsissä niin kuin tämän tyyppinen elokuva? Jenni Vartiainen tulee näyttelemään tämän roolin. Pitikö ottaa häntä kädestä kiinni ja todeta, että nyt mennään muuten todella syvään päähän?
7: No me ollaan vähän ystävysty tässä vuosien aikana.
6: Joo.
7: Mä ohjasin Jennin, oliko se peräti sen ensimmäinen musiikkivideo, Tunnoton musiikkivideo aikoinaan. Mäkin olin se nuori ohjaaja ja katsoin sen tuossa yksi päivä ja katsoin, että no. Mä olen hirveän ylpeä siitä jälleen kerran, mitä mä sieltä tein aikaiseksi, mutta kyllähän siellä on asioita, mitä näille kokeneenpana. Tuon voisi nyt tehnyt vähän eri tavalla ja näin, mutta niin se kuuluu siihen. Mm-hmm. Kuuluu sen kasvuun ja oman kehittymiseen, mutta mä muistan silloin kuvauksessa jo ajatellen, että tuosta Arvo Leidistä voisi tulla myös niin kuin hyvä näyttelijä. Mm-hmm. Mutta sitten se asia unohtui ja hän oli kiireinen ja sitten ja me ei ollut silloin vielä niin kuin kavereita. Ja sitten kun mä kirjoitin, Leenahan ei ole niin kuin siinä alkuperäisessä teoksessa Emilia Sjöholmin kirjassa ollenkaan, oikeastaan se on vain mainittu. Mm. Niin kuin, ja mä rupesin kirjoittaa tavallaan sitä hahmoa ja sitä luomaa, sitä komedraamaa ja sitä konfliktia sinne käsikirjoitukseen, niin mietin, että olisi ihana nähdä Leena. Mm. Olisi ihana, että hän olisi paikalla. Ja sitten mietin, että okei, Leena siinä kirjassakin on mainittuna, hän on niin kuin menestyvä oikeastaan kansantähtilaulaja. Mm. Mä mietin, kuka on semmoinen, ketä niinku, kun siinä ensimmäisessä versiossa oli vähän sillä tavalla niinku kattoo ikkunan läpi tätä. Joo. Tyyppiä. Ja sitten olisiko silloin ollut niinku yksi tai kaksi dialogikohtaus siinä Leenalla. Ja mä ajattelin, kuka on semmoinen tyyppi, että jos sä katot ikkunan läpi ja sen niinku tavallaan sinne häähuoneeseen. Mm. Ja se vähän niinku valaisee sen huoneen, mutta on Jenni. Että Jenni hän tämän tekee. Ja sitten mä soitin Jennille ja no sehän oli aivan kauhuissa ja epäili, että mä oon jotenkin epäillyt, että mä oon niin voisi soittanut väärää numeroa, että mä oon, niin kuin, että mä oon vahingossa, mun piti soittaa oikeasti niin kuin Pamela Tolalle, mutta mä vahingossa soitin Jennille ja mä en ole vaan kehdannut sanoa hänelle, että mä soitin väärää numeroa, niin mä oon kysynyt sitä roolia häneltä, että se oli niin, että sä niin kuin, vaan niin kuin nyt yrität seiftaa sitä, että sä et soittanut väärää numeroa, mutta ei kyllä ihan oikeasti, mä ajattelin, että voisi tehdä tämä, että mä lähden tämän käsikirjoituksen sulle, mä olin autossa vielä, mä heti kun mä pääsin kotiin, ja mä lähetän sieltä käsikertokseen. Ja no sitten Jenni lähti sen mukaan, me harjoiteltiin ja sitten paljastui, että heitä hän oikeasti tosiaan osaa näytellä. Mm. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa lisää kohtauksia, se hahmo rupesi niinku kehittymään ja siitä tuli hirveän orgaaninen prosessi itse asiassa. Että sitä kautta kun huomasi, että hän pystyi ottaa vastuuta ja kantaa sen hahmon, niin sitten sitä hahmoa myös kasvatettiin. Ja se oli myös ehkä omalainen haaste ohjaana, koska mulla on ollut aika usein, jos mietitään juuri kielletty helmi, on niin kuin näyttelijä, jotka tekee ehkä ekaa kameratyötänsä. On sitten taas on niin kuin Tummienpyrösten koti, sama juttu. Napapirin sankareeskin itse asiassa Jussi Vatanen oli tuntematon näyttelijä, kyllä. Kun Jussi tuli Napapirin sankareen näyttelemään. Ja sitten tavallaan se elokuva ja Putous teki hänestä tähden, mutta hänkin oli niin kuin tavallaan haaste, että okei, tässä on niin kuin riskejä. Kyllä se ohjaana aina kiinnostaa. Mm. Tai tyttö, jos näyttää tähti nuoria näyttelijöitä. Niin kyllä se niin kuin kiinnosti se haaste Jennissä, mutta siis loistavasti hän fantastisesti suoriutuu.
6: No on, ja novisilla ei löydy semmoisia rutiineja. Hän ei ala tekemään niin kuin mitään, mihin on tottunut.
7: Se on totta. Sä et vaan kaivele työkalupakista, nyt mä teen tämän, vaan se oli tosi, se oli niin kuin

0: niin valmistautunut ja se oli niinku miettinyt sen hahmon ja se oli luonut sen ennen. Niin eihän Leena siinä elokuvassa ole Jenni Vartiainen. Jenni on tosi erilainen ihminen kuin Leena. Ja Leena on tämmöinen defensiivinen ja ehkä tavallaan tottunut, löytänyt semmoinen tietyllä rooli, mitä hän niinku vähän niinku näyttelee elämässään. Tämä Leenan hahmo, tämmöisen tähteyden rooli ja kasvanut siihen tähteyteen. Sitten taas Jenni on pitänyt tosi upeasti niinku jalat maassa ja sen niinku ikään kuin sen Kuopion Jennin, niin kuin sen niin kuin, nöyrän itsensä ja humaanin ja inhimillisen itsensä. Ja sitten se oikeasti näyttelee siinä roolia, hahmoa. Ja se on niin kuin, kyllä se on vaikuttava suoritus Ovisilta.
1: Vaikuttava suoritus tulee myöskin eräältä näyttelijältä, joka tänä päivänä kyllä aika usein saa jokaisen suorituksensa mukaan tuo vakuuttava. Aku Sipola Toukon roolissa. Oliko Aku pitkään sulla tähtäämistä tähän rooliin?
0: Se oli itse asiassa ensimmäinen, jonka mä siihen roolitin. Ja se lähti siitä, että Emilia kertoi, että tämä Toukon hahmo on itse asiassa protagonisti. Vaikka mä kirjaa lukiessa samaistuin enemmän Pihla Viitalan Eeviksen hahmoon. Mutta se on niinku luontaista, että sit protagonistista niinku lähdetään rakentamaan. Ja eli päähenkilöstä. Ja elokuvassa on aika tasa-arvoisia, mutta siinä kirjassa se Emilia koki, että hän kirjoitti sitä niinku Toukon kautta. Ja mä olin Akun tavannut ja mä en nyt muista tarkalleen, olinko mä saanut sen kirjan jo, vai oliko se juuri tulemasta ja vastaavaa, mutta me oltiin jossain ystävän synttäreillä ja sitten me sen jatkolla päädyttiinkin Kalliolle ja siihen bubiin ja mä tiedän, että tämä kuulostaa niin, mä aina naureskelen, aina sanotaan sama, että tämä kuulostaa niin helsinkiläisiltä eliittitaidehörhökuplalta, kun tämän sanoo näin. Siellä me oltiin pubissa ja roolitettiin toisiamme. Mutta me päädyttiinkin Kalliolle bubiin. Ja sitten me jotenkin siitä muusta synttäriseuroista erkaannuttiin juttelemaan ja ehkä mä olin saanut sen kirjan ja me puhuttiin niin kuin avioeroprosesseista ja parisuhteista ja rakkaudesta ja lapsista ja mitä siinä kirjassakin. Ja Aku oli jotenkin tosi auki senä iltana ja se oli musta tosi ihastuttava se kohtaaminen. Ja sitten kun mä rupesin sitä käsikirjoista kehittelemään, niin mä mietin, että Aku, Touko, siinä se on. Ja se oli niin kuin ensimmäinen, kenellä mä soitin ja ei ole mitään koekuvauksia. Se oli vaan silleen, että tällä mennään.
1: No se oli ihan hyvä valinta, näin niin kuin leffan nähneenä. Akua ei rupea miettimään, on taas niitä kuuluisia, että sä rupeat puhumaan niin kuin Toukosta. Mm. Että Aku Sipola, se taustalta häviää kokonaan. Sä rupeat miettimään, että mä oon ehkä kuullut tämän Toukon biisin jossakin kohtaa, tai nähnyt livenäsi jossain soittamassa.
0: Joo, ja se on ollut semmoinen havainto tässä, kun on näyttänyt ihmisille, että siis tämä on ehkä aika iso ero mun aikaisempien elokuvien. Monesti aikaisemmissa elokuvissa ihmiset on mennyt katsomaan jotain toista maailmaa ja ikään kuin katsomaan sitä maailmaa sivusta. Mutta tässä on tullut semmoinen, että aika moni on tullut niinku elokuvälkeen, että tässä mä löysin itseäni näissä hahmoissa tai läheistä ihmistä, että mä tunnistan ton hahmo. Tämä samaistuttavuuspinta, ihmiset hirveän helposti kautta rupeaa puhumaan Toukosta tai Eeviksestä ja mä luulen, että siinä on alkuperäisessä teoksessa ollut tämä sama efekti.

0: Mutta kyllä niin kuin Rakkautta ja Virtahepoja, todellinen superstara, Pihla Viitala. Aivan mieletön rooli tässä elokuvassa. Pihlan kästääminen tapahtui äänen kautta, ymmärsikö mä oikein?
1: Joo, eli Pihla näyttelee jo äänikirjassa ja Emilia Sjöholm on siis kirjoittanut tämän alun perin äänikirjaksi. Kyllä. Hän niin kuin halusi kokeilla sitä muotoa. Ja mä välttelin sen äänikirjan kuuntelemista jonkun aikaa, koska mä en halunnut, että se ohjaa mun roolitustyötä. Ja Toukohan näyttelee Samuli Niittymäki siinä. Mutta mä olin kerennyt Akun tosiaan jo siis roolittaa tuohon ennen kuin mä kuuntelin sen äänikirjan. Ja Pihla oli niin hienovarainen ja taitava siinä, että siitä tuli vaikea päästä enää irti siitä. Mm-hmm. Ja toki onneksi taas ikään kuin sen äänikirjan Pihlan hahmo on pikkasen erilainen kuin elokuvan Pihlan hahmo. Siinä on tullut erilaisia nyansseja ja Pihla on myös päässyt ikään kuin muokkaamaan ja ehkä levittämään ja kasvattamaan sitä hahmoa eri tavalla. Että se äänikirjan hahmo on paljon suoravivaisempi ja sitä kautta kirjaan on, ja elokuvaan sitä on tullut eri tasoja. Mm. Et siinä mielessä hahmo onneksi muuttui, mutta että kiitos kun kehut, hän on ihan valtava hyvä. Ja kyllä mä aina, siis mä hämmästyn niin näyttelijöiden käsittämätön taitoa, kun meilläkin on pitkiä dialogikohtauksia, miten ne pystyy muistamaan ne repliikit ja muuttamaan. Et kun mäkin, mullakin on tapa, että mä huutelen sen monitorin takaa, tee näin siihen repliikki, tee näin muuta, tee näin. Ja kesken kaiken. Ja sitten ne ikään kuin, ne rupeaa vaan niin kuin tekemään se. Se on aivan käsittämätöntä, kun siis itsellä menee sillä tavalla, että mä en muista, mitä mä oon huomenna tekemässä. Mm. Tai mitä eilen tapahtui. Oliko se eilen? Ja sitten nämä vetää semmoisia 10 sivun kohtauksia. Niin kuin ihan siis, se on aivan käsittämätön taito.
0: Joo, ja sitä, että se on niin kuin aitoa keskustelua. Tuntuu, että niin kuin hetkinen, että oliko tämä nyt joku dokumentti, vai mikä ihme tässä niin kuin on käynnissä.
1: Niin.
0: Kuinka paljon niin kuin tämmöinen kokoonpano, kuinka paljon ohjaaja itse jännittää vielä? Totta kai kemiatestejä tehdään niin kuin etukäteen montakin kertaa, mutta mennään paikan päälle Kreikkaa. Sä rupeat katsomaan sieltä ruudun monitorin takaa, että mitä tapahtuu. Onko sinne vielä semmoinen pieni pelko ahterissa, että entä jos näiden kemiat ei kohtaa ollenkaan?
1: Joo, ja kyllähän se on. Se ensimmäinen viikko oli tietenkin opettelua. Mm. Ja sitä se on aika usein. Mä muistan Tolkienissakin, iso studioliffa, iso jenkkileffa, jossa oli meidän kaiken maailman acting coachit näitä näyttelijöitä. Niin kyllä se eka viikko meni ihan sillä tavalla, että kaikki oli jotenkin huolissaan, että mitäköhän tästäkin tulee. Mm. Ja siinä on jättirahoitus, niin sitten siinä pystyy niinku kuvaamaan jopa

0: uusiksi, jos se menee maaliin. Mutta kyllä siinä aina se, niin kuin, se eka viikko on semmoista opettelua ja siinä syntyy semmoista pelkotunnetta, että onko tämä niin kuin tätä. Ja sitten apulaisohjaaja Antti Lahtinen, joka mulla on ollut kuudessa elokuvassa ja oli myös Tolkienissa, niin se on yleensä aina rakentanut se eka viikko, että ne on semmoisia kohtauksia, mitä hätätapauksessa on niin fiksu kaveri, että se, kun hän rakentaa sitä aikataulua. Toki niin kuin yhdessä tuottajan ja ohjaajan kanssa, mutta se on niin fiksu, että sitä vaan tarjoaa siihen eka viikkoon mahdollisimman paljon semmoisia kohtauksia, että ikään kuin jos menee huonoksi, niin elokuva kyllä pärjää ilman tätä kohtausta. Mm. Ja se on siinä mielessä niin kokenut ja taitava. Ja niin usein tehdään, että se eka viikko on vähän tämmöinen iisimpi. Mm. No meillä ei ollut ihan sitä mahdollista, koska Jenni Vartiaisella oli tietenkin niin kuin kiireinen ihminen ja silloin oli keikkaa ja näin. Ja, mutta Jenni tekikin aivan upea silleen omalla rahalla seuraavaan viikolla takaisin tekemään lisää. Se oli ihan fantastista, mutta niin kuin... mutta tavallaan me vähän heitettiin syvään päätyyn sillä tavalla jo ekoina päivinä. Et kyllä se oli pelottava tilanne, mutta kyllä nämä sitten on niin raudanlujia ammattilaisia, Aku ja Pihla ja sitten miten Jenni heittäytyi tuohon, niin kyllä se vaan sitten niinku, se vaan jotenkin vaan solju ja lähti. Ja pakko sanoa Tomi Alatalo, joka tekee viimeisen roolityön sitten se elokuvassa, miten fantastisesti hän esittää siis niinku, jotain sulhasta näissä häissä. Ja rooli ei ole iso, mutta sekin omistautuminen. Ja muistan, mä kerroin sille puhelimessa nopeasti sen hahmon, kun meillä oli aika oikein treenata hänen kanssaan. Silloin oli joku toinen, mulla oli menossa paljon muita treenejä. Ja mä kerroin puhelimessa sen hahmon hänelle ja se nappasi heti kiinni. Mm. Ja sitten miten se tuli sinne niin kuin kuvauspaikalle. Vähän sitten treenattiin sen kuvauspaikalla tietenkin, mutta et sekin oli sillä tavalla, että noin niin tuommoinen raudallinen ammattilainen, että se on enemmän sitä, että se on ohjaus antaa heille mahdollisuuden leikkiä. Mm. Antaa näille mahdollisuuden ikään kuin... Että ne ei pelkää. Et se on ehkä se oma tapa, että jos oma pelko lähtee rajaamaan sitä ikään kuin omaa ohjaustyyliä, että nyt mä niinku ikään kuin ohjaan heidät vähän niinku nurkkaan oman pelkotilani takia. Ja tämä toimii varmaan yrityskulttuurissa oikeastaan missä vaan. Esimerkiksi asemassa oleville ihmisille vinkkinä, että jos ikään kuin sä rajoitat sun työntekijöiden vapaudet, koska sua pelottaa, ja sitten sitä energiaa ja sitä ikään kuin yllätystä ei synny. Mm. Niin elokuvan kuvaukset toimii hirveän samalla tavalla.
1: Lähdetään kulkemaan sitä polkua pitkin.
0: Niin, jos vaan pidät ne rajat auki heille, niin sitten nämä niinku taitavat ammattilaisnäyttelijät kyllä niinku luo ja ne just sitä pirskahtelee ja jotain vaan syntyy. Ja se on ihanaa. Se on aivan ihanaa se taikapöly, mitä se kuvauksi yhtäkkiä laskeutuu niiden näyttelijöiden päälle. Se on täysin selittämätön efekti. Sä oot lukenut tekstiä ja sä oot miettinyt, treeneissä vähän lämmitellään, mutta sitten mennään sinne kuvauksiin. Kamera käy ja mä niinku näillä kilometreillä, niinku, se on niinku fantastinen tunne. Se vaan niinku kamera käy ja sitten yhtäkkiä se joku ihme elokuvan magian taikapöly laskeutuu näihin hahmoihin ja sitten ne rupeaa tuottaa ja sitten tulee mikroilmeitä ja sitten ne tekee jonkun asian sillä tavalla, mitä sä et ikinä ollut ajatellut, että ton voisi tehdä noin ja sitten se jotenkin, toihan on tosi kaunis. Sitten toinen näyttelijä rupeaa kuuntelemaan, että mitä toi teki, reaktiivinen tilanne. Sitten tapahtuu tätä ja sitten silleen, että aivan, siis elokuvan teko on niin fantastista, mä oon kiitollinen joka ikisestä työstä ylipäätänsä pitää tietenkin nykypäivänä olla kiitollinen, mutta siis mä oon niin kiitollinen joka ikistä päivästä, mitä saa tehdä tätä työtä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
10: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
7: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä 3 lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
10: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
7: Perunamarkkinat.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25.

0: iästä 55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Dome Karukoskelu, tänään meillä vieraana. Dome, ihan lyhyesti ja ytimekkäästi tähän loppuun vielä. Tuleeko sinulle seurattua muuten itselle? Katsoitko sinä itse leffoja vapaa-ajalla?
2: Jonkun verran. Nyt minulla on 12-vuotias poika, joka pelaa sekä jääkiekkoa että jalkapalloa ja tyttö on ollut just voimistelua ja tenniksen, niin kyllähän nämä ruuhkavuodet on, tyttö on 7-vuotias, niin kyllähän nämä ruuhkavuodet on sillä tavalla, että se elokuvien katsominen on vähempää.
1: Mutta se on pyhä hetki, sit kun
2: joo,
1: sä rupeat.
2: Sitten kun katsotaan, istutaan sen äärelle. Mutta aika paljon tulee katsottua klassikoita.
1: Joo.
2: Et sinne leffateatteriin lähteminen on vaikeaa ollut, mutta kyllä me yleensä niinku löydetään se hetki ja kyllä sitä pitää harrastaa. Siis kyllä se elokuvateatterin kokemus tyttöystävän kanssa vaikka, että niinku oikeasti nyt me lähdetään elokuvaan, me istutaan siinä ja se yleisön kanssa kokeminen. Nyt vaikka viime kesänä oli tämä Odysseus, että sä niinku istut sen elokuvateatterin kokemassa, mitä nämä muut ihmiset kokee ja mitäs muuta. Mä käytiin tuossa kesällä katsomassa, Secret Agent käytiin, ei nyt kesällä, mutta silloin talvella, tämä brasililainen Oscar-ehdokas elokuva, joo, fantastinen elokuva, miten ihanaa oli istua se elokuva, että edes uppoutua siihen. Sä tavallaan yllätyt siitä, sä unohdat sen puhelimen, niin siinä nyt on pari elokuvaa, varsinkin se Secret Agent, kun se on niin yllätyksellinen ja ikään kuin rikkoo vähän muotoja, tämmöinen vakoja elokuva, brasilainen vakoja elokuva, mutta niin kuitenkin todella dramaattinen, niin sä kävelet se sillä tavalla niin, niin puhtaana ja jollain tavalla niin, niin, en mä tiedä, siis sillä tavalla niin muotoon jälleen kerran ihastuneena, sen kokemukseen ihastuneena ja sitä pitäisi yrittää vaalia näiden ruuhkavuosienkin keskellä.
1: Kyllä. Miten järkikasvun kanssa, kun ruvetaan valkkaaksi sinne jonkun klassikoa sille, että nyt otetaan tässä vaiheessa tämä Casablanca haltuun, että tiedätte mikä on hyvä elokuva?
2: No poika on niin kuin Spider-Man iässä.
1: Ei, sama homma. Vaan, sama
2: joo,
1: homma.
2: Just näin 12V, niin se on vaan koko ajan kuumottanut, että pitäisi mennä katsoa se uusi Spider-Man. Ja mulla on vähän haaste, että mä itse ollut Marvel-fani pienenä, ja ne alkaa vähän toistaa nämä uudet Marvel-elokuvat itseään, niin sitten se ei ole ollut semmoinen niin kuin ensimmäinen elokuva, mitä ajattelin, että mennään katsomaan, mutta mä pakko kehua, mä käytiin katsomaan Marsupilami kolmistaan. Ja sitten ennakkoasenteet oli tietenkin, mitä oli, että nyt mikä leffa me voidaan katsoa kolmistaan lasten kanssa. Ja käytiin, se oli myös elokuvateatterin kokemus. Niin kyllä se niin kuin noiden lasten kikattelu, se tarttui tosi nopeasti. Ja sitten mä yhtäkkiä kikattelin, ja tämä on tämä elokuvateatterin kokemus. Sitä ei missään nimessä tapahtunut sohvalla.
1: Kyllä.
2: Sohvalla mä olisin miettinyt, että tuliko tuohon just sähköposti tuohon mun puhelimeen. Pitääkö mun tarkastaa se? Mä en ole samalla tavalla fokuksessa siinä. Siinä me katsottiin se elokuva, oli kohtuullisen hyvä. Siinä oli paljon hauskoja kohtauksia. Mutta se ihana lasten kikatus, kun se alkaa, se on kuin musiikkia. Sitten se vaan lähtee. Samahan on komediassa. Ja se rakkautta virtahepoi hauska kokemus yleisön kanssa, kun katsottiin ensillassa. Mun vieresistö, joka on tämmöinen 60-vuotias herrasmies ja pari riviä taajempana, ehkä se on 40 plus nainen, niin molemmilla on semmoinen ihastuttava nauru, semmoinen hödötys, kikatus, sekoitus. Ja sitten kun se rakkautta virtahepoa, katsottiin sen ensillassa itseä, jännitti ja ahdisti ja pelotti. Ja sitten siinä vieressä, yleensä ensillassa kukaan ei kehtaa ohjaajan vieressä näyttää tunteita.
1: Ja
2: ne on aina tosi varautuneita ja minä en näytä mitään. Tämä herrasmies lähti siihen, naureskeli, sitten se yhtäkkiä se pari riviä takana oleva lady, mä en siis sai 700 ihmisessä saliin, mä kuullut kaikki ne naureja, mutta nämä kaksi toi semmoisen niin ikään kuin naurukikatusyhdistelmän, mitä oli vähän tässä Marsupilami-elokuvassa lasten kanssa, ja sitten yhtäkkiä mäkin hörähtelin siellä niin omille vitseilleni siellä, aah, tää oli hauska. Mutta sehän on niin kuin fantastista. Tähän elokuvateatteri tai teatteri kokemus on parhaimmillaan se yleisön kanssa eläminen.
1: Kyllä. Ja rakkautta ja virtahepoja, se on hyvä elokuva käydä kokemassa yksin tai yhdessä. Pakko sanoa Dome, että elokuva, jonka jälkeen oli pakko mennä hetken verran pihalle ja puhaltaa ja pohtia vähän aikaa, niin kuin, että mitä minä just näin. Hyvällä tavalla. Kiitos, se oli kehu. Kiitos. Dome Karukoski, kiitos paljon, kun pääsit meille vieraksi.
2: Minäkin haluan kehua, että tämä oli hieno ohjelma puhua elokuvista pitkään.
1: Kiitoksia.
2: Kehu.
1: Haastattelu kuunneltavissa kokonaisuudessaan osoitteessa kalevo.fi/podcastit.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Kausi oli toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan jo 7. tappiollinen kausi peräkkäin, eikä enää ollut muuta mahdollisuutta kuin toiminnan lopettaminen. Sarjola kertoo kulutason nousseen niin korkeaksi, että Tivolin pyörittäminen kävi mahdottomaksi. Yhtiöllä on Oulussa Nallikarissa vuoristorata, mikä haetaan pois Sarjolan mukaan parin viikon päästä. Tivoli-kentäksi vuokratun alueen vuokrasopimuksen purkamisesta on puolestaan sovittu neuvottelu Oulun kaupungin kanssa. Iin kunta aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on kunnan koko henkilöstö ja ne voivat sisältää enintään 10 henkilötyövuoden pysyvän vähentämisen, henkilöstön vapaaehtoisten säästövapaiden käyttämisen, lomauttamisen tai työtehtäviin liittyvän osa-aikaistamisen. Neuvotteluille ensi vuodelle asetettava säästötavoite on 1,3 miljoonaa euroa. Kunnan hallituksen on tarkoitus päättää tuotannollis-taloudellisten yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta ensi maanantain kokouksessaan. Neuvottelujen on määrä kestää 6 viikkoa. Iin kunta ryhtyy kaavoittamaan Isokankaan sähköaseman ympäristöä peräti 4 isolle datakeskushankkeelle. Julkisuudessa on jo aiemmin ollut Ingrid-yhtiön datakeskushanke. Sen lisäksi datakeskuksia Isokankaan ympärille haluavat Thor Digital, Nordwire ja Helios.

jos 4 yrityksen suunnitelmat toteutuisivat Isokankaalla täydessä laajuudessaan, datakeskusten teho voisi nousta yli 1600 megawattiin. Sähkön kulutus olisi samaa luokkaa kuin Olkiluoto 3 ydinvoimalan koko tuotanto. Isokankaan kaavoitus koskee noin 500 hehtaarin aluetta. Suurin osa maasta on noin 40 yksityisen maanomistajan omistuksessa. Iissä on vireillä myös Metan iso datakeskushanke Hervan sähköaseman vieressä. Kärppien harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy Linnanmaalla lokakuussa. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Uusi yksirotainen harjoitushalli rakennetaan nykyisen Linnanmaan jäähallin yhteyteen. Pääurakoitsijaksi on valittu RKL Poukkula Oy ja hallinnon tarkoitus avautua käyttöön vuoden kuluttua syksyllä 2027. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoitus muodostuu kärppäyhteisön omasta rahoituksesta, pankkirahoituksesta, julkisista tuista sekä yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä tukijoilta kerättävästä tuesta.

0: Ja sitten katsaus sää kartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän päivän osalta Oulun seudulla pilvipeite rakoilee päivän mittaan, mutta yksittäisiä sadekuureja voi tulla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista, päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää poutantuu ja sumua voi jälleen kehittyä. Yölämpötila on 5 ja 8 asteen tienoilla ja huomenna perjantaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa aluksi idästä, mutta kääntyy illalla etelään. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on pääasiassa poutaista. Päivälämpötila on 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Skip it away now. Tästä se lähtee. Uusi viikko, uusi Kalevi. Uutta musiikkia ja mahtavia kohtaamisia. Kohta puokki aloitellaan meidän ensimmäisen juttukaverin kanssa. Lokakuussa, 31. päivä, kaupunkiin saapuu kokoonpano, joka tuo mukanaan karnevaalitunnelmaa, yltiöpäistä suorittamista ja ihan hyvää musiikkiakin. Ricky Dick Big Band ja julkinen sana. Uunituoreen liikkuu albumin tiimoilta, kiertää ympäri Suomenmaata ja Oulu on kohteena tuossa vaiheessa. Mitä luvassa on silloin? Otetaan jo tässä hyvissä ajoin asiasta selvää, kun otetaan puhelinyhteyttä Radio Kalevan eteläisimpään kohteeseen by far, eli Senegaliin, jossa mielenkiintoisiin keikkoihin valmistautuu Ricky Dick Big Bandin iso hefe Valtteri Pöyhönen. Jahka, Valtterin kanssa ollaan juteltu, niin kello alkaa lähestymään siinä vaiheessa jo 16, kello 16 uutisten jälkeen. Toivotan tervetulleeksi Kalevin tämän viikon kuuntelukaveri, Radio Kalevan oma kultakurkku, Juho-Pekka Pietilä. Let's go!

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Kalevan Musa Torstai Kalevi. Puhelinlinjoilla nyt tällä hetkellä. Valtteri Laurel Pöyhönen, Rikki Tikki Big Bandista. Valtteri, miten menee?
1: Oikein hyvin menee. Joo, täällä mä olen vähän etelämpänä Senegalissa tällä hetkellä ja tilanne on oikein hyvä. Todella kuuma täällä, mutta odotan. Niin meillä on ollut niin mahtavia Rikki Tikki -keikkoja, niistä on tänä vuonna oikein saanut nauttia. Niitä lisää oletellisi.
0: Kyllä, teillä on ollut ihan mielettömän siistit miljööt myös tämän vuoden keikoissa. Te olette käynyt, oliko näin, muistanko oikein, että ihan niin kuin Savonlinnassa?
1: Me oltiin Savonlinnassa, joo, me oltiin siellä linnassa ja sitten me ollaan huvila täältä Helsingissä. Oli mahtavaa, toki sitä kulttuuritaloa ja sitten me oltiin Porjatsissa ja missä me oltiin Ilosaarirokissa. Ja ne on ollut kyllä, ollut lähinnä, tai miljöt on ollut hienoa, mutta myös ollut vaan jotenkin niin hienoa jotenkin tuon ryhmän kanssa. Tehdään oikeastaan mitä tahansa, nyt kun Fanni on vielä mukana semmoinen uusi jenga tavallaan siihen tekemiseen ja tuntuu, että toi uuden levyn ohjelmisto puhuttelee ja jotenkin siinä on semmoinen fiilis, mitä mä hain, kun mä tein sitä levyä, että mä haluan tämmöistä niin kuin uplifting, se olisi tavallaan meidän aika on silleen aika, ollaan aika syviä, no nämä ei ole niin kauhean silleen positiivista aikaa, ehkä ne on niin kuin ihmissuunnitelmien mielessä, niin tulee semmoinen olo, että musalla voi tuoda semmoista niin kuin positiivista energiaa ja sitä mä niin kuin tavoittelin tuolla levyllä ja sitten tietysti keikalla onkin aika mahtavaa, kun sen pystyy toteuttaa sieltä lavalta ja yleisön kanssa yhdessä luoda sen tilanteen. On ollut siistiä.

0: tuossa niin 3 vuotta sitten meni oikeastaan niistä ihan ensimmäisistä demoista, mistä se eka demo oli se, mistä syntyi sitten toi 5 kuukautta biisi lopulta, että se oli niin kuin, mutta siinä mä pidin jo semmoinen multitaskaaja, niin kuin sanotaan nyt tavallaan, että freelancerin pitää olla, niin on ollut silleen muita asioita siinä saman aikana, mutta on ollut sitten semmoisia niin kuin kausia tietenkin, että mitä mä sanon, on toi iso toinen tommoinen levy, kun soittajia on pelkästään niin kuin 17, ja sitten mä itse soitan jokaisen biisissä varmaan joku 6 eri raitaa, kun siellä on kaikki noita syntikoita paljon, ja sitten niin kuin, se on pitkä prosessi, mutta joo, kyllä nyt se tuntuu tosi hyvältä, kun se meni hienosti maailman.
1: Mistä tuli tuota noin ensimmäiset innoitteet siihen, että liikkuu rupesi liikkumaan eteenpäin?
0: No mulla on semmoinen olla siinä, siis ennen korona, kun me päätin, että me pidetään niin kuin tauko, se on vähän semmoinen, joo, päätin, että nyt on niin kuin tätä on tehty, ja ollut tosi siistiä, ja oli, magia oli edelleen ilmassa, ehkä ihan sen pieni aavistusta, että niin kuin, kun meillä on just se pointti osittain tuossa meidän tekemisessä myös, että se on niin sille idealistinen projekti, että sitä ei voi, niin kuin, me ei voida soittaa mitään mielettömiä keikkamääriä, koska pelkästään niin kuin, niitä lavoja, minne me mahutaan järkevästi, ei ole niin paljon, ja ne on niin kuin rajattu, se rajautuu tavallaan sillä, että sitten niin se, mä itse koen, että tuossa ehkä just niissä keikoissa, ja sitten tuossa tekemisessäkin on pysynyt sitten se niin kuin semmoinen niin kuin, tosi erikoinen spessutunnelma, koska sitten se ei ole niin koko aikaa, sitä ei voi liikaa tehdä, niin tuli semmoinen olo, että okei, nyt me ollaan tehty nämä 3 levyä, meillä on nämä 3 isot, ja kaikki on tosi hyvä, vaan sitten kyllä haluaisin olla pienen tauon, ja sitten tulikin korona suoraan siihen perään, ja sitten siitä mä niin kuin, mä sitten jossain kohtaa mä olen vähän fiilistä, että joskus niin kuin, että löytyisikö, että ehkä mulla on, kun mä noita sit musiikillisesti johdan tavallaan tämän mun niin kuin videoituksissa, niin kuin lähdetään rakentamaan, että totta kai karitomme ja fanni tulee niin kuin sit mukaan matkan aikana, ja mutta ehkä se on semmoinen, että itsellä piti tulla semmoinen fiilis siitä, että hei, että millaista musaa mä haluaisin tehdä, jos nyt tulisi yksinkin Big Bang Junkerin sanalevy. Mm. Ja siinä ehkä just sitten tavallaan toi tommoinen niin kuin se semmoinen tietty toiveikas ja kuitenkin positiivinen pohjavire oli semmoinen mulle helposti, kun mäkin tykkään, niin on aina tykännyt kirjoittaa mollissa tosi paljon. Nyt mulla oli vähän semmoinen, pääsisinkö mä täältä vähän tämmöiseen niin kuitenkin pikkasen silleen toiveikkaampaan paikkaan, niin vaikka huijaisin itteni siihen. Ja sit se niin kuin oli ehkä, että onhan se ihan meidän kuulollinen se levy, mutta se on ollut, se jotenkin se tuli, mitä mä sanon, no, tosi organisesti tuli, ja just ehkä just, että antoi rauhassa sen syntyä, mutta se oli myös semmoinen, että nykyään on aika kova kiire saada ihmisillä tuotteita markkinoille, ja totta kai, että sitten on niitä keikkoja, ja kyllä mä sen ymmärrän, ja sinkku on hyvä pistää koko ajan ulos ja näin, mutta sitten vähän ehkä itse on se, että mieluummin tekee sit laatua niin kuin kerralla, ja siihen sitten menee vähän enemmän aikaa, ja sitten jos operoin on koko luokan projektin kanssa, niin kaikkea menee vähän enemmän aikaa, ja se on sitten, mutta kyllä se sitten, kun siellä lavalla on, ja on se tilanne päällä, tai nyt kuitenkin, en mä nyt ole kuunnellut, että liikkuu levy vähän aikaa, mutta kun sitä kuuntelussa, niin on se, että vau, tai niin, silleen, on tosi tyytyväinen tyytyväinen olo siitä, ja muuten, ja yksi asia, mikä pitää tässä kohtaa paljastaa, toinen 10, että julkaistaan Liikkuu-niminen single meidän levyltä. Ja Oulussa Tarkastamokeikalla on sen singlen kantaesitys.
1: Kato!
0: Tai siis live-esitys. Joo. Meillä on tulossa se, se monia kyllä sitä musaa tuli, että se 10 on semmoinen niin kuratoitu, niin kuin Liikkuu-niminen 10 biisi on kuratoitu, mutta tässä on vielä jotain takataskussa, että tuo singku tulee nyt toinen päivä 10, että niin meillä liikkuu.
1: Makia. Nimipiisi levy ulkopuolelle kuulostaa kyllä niin klassiselta ja olleen voi.
0: Se on meininkibiisi, joo. Tommi Naura kanssa, kun mäkin olen sellaista, mitä me jätettiin sitten. Niinku, no mutta siinä oli ehkä, jos näin niinku, tuottajan näkökulmasta pitää sanoa, niin oli vähän myös semmoinen, että jos julkaisee jotain niinku, sit sen levykokonaisuuden ulkopuolella, niin niissä on hyvä olla niinku, semmoinen sinkkutyyppinen niinku, energia ainakin. Et, mehän nyt pitää semmoista keskiverto Suomi niin populaari tavallaan sitä ihan keskikaistaa mennä muutenkaan, mutta et sinne piti jättää kuitenkin aika silleen niin kuitenkin tykkibiisiä sitten, jos haluaa julkaista myöhemmin, niin toi on tykkälläni sellainen.

0: Radio Kalevaa Kalevin vierana tänään puhelinlankoja pitkin. Radio Kalevaa historia eteläisin vieras, Valtteri Pöyhönen, Rikki Tikki Big Bandista. Valtteri, mä juttelin itse asiassa viime vuoden loppuvuodesta tuo Fannin kanssa. Hän oli silloin keväällä liittynyt Rikki Tikki Big Bandiin mukaan ja hän silloin jo kehui sitä hänen vastaanottoa niin kuin bändin sisällä, miten hänet otettiin tiimiin mukaan. Miten itse näet, mitä Fanni toi niin kuin teille tuohon joukkueeseen, rosteriin lisää?
1: Joo, tämä on kyllä tosi, siinä on jotenkin tähdet ollut kohdallaan tavallaan. Mun mielestä ihan niin kuin tavallaan kaikessa, mitä Fanni on tuonut. Ja varsinkin kun

0: ei, niin kuin, mä en tuntenut häntä, mä olin siis, mä tiesin hänen musiikin ja olin, tiesin, että hän voisi olla semmoinen artisti, mutta sitten yhtäkkiä kun tajus, miten moni asia niin kuin meillä niin kuin on natsannut, niin se on ollut uskomatonta. Siis Fannihan on tullut tietenkin sen, että mielettömän musikaalisen läsnäolonsa ja siis se, että Fanni osaa räppää ja laulaa ihan sikahyvin. Fannihan laulaa ihan mielettömän niin kuin silleen, että se tulee semmoisessa ihanassa modernista musantekopaikasta, mä tykkään niin ihan hulluna. Totta kai tekstit on niin todella, se on hyvä plus, niin sitten esiintymisestä on kanssa pitää antaa kyllä suoraan sieltä meidän levyjulkarikeikoissa. Mä olin vähän, että joo, meillä oli yksi semmoinen salakeikka ennen sitä, ja sitten se kutsui, niin että ai joo, näki vähän silleen, vähän jopa silleen, että Tommi ja Karpo katsoivat, että okei, tässä pitää kauttaa, niin kuin, mitä mä sanoin. Nyt se Fanni veti aikaa kovalla meidinkillä, ja kaikki on vähän, että oho, tällainen stara, niin kuin. Että se on istunut ihan mielettömän hyvin joukkoon ja tavallaan se. Ja ihana ihminen, ihana ammattilainen mä jotenkin. Ja sitten on kyllä mielellä ollut silleen, jotkut tähdet on tosi kohdalla, että tämä meni näin. Koska toi niin kun, yhdessä asioiden tekeminen on vaan jotenkin niin siistiä. Fannilla on tosi hyvä meininki, se ääntä tulee uutta musaa, nyt kanssa tulee uutta niin nyt syksyllä. Ja tavallaan, että on silleen. Joo, siinä kävi niin sanotusti hyvin ja tosi onnellinen kyllä.
1: Joo, eikö se ole tuossa vähän niin kuin urheilujoukkueissakin, että silloin kun saadaan tuommoinen loistava stara sinne mukaan, niin se myöskin nostaa muun joukkueen tasoa.
0: Joo, kyllä se on niin ja tavallaan sitten on tosiaan niin siis sellaisiakin asioita, että niin kuin tulee niin kuin eri näkö, näissä ihmisen näkökulmasta tulee niitä läppiä. Ja sitten ihan semmoisia konkreettisia myös, että Fanni laulaa, niin kuin pystyy laulaa korkeammalta kuin me. Vaikka Lasse siis edelleen, hyvä friendi Lasse, pitääkö sanoa, että Lasse pystyy laulaa todella korkealta niin kuin mieheksi sille. Että mulla on sitä uskottavaa, että Lasse on hemmet hyvä laulaja siinä. Mutta nyt meillä tulee vielä se niin kuin naisääni siihen. Noin uudet on liikkuu aika paljon, aika tosi monet kertsit tosilleen. Mä olin ajatellut ennen kuin me ruvettiin tekemään. Se kuulostaa varmaan, että laittaa Tommi ja Fanni laulaa oktaaveissa. Ja mä muistin, kun me eka sessi, jos kun äänitettiin joku asia, sitten mä vaan kuuntelin sitä, että kyllä, tämä kuulostaa ihan mielettömän hyvältä. Mä laulin siitä siihen yleensä stemmaa siihen keskellä, mutta niin kuin se jotenkin se. Niin, ainahan ne on siistejä semmoiset biisit, joissa on mies ja naisääni niin kuin jotenkin kimpassa. Ja nyt mä jotenkin tykkään, eikä ne tarvitse olla mitään mielettömiä duettoja välttämättä, mutta tavallaan sitten tulee semmoinen. Mä olen itselle musiikillisesti, niin kuin, varsinkin nyt tässä lähellä, mä olen vasta nyt alkanut kuuntelemaan siis Sly and the Family Stone,
1: ui,
0: joka on siis 60-luvun lopussa, 70-luvun alusta. Siis, se oli niin kuin Amerikassa oli niin kuin silleen soul ja funk yhteen, mutta siinä oli siis niin kuin, oli valkoisia, mustia, miehiä, naisia, whatever. Se on silleen niin kuin semmoinen tavallaan semmoinen tosi niin kuin heterogeninen ryhmä ja sitä kyllä, ja se on kyllä mahtavaa musaa. Siinä on todellista vaaran tuntuu, että se on niin kuin, ja jotenkin oivaltavaa musaa. Mäkin olen niin paljon musaa, mutta on kiva, että mä löysin tuon bändin. Nyt on kyllä niin spessun kuulosti. Mitäs nämä on nämä levit? Kun ne on oikein eri kuulosia vielä ja sitten se just tämä Family Affair on mun mielestä. Se on ihan järjetön mestariteos, biisi silleen. Ja levit on siltä se on joo. No mutta joo, tämmöinen kuitenkin, että on mies ääniä ja naisääniä niin samoin bändissä on tuodaan ihan mahtavaa aina.
1: Joo, tuo Sly and the Family Stone viittaus tai nosto tässä vaiheessa on kyllä erittäin hyvä, koska kyseessä on bändi, jonka musiikissa on äärimmäisen hyvä meininki, mutta sitten bändi ei pelkää ottaa myöskään kantaa biiseissä, että siellä tulee tosi, just vaikka Everyday People, äärimmäisen kantaa ottava biisi vielä siihen päälle, että tuo sitä hyvää meininkiä, mutta laitetaan ihminen vähän myös ajattelemaan. Otetaan tähän väliin muuten soittolistalle, kun menit tuohon mainittamaan, niin toi Family Affair jatketaan sitten Valtteri Pöyhösen kanssa lisää.
0: Yeah.

0: puhelinjoilla Valtteri Pöyhönen Rickety Big Bandista. Ja se, mitä tässä on ihan innostuksessa unohtanut totta kai mainita, niin kuin tässä itse puheluaikana. Rickety Big Band, julkinen sana, Oulussa uunituorella tarkastamolla, lokakuun viimeinen päivä. Valtteri, monesti tulee kysyttyä siitä niin kuin vähän pikkusen erikoisella äänenpainolla, että kun miten karavaani saapuu Ouluun, mutta teidän kohdalla voi kyllä puhua tuota noin karavaanista. Teillähän on valtava iso poppo, joka saapuu sitten uuteen paikkaan soittamaan.
1: Se on joo, onpa mahtavaa tulla. Mä oon kuullut pelkästään hyvää ja nähnyt jotain videoita ja kuvia siellä tarkastamalla. Todella, todella siis tulla keikalle. Joo, meitä on siis joo 17 henkeen Rikitik Big Band, joka siis toimii niin kuin itsenään ilman myös tietenkin noita solisteja. Sitten meidän solistiryhmä on julkinen sana, jossa on siis Kari Pelpeis ja Tommi Lindgren ja Fanni. Siinä on 20 tyyppiä lavalla. Sitten meillä on Antti Murto ja Klaas Grankvist ja meidän teknikko ja sitten Pia Raitala Agencystä. Manageri on mukana ja sitten meillä on myös ollut tämmöinen Maiju ollut mukana niin kuin nyt merchandise, joka me, siinä on semmoinen. Ja sitten sit on kuski tietenkin Jussi, joka on meillä aina samoin. Meillä on 25 tyyppiä oletan, että saapuu. Kyllä se on karavaani.
0: Se on todella karavaani. Millainen meininki on Rickety Big Bandin bussissa, ja kun siellä lyön tosiaan vielä tämä muu karavaani messiin?
1: Aika nykyisin se on kyllä tosi. Mä muistan silloin, kun me ollaan aloiteltu silloin ekalevyn aikaa, että no siitähän jo 13 vuotta, niin tosiaan. Keikkojen jälkeen se on kyllä, se oli ihan mahtavaa ollut silleen jatsikas meininkin, mutta nythän kaiken miehenkin on tosi ammattilaisia, niin kuitenkin ihan mieletöntä ryhmää, niin kuin Linda Fredrikssonista, Jaska Lukkarisesta, Antti Lötkisestä, Kalevi Louhivuoresta, että ovat popepuoli tai vaan siinä on semmoinen niin kuin ryhmä, että kaikkihan niin kuin väistämättä tekee aika paljon toimistot samoista niillä niin kuin bussimatkalla. Kyllä se jäi itsekin ihan ensimmäisenä siinä huomannut, että niin kuin musa-ammattilaisen duuni on kyllä niin paljon on sitä kommunikointia ja järjestelyä. Se, niin kuin se musiikin tekeminen on niin kuin se supertähtihetki, mutta sitten tosi paljon on kaikkea muuta. Mutta aika semmoinen tosi keskittynyt fiilis. Ja ehkä nämä on, mulla on nytkin päässä tämmöiset niin kuulokkeet, jos se on vastamella, niin mä olen, että ehkä sitten, en mä tiedä. Kyllä siellä bussin takapäässä yleensä on jotain läppää heitetään, mutta riippuen vähän kuinka pitkälti matka, ja matkat on, niin kuinka mun. Mikko Karjalaisella on aina hyvä juttu, että se on niin kuin sen on tätä. Sen juttuja kuunnellaan siellä aina, J-kortamusta. Siinä on hirveä jengi, että kaikki tuntee tosi hyvin toisilta.
0: Kyllä.
1: Ihan muista kuvioista kuitenkin nyt Big Bandista, mutta olemmekin nyt soitettu kuitenkin joku 100 keikkaa ylin tavalla, että siinä on toki ole semmoinen. Että siitä mä ehkä eniten ylpeä jollain tasolla Rikki Big Bandissa, että se on

0: että me ollaan pystytty tekemään näitä niin kuin projekteja tuolla samalla jengillä, että se on todella vähän ollut vaihtuvuutta, että sitten paljon saattaa jotain tulla, mutta semmoinen se ydinjengi on kasassa ja on jotenkin ollut musta tosi kiitollinen myös ihan bändille noissa keikoissa, mitä on ollut, että aistii sen, että jengi on niin kuin tosi, tosi hyvin fiiliksellä antaa niin kuin parhaansa ja siitä se tietysti ymmärtääkin, että yleisö on ollut innoissaan ja tavallaan mulle tulee niin kuin liideri tässä niin kuin lämmin olla, että mä voin saada niin kuin tollaisen määrän talenttia tavallaan niin kuin jotenkin, totta kai mä luon sen pohjan ja sitten siitä lähdetään tekemään, mutta kuitenkin tässä on tosi onnekkaaksi, että pystyy tuommoisen niin kuin ryhmän kanssa, jotka on niin kuin noita huippuammattilaisia, mutta ne on myös frendejä. Että se on, niin kuin, että on vähän tämmöinen rockibändi kuitenkin, big band. Että meillä ei juokse mikään julkinen rahoitus tai mitään. Että niin kuin toi tehdään silleen niin kuin tavallaan tulee rockiperiaatteessa tai tämmöisen populaarimusoyhtiön ehdoilla. Että totta kai sitten välillä meillä on saunut, on jotain tukea tekemiseen ja mulla voi olla niin kuin sävelystä ihan tollaisia. Mutta noin muuten, niin kyllä se tavallaan se
1: oikean tyyppistä rockimeininkiä kuitenkin sillä taustalla. Miten sitten noi setti, kun saavutte kaupunkiin? Tietenkin mä rupean tässä utelemaan niin heti ensimmäistä niin numerojärjestyksessä, mitä tullaan kuulemaan, mutta silleen pääpiirteittäin. Varmaan liikkuu on totta kai isossa roolissa, mutta mitä muuta?
0: Liikkuu on isossa roolissa, tulee jotain vanhempia biisejä, tulee ehdottomasti, totta kai tutkijasta tulee tämmöisiä valintoja, mihin siis Fanni on itse asiassa tehnyt omia säkeistöjä, koska räppärihän, kun Fanni on tullut Renrama Lassen tilalle, niin se on hankalaa saada toimia silleen, että Fanni räppäisi niitä Lassen versejä, niin Fanni on kirjoittanut omia versejä, sillä on muun muassa ne Burnaa-biisi ekalta, tulee ja siinä on niin ikävä ihan mahtava toisin sanoen. Siis Fannin versio on vaan se, että aika mä kuulen sen vaan se, että niitä ei ole levitetty. Että mä en tiedä, pitääkö niitä jossain jopa vähän tehdä versiot niistä, kun ne on niin hyviä. Et vanhoihin biiseihin Fanni on kirjoittanut uusiksi ja siellä valintoa, mutta liikkuu levyltä tulee paljon. Ja siis tämä liikkuu sieltä, tämä meidän toinen 10 jolloin se vaan liikkuu singletin. Ja kantaa esitetään siellä livenä. Sitä me ollaan niin vedetty niin. Ei vedetty vielä missään. Siitä se on live-biisinä näin. Siitä on julkaistunakin, tulee kaksi eri versiota, tulee lyhyt versio ja pitkä versio. Mulla se pitkä versio pohjalta tehdään keikkaa siellä semmoista niin kuin extended meininkiä. Niin, nimenomaan liveksi kelattu.
1: Loistavaa. Saahan porukka liikkumaan.
0: Se on ideana kyllä.
1: Kyllä. 31.10. Rikki Dick Big Band et julkinen sana. Kaupunki. Valtteri, tässä olisi vielä viimeinen huudahdus oululaisille. Miksi keikalle?
0: Kannattaa tsekkaa tuommoista 20 hengen bändi, jossa on tuommoinen meininki ja tavallaan ja drive ja faja, niin ne sanoo. Energista live ja myös tuommoista virtuosakettia, mitä niin kuin löytyy. Pistää tuommoisia huippujatsareita tuommoiseen tilanteeseen, että siellä meininki on isolla, niin ne alkaa todella soittaa upeasti. Ainahan ne soittaa, mutta joo, kannattaa tulla tsekkaa, tuommoista samanlaista bändejä ei oikeastaan missään muun maailmassa.
1: Ja tosiaan, pääset kuulemaan myös tällä reissulla kappaleen, mitä ei missään muualla kuultu ennen tätä liikkuu single kantaesitysluvassa sitten siellä.
0: Yes, kyllä.
1: Hei Valtteri, tsemppiä Helteiden kanssa sinne etelään ja nähdään sitten lokakuussa.
0: Kiitos oikein paljon. Hei, mukavasti hetkessä ja kiva päivää sinne.
1: Jes, kiitoksia.
2: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: Kiitoksia vielä Valtteri Pöyhöselle. Rikki Dick Big Band 31.10. kaupungissa. Ja siellä pääsit kuulemaan kovassa vireessä oleva yhtye. Livenä Oulun tarkastamolla. Äsken puhuttiin myös tuosta liikkuu-singlestä. Tiedätkö mitä? Kello 16 tunnilla. Me kuunnellaan tää kappale. Ensimmäistä joukossa ikinä. Alku lämpimiksi Rikki Dick Big Bandin julkinen sana epävarmuuksiin.
3: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun, jääpä kuka muu ei ole sun puolella. Ja tähän väliin pikku välikuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

Beemiä 100 vuotta. Kuuntelet Radio Kalevaa Musatorstai Kalevin kuuntelukaverin tällä viikolla. Kiekkostudion lämäristäkin tuttu, J.P. Pietilä. Ruotan puhumaan ja kuuntelemaan musiikkia tuossa 16 uutisten jälkeen. Sillä luvassa myöskin uutta pohjoisen tekijää, tai uutta musiikkia pohjoisen tekijöiltä. Ennen sitä toista pohjoisen tekijää. Miika Leivo, Valmet 502.

0: Radio Kaleva.
1: Saako tulla ettiin?
2: Joo. Kylmää. Lämpenee.
3: Yes.
2: Jäähtyy.
3: Voi ei.
2: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
1: Löytyy.
4: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
5: Kylmäcenter, ammattilainen palvelussasi.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa.
13: Meille kans.
14: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
15: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
16: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
15: Rautiokalustaa.
16: Rautiokalustaa.fi.
17: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
18: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit –

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lumma.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Ja tänään mennään kello 17. BJ Harvin toisen yrityksen kohdalla jo aiemmin Rapikseen päässyt Harvi. Tänään kuuntelussa vanhalla kunnon Let England Shake -albumin kanssa. Kuinka levylle käy? Siitä me otamme selvää tuossa kello 17 alkaen. Vielä ehtii mukaan käydä antamassa oman äänen BJ Harvin levylle. Äänellä meinaa sitä, että se menee joko rapakarin tai menee jonnekin muualle. Tuleeko voitto? Tuleeko tupla? Tämä selviää tänään 17. Mutta kohta päästään kuuntelemaan ihan uutta musiikkia. Meillä on ennakkosoittoja aikas paljon luvassa. Äsken mainittu Rickety Big Bandit julkiseen sanaan, tai äsken kuulu Rickety Big Bandia julkiseen sanaan, he lokakuussa julkaistava uusi sinkku odottaa tuossa jo heti ensimmäisenä kello 16 uutisten jälkeen. Sen lisäksi päästään kuulemaan tutun yhtyeen, näin niin kuin Radio Kalevan puolella, tutun yhtyeen uutta sinkkoa, joka julkaistaan sitten huomenna, sekä yhtä artistia, joka liittyy hyvin vahvasti Rickety Big Bandiin. Nämä muut.

tässä Kalevan sähke uutisia kello ollessa 16. Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Kausi oli toimitusjohtaja Lulu Sarjolan mukaan jo 7. tappiollinen kausi peräkkäin, eikä enää ollut muuta mahdollisuutta kuin toiminnan lopettaminen. Sarjola kertoo kulutason nousseen niin korkeaksi, että Tivolin pyörittäminen kävi mahdottomaksi. Yhtiöllä on Oulussa Nallikarissa vuoristorata, mikä haetaan pois Sarjolan mukaan parin viikon päästä. Tivoli-kentäksi vuokratun alueen vuokrasopimuksen purkamisesta on puolestaan sovittu neuvottelu Oulun kaupungin kanssa. Rovaniemen hovioikeus on lieventänyt merkittävästi Kuusamon suurpetokeskuksen perustajan Sulo Karjalaisen saamaa talousrikostuomiota. Tuomio liittyy suurpetokeskuksen kirjanpidon puutteisiin vuosien 2013 ja 2020 välillä. Hovioikeus katsoi, että Karjalaisen toiminta oli törkeän huolimatonta, mutta ei tahallista. Aiemmin Oulun käräjäoikeus tuomitsi Karjalaisen törkeästä kirjanpitorikoksesta 5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Nyt hovioikeus piti rikosta tuottamuksellisena kirjanpitorikoksena ja tuomitsi Karjalaisen 30 päiväsakkoon eli 420 euron sakkoihin. Iin-kunta ryhtyy kaavoittamaan Isokankaan sähköaseman ympäristöä peräti 4 isolle datakeskushankkeelle. Julkisuudessa on jo aiemmin ollut Ingrid-yhtiön datakeskushanke. Sen lisäksi datakeskuksia Isokankaan ympärille haluavat Thor Digital, Nordwire ja Helios. Jos 4 yrityksen suunnitelmat toteutuisivat Isokankaalla täydessä laajuudessaan, datakeskusten teho voisi nousta yli 1600 megawattiin. Sähkön kulutus olisi samaa luokkaa kuin Olkiluoto 3 ydinvoimalan koko tuotanto. Isokankaan kaavoitus koskee noin 500 hehtaarin aluetta. Suurin osa maasta on noin 40 yksityisen maanomistajan.

0: torstai-iltaa kohti liikutaan näin iltapäivän osalta. Uutisia seuraavan kerran huomenna aamulla kello 7 helikopterin johdolla, mutta pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi. Iltaa kohti mentäessä yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Koillismaalla on pilvistä ja sateista. Päivälämpötila on 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää poutaantuu ja sumua voi jälleen kehittyä. Yölämpötila on 5 ja 8 asteen tienoilla. Huomenna perjantaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa aluksi idästä, mutta kääntyy illalla etelään. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on pääasiassa poutaista. Päivälämpötila on 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: 15.17 mennään ja tässä ollaan viimeisen tunnin kohdalla liikkeellä. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Kalevin kuuntelukaverit päättää tämän iltapäivän ohjelmistoin Rapakari Recordsia. Kohta toivotetaan tervetulleeksi lähetykseen mukaan ja hän kuulokkeet saa vielä päähän tämän päivän kuuntelukaveri. Ota vaan ne siitä. Se on ihan ok ottaa siitä. J.P. Pietilä. Onko se siellä?
3: No.
0: Oot sä siellä?
3: Joo, no niin. Olen.
0: Hiljaa piti olla tänne, studionko tulee. Ammattilainen asialla.
3: Joo, ei turhaa pidetä meteliä itsestä.
0: Ei suinkaan. Olemme tärkeän tehtävän parissa.
3: Okei.
0: Okay. Uusia biisejä.
3: Mitähän sä oot valkannut meille?
0: Mä oon valkannut meille tämmöstä niin kuin ratkiriemukasta ison yhtyeen musiikkia. Ratkiriemukasta, oululaista musiikkia, sitten tuolla on yksi nimestä päätelle, ehkä ei ainakaan riemukasta musiikkia, mutta tämä liittyy vahvasti tuohon meidän ensimmäiseen biisiin. Ja sitten siellä on vielä tilaa.
3: Niin, eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin levyraatityylinen.
0: Ei tämä ole levyraati, se on hyvin, tehdään asiat hyvin selväksi tässä vaiheessa. Kukaan ei voita tässä, paitsi kuulija.
3: Niin.
0: Uusien biisen kohdalla.
3: Mä en nyt kyllä usko, että hänkään tulee tällä kertaa voittamaan juuri mitään, kun mä oon täällä. Mutta pyritään täyttämään paikka ja
0: pelataan
3: omaa peliä.
0: Katsotaan, mihin se riittää. Mm. Mutta yksi asia on tärkeää.
3: No?
0: Se, että muistaa liikkua. Tässä Rikki Tikki Big Bandi, lokakuun 2. päivä julkaistava.
3: Miten se voi olla täällä?
0: I know my ways.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: J.P. Pietilä, sinne kuultiin siis uusi kappale Rickety Big Bandilta, Liikkuu. Tulee vasta lokakuussa ulos, niin me ollaan etuoikeutetussa asemassa. Me täällä studiossa ja kotiona olevat kuuntelijat.
2: Joo, se on liikkunut sitten meidän suuntaan hyvissä ajoin tämä biisi. Sehän oli sitä hyvin tuttua Rickety Big Bandin musiikillista kikkailua ja voisiko sanoa tämmöistä niinku musiikillista iloittelua. Hyvin tämmöinen teatterimainen meininki, niin kuin olettaa saattaa. Ja vähän tuli tietyllä tavalla tuosta Liikkuu-sanasta niin mieleen. Tietenkin, no, sulla tuli ehkä joku toinen.
1: Mikä toi ihmepantu, eräs sketsi.
2: Joo, mutta mulla tuli vähän tuota Cheekin liikkuu. No niin, ja sitten.
1: Joo.
2: No niin, no mutta kuitenkin, niin ihan siis hyvä. Hyvä biisi. Nehän on kaikki tällaisia hyvin majesteetillisia yleensä, mutta tämä oli oikein erityisen majesteetillinen.
1: Joo, tuossa Valtteri Pöyhönen, Rickety Big Bandin iso hefe viime tunnilla totesi, että tämä on niinku heille semmoinen biisi, että oletus on, että tämä tulee olemaan keikalla sitten semmoinen, mikä niinku saa porukaa hullaantumaan.
2: No kyllähän on torvet, saksofonit, kaikki, niin no tekee sitä sellaista, niinku, tekee vähän niin kuin räpistä korkeakulttuuria.
1: Joo, Rikitikki on kyllä mielenkiintoinen tapaus ylipäätään Suomen pop, niin kuin suomalaisessa niin kuin tämmöisessä jatsmusiikissa, jatsissa ja sitten niin kuin tämä julkinen sanoi sitä vielä räppin puolella. Että onko tämmöistä edes hirveän paljon oikeastaan maailmallakaan tämmöistä yhtälöä?
2: Ei ainakaan mulla tullut vastaan, että tässä on niin kuin tietyllä tavalla yhdistetty kaksi genreä ja nimenomaan semmoinen mielestäni semmoinen tietynlainen salonki. Jatsin salonkikelpoisuus yhdistetty sellaiseen vähän niin kuin ehkä tietyllä tavalla pimeänä pidettyyn alakulttuuriin. Se on mielenkiintoinen.
1: No, tämä on kyllä makia tapaus. Tosiaan niin kuin tuossa Pöyhönen myös sanoi, tämä Liikkuu-kappale, niin kuin ehkä joku saattaisi olettaakin, niin kuin joku toimittaja, joka tunnetaan tällaisesta erittäin itsestäänselvistä olettamuksista, niin ajattelin, että tämä oli varmaan tehty heidän tänä vuonna julkaistulle albumille, joka kantaa siis nimeä Liikkuu.
2: Mutta ei niinkö.
1: Tämä ei ollut sillä levyllä. Tämä on vasta tulossa nyt sen jälkeen.
2: Okei.
1: Okay. Että Rapakari Recordsissähän me käytiin tämä Liikkuu-levy läpi pari viikkoa sitten. Ja se sai harvinaislaatuus 0/4.
2: Oikeasti?
1: Joo.
2: Ei vaan lähtenyt.
1: Ei, ja sitten kun oli jotenkin se oli niin paljon sanoja. Ja nopeasti sanottuna.
2: No se on vähän niin kuin räpissä se juttu.
1: Ai se on se juttu?
2: No on se vähän niin kuin.
1: Aa. No voi hitsiläinen, sehän pitää palata takaisin siihen.
2: Oisit kuudellut hidastettuna. Chopped and screwed version.
1: Voisiko biisehenkin saada saman kuin mikä on kaikissa podcasteissa, että voisi niin kuin hidastaa sitä?
2: No ainakin siis kyllähän podcasteja pystyy nopeuttamaan, miksei niitä voisi hidastaa?
1: Se on ihan komia toiminta. Mutta tosiaan tämä biisi. Ekan kerran livenä kuullaan Oulussa 31. päivä 10. kun bändi saapuu tarkastamoon. Miltä muuten J.P. kuulostaisi tuommoisen kokoonpanon mukana matkustaminen, 25 henkilöä, niin kuin koko bändissä mukana, kun ne lähtee keikkapaikalta toiselle?
2: No, jälleen tulee mieleen se, että ei matka tapaa vaan seuraa.
1: No joku voisi näin. Joku viisas on ehkä näin joskus aikaa.

0: aikoinaan todennut jossakin kohtaa. Tuossa tarkastamassa tuli mieleen tämän päivän iso uutinen. Björkki saapuu kaupunkiin.
1: Veivaamaan levyjä.
0: Veivaamaan levyjä.
1: No kai se nyt jotain puhuukin. Pakkohan se ääni on kuulla.
0: On joo. Mä oon itse nähnyt joskus jotakin YouTube-pätkiä Björkin DJ-keikoista. Sehän on, vetää semmoisessa pikkuissa levykaupoissa Reykjavikissa, kahviloissa semmoisia pikkukeikkoja. Se on aivan täyteen ammuttu.
1: Ja olisi se silleen pettymys, että kun se tulisi ja jengi tulisi, että hei, mennään kuuntelemaan, kun Björk soittaa levyä, niin se soittaisi jotain erotikkia.
0: Toinen, mitä mä jäin miettimään, juttelin erään Radio Kalevaan henkilöstöön kuuluvan ihmisen kanssa, jonka nimeä nyt ei tässä kohtaa mainita, mutta hän tekee DJ-töitä, no silloin tällä. Olisi mahtava, että jos Björkin keikalla olisi se DJin paras ystävä, eli pikkusen humalasta oleva keskikäinen äijä, joka on silleen, hei, Mimmi, mistä Scorpionsi Winds of Changes?
1: Tai Rednexia, jos löytyy, niin sekin käy.
0: Mä en tiedä, että se on siellä, se on aina ennen ollut.
1: Olisi kyllä mahtava. Tekisi melkein mieli heittäytyä tuoksi henkilöksi.
0: Mitähän Björkkikin siihen sanoisi. Mutta joo, iso vieras kaupunki vielä näin kulttuuripääkaupunkivuodelta.
1: Soita jotain tanssittavaa.
0: Löytyisikö jotain? Oi oi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kuuntelukavereita. Hypätään seuraavaksi kotimaisen musiikin parintaan. No äskenenkin hän oli kotimaista.
1: Vaikka se ei kuulostunut siltä.
0: Ei,
1: se on kehu.
0: Se oli kehu. Tämä seuraava on myös kotimaista. Mutta sillä lailla englanniksi, joten tässä voisi mennä sekaisin siitä, että mistä on kyse.

0: Näin laskeutuu maalin tarina hevosesta. J.P. Pietilä tänään Kalevin kuuntelukaverina. Mites, pääsitkö ratsaille mukaan?
1: No joo, siinä taisi olla vähän tällaista metaforaa. En usko, että artisti on välttämättä ollut hevosen. Tai no mistäpä minä tiedän.
0: Mulla on kohta tällaiselle vastaus.
1: No niin, joo. Eli tässä on joku syvempi tarina, mutta kerro niin, jos avautuisi.
0: Jos mä kerron sen ekaksi, niin ei tule mitään semmoisia hetkiä, että ruvetaan miettimään asiaa syvällisemmin. Mm. Artisti kertoo kuulleensa erään vanhemman naisen puhuvan sivukorvalla oman perheensä hevosesta. Hän ei puhunut siis sivukorvalla, hän kuuli sen sivukorvalla, että puhuttiin. Hevon oli jouduttu viemään uuteen paikkaan, koska sen pitäminen kotona ei enää onnistunut. Uuteen elinympäristöön se ei kuitenkaan sopeutunut. Tarinassa oli jotain samaan aikaan arkista, julmaa ja surullista, ja se jäi artistin mieleen. Kappaleen ensimmäinen säkeistö syntyi lähes suoraan naisen kertomuksesta. Mukaan päätyi jopa pistoolimies, joka mainitaan hänen alkuperäisessä tarinassaan.
1: Joo, kyllähän se vähän semmoinen haikea, niin kuin syksynen. Ehkä jopa, menisikö jopa marraskuulle enemmän kuin syyskuulle?
0: Niin joo, kyllä se ainakin lokakuun pimeeseen iltaan joo.
1: Joo, kyllä. Ja niin kuin jotenkin kuvittelisin, että sunnuntai-iltana tällainen voisi soida ja saattaisi niin kuin synnyttää vähän sellaisia tiippejäkin keloja. Siis jälleen pisteet, niin kuin henkiset pisteet siitä, että tähän kuulosti ihan en voi sanoa brittiversiolta, mutta siis tämmöiseltä niin kuin suhteellisen kansainväliseltä, että tämmöinen hyvin haikea, mutta erittäin hyvin ainakin itselle tämmöiseen pieneen syksyiseen haikeuteen iski.
0: Kyllä. Tämä on artisti, joka pystyy kyllä lyömään haikeutta pönttöä jo kesäkuukausina. Kolmas sinkku, jos en ihan väärin muista, on tämä kyseinen kappale Lauri Sukaselta, oululaislähtöiseltä, nykyisin Tampereella asuvalta muusikolta. Neljäs on tämä soolosingle. Pyydän anteeksi. Joo. En osaa laskea.
1: Onkohan hän itse miksanut myös?
0: Ei.
1: Ei.
0: Oululainen osaaja löytyy taustalta.
1: Niin. No niin, mutta varmaan artistikin ehkä osaisi jotain äänipuolen.
0: Joku vois näin sanoa. Sukanen tunnetaan tosiaan äänittäjänä ja ääniteknikkona myöskin. Ja muun muassa pitkä ura on tehnyt tuolla indie-puolella muun muassa Mushmore Talkissa ja Sea Cornerissa. Joten arvostusta löytyy niin kuin tuolta lavan puolelta ja myöskin lavan takaa. Ja tämä oli siis Nordic Noir musiikkia.
1: Okei, eli tämä liittyy tähän nyt tähän pohjoismaalaiseen dekkarimaailmaan.
0: Elokuvamaista musiikkia. Kyllähän kuuntelee ja pistää silmä kiinni, niin vähän voi nähdä itsensä kävelevä jotakin tuirasiltoja pitkin ja pohtivaa sitä hevosta, että sinne se män.
1: Joo, tai niin kuin Jukka Lindströmin sivuhistoria, en tiedä, onko koskaan katsonut.
0: joo, on.
1: Niin siinähän oli tämmöinen, että forget Nordic Noir, here comes Nordic Brown. Ja sitten oli kyse tästä Pökäle-sarjasta, mikä oli suomalais-islantilainen yhteistuotos.
0: Kyllä.
1: Ei siitä sen ennen.
0: No voimme siitä jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta mennään mieluummin seuraavaan kappaleeseen. Tämä on nimittäin kanssa oululaista osaamista.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siitä, vähän räväkämmin maaliin saakka. Jipe, miltä kuulosti?
2: No, mä vähän ootin, että koska tää lähtee silleen ihan kunnolla ja hyvä, että lähti. Joo, mielenkiintoinen, kuten itse sanoit tuossa biisin aikana, mielenkiintoinen pitkä välisoitto siinä myöskin. Ja hyvä, että lähti. Mä ootin koko ajan, että nyt lähtee ja sit lähti tuli V-Altime-sana, mikä on aina tervetullutta nykyään, kukaan enää uskalla kiroilla ja sitten tuon lopun vähän lähes kriimohenkinen meininki, niin hyvä, mutta että ehkä sanotaanko näin, että jos olisi lähtenyt alusta lähtien, niin samalla niin kuin täpinällä.
1: Niin, että olisi ihan heti
2: niin,
1: tullut.
2: Mutta ymmärrän myöskin, että se kasvaa siinä matkan varrella ja näin, mutta mut mielenkiintoinen.
1: Joo, tämä on bändi, jolta voi odottaa oikeastaan, kun näkee, että uutta sinkkua tulee, niin voi odottaa ihan mitä tahansa. Varsinkin niin kuin viime aikoina, heidän parisen vuotta sitten jo julkaistu, alkaa sitten olemaan jo pari vuotta aikaa.
2: Mä luulen, että mä oon kuullut, eikö Oulussa ole joku tämän niminen juttu?
1: On. Ja viime vuonnahan, oliko tämän vuoden puolella?
2: Oliko tämä tässä?
1: Oli, kyllä. Joo. Tämä oli tässä tällä keikalla ja nyt jos mietit siellä kotivastaanottimen ääressä, että mitä pirua nuo puhuu ja onko ne lyönyt päänsä monta kertaa, niin kyseessähän on Valkea. Ja tänä vuonna Valkea esiintyi Valkeassa, mikä oli hieno hetki oululaisen musiikin historiassa. Samana päivänä muuten J.P. Oulun keskusta soitti Oulun keskustassa.
2: Oh the irony.
1: Tämä on ollut kulttuuripääkaupunki vuotta parhaimmillaan. Kyllä, Valkean uusi sinkku, huomenna julkaistava Rajanopeus kuultiin siis siinä. Se on ensimmäinen makupala yhtyeen ensi vuonna julkaistavalta kolmannelta albumilta. Mukana on nyt sitten uutta porukkaa myöskin. Bändi on saanut, tämä on ensimmäinen kappale, joka on tehty yhteistyössä yhtyeen uuden tuottajan Salla Saarisalon kanssa. Taustalta löytyy totta kai nimi, johon törmää tänä päivänä kotimaisen musiikin osalta yllättävissä paikoissa. Aake Lämsä, miksaajana tässä kappaleessa. Aake tunnetaan Ikinä-bändistä muun muassa, joka Kuustokissa pääsi valloilleen. Jos J.P. muistat, aikoinaan Oulussa oli tämmöinen kuin Apina, niin hän oli myös siinä mukana.
2: Oi kuule. No mä mietin, että tuo kuulosti tutulta. Ja siis Apinahan oli... harmittaa, että Apina lopetti. Apina oli tietyllä tavalla huomattavasti laadukkaampi versio siitä, voisiko sanoa, metalliräpistä, mitä oli silloin 2000-luvun alussa, kun oli KMA, joka oli valitettavan heikko. Muistaakseni meni näin, että on aika pudottaa pommeja, näin se biisi. Mutta Apina, joo, ja Pesosen Henri, joka siellä oli solistina silloin, niin nykyään vaikuttaa Helsingissä ja taisi

0: silloin vähän poikien tiet erkaantua, mutta muistan kyllä apina, mutta apina ei muista ketään.
1: Näin se on. Aaken käden jälkeen siis näkee tänä päivänä musiikissa hyvin paljon. Monissa eri niin kuin yhteyksissä, ja se on myös vahva merkki siitä, ja totta kai täyteellisenä tuottajana Salla Saarisla ja Tatu Palo kaksikkon pystyy tekemään vaikka ja mitä.
0: Tatu Palo, eikö hän ole kapelin mestari? Tai
1: on hän tehnyt...
0: Nyt mä muistan. Hän on teekkari Torvissa ainakin.
1: Oli. Olet oikealla jäljellä. Valkea on myös bändi, jonka levyt ovat yleensä kokonaisuuksia. Bändin toinen levy, Vedenjakaja, sai hyvää näkyvyyttä, lämpimä vastaanoto. Muun muassa Soundissa huomioitiin pitkästä aikaa pohjoissuomalaista indietä.
0: Olikohan se heidän, niin kuin, tavallaan miettii levyynä, niin heidän uran kannalta? Niin...
1: En tiedä nimessä. Voi olla siihen. Onko seuraava sitten se vaikea? Kolmas levy.
0: Eikö se ole toinen yleensä?
1: Se riippuu aina vähän. Maiskustelun kolmas saattaa olla kaikista vaikea. Mutta huomenna julki tämä biisi. Hyvä meininki. Bändi tuo jälleen kerran uutta energiaa pöytään. Ja on muuten hyvin pian nähtävissä myöskin livenä. Ja jos ymmärsin oikein, niin ainoita keikkoja on luvassa ennen tai pitkää aikaa. Pikisaaressa kulttuurilaboratoriossa bändi tulee esiintymään. Radio Kalevankin taajuuksilta tutun Jonas and I -yhtyeen kanssa. Minä tässä nyt vielä kattelen nopealla silmämääräisellä katseella, että mihin kohtaan Valkean keikka on 30. kulttuurilaboratorio. Eli
0: onko se ensi viikon?
1: Se on ensi viikon lauantai.
0: Niin. Näin on näpyttimet.
1: Taas pitää laittaa kalenteriin uutta merkintää. JP, onko valmis meidän neljännelle biisille?
0: En, mutta annat tulla.
1: Hyvä vaan.

0: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
1: 15.17 mennä ja siinä kuultiin huomenna julkaistava Yksin. Me emme ole kuitenkaan täällä taajuudella yksin. Täällä on J.P. Pietilä mun kanssa.
2: Joo. Tässä sitä ollaan.
1: Kuuntelukaverina.
2: Kuuntelen tässä kaverina.
1: No mites tuota äskeinen biisi?
2: Oli vähän semmoinen jännä, semmoinen niinku hyvän tuulinen.
1: Mä olin vähän järkyttynyt siitä, että se oli noin hyvän tuulinen.
2: Hyvän tuulinen, mutta surullinen samaan aikaan lyrikoilta. Että tavallaan hauska ristiriita.
1: Niin.
2: Hauska kontrasti. Edelleen semmoinen ihan niinku siis hyvin radioystävällinen biisi.
1: Mm.
2: Mutta en mä tiedä, oliko tässä nyt välttämättä sitten sellaista, että se jäisi välttämättä soittolistoille. Tykkään F-stä silleen, hän on monipuolinen ja kuten kuultiin tuossa jo aiemmin erään toisen kollektiivin mukana, niin kertoo siitä, että pystyy hoitamaan räpit, mutta pystyy myöskin tavallaan semmoisen perinteisempään laulamiseen.
1: Joo, hän justiinsa sai kehuja myöskin tuon Valtteri Pöyhösen toimesta, että Redrama totta kai myöskin lahjakas lauleja. Niin kuin räppäyksen lisäksi, joka siis aiemmin vaikutti Rikki Tikki Big Bandin julkisessa sanassa. Mutta kehui sitä justiin, että F:n mukaantulo on tuonut tavallaan se, että nyt päästään vielä askeleen verran musiikillisesti niin kuin korkeammalle.
2: Mm.
1: Ja nimenomaan se laulu onnistuu erityisen vahvasti. F:llä on jännä toi tyyli, että kuitenkin tänä päivänä semmoinen tietynlainen laulutyyli on niin kuin huomaa, että varsinkin popmusiikissa on niin kuin yleistynyt. Hänellä on vähän niin kuin jotakin sielua mukana. No. En sano nyt sillä, että jokainen niin kuin laulaja olisi sieluton, mutta
2: no,
1: tavallaan. Että
2: on kyllä. Varsinkin yksi Väisäsen Tomi on todella sieluton laulaja.
1: Niin.
2: Että,
1: mitä vähemmän hänestä. Niin.
2: Joo, ei vaan löydy sielua kyllä siitä kaverista. Mutta siis joo, nimenomaan soulahtavaa.
1: Mm-hmm.
2: Se on sitä ja aina on tykännyt Suomi soulista.
1: Mm-hmm.
2: Siinä mielessä toimii kyllä oikein hyvin.
1: Niin, just kun sanoit, että radioystävällinen biisi. Tässä on mukana myös Asla Jo, joka nyt on varsinkin viime vuosina pikkuhiljaa nostanut itseään niin kuin enemmän ja enemmän pinnalle. Olisiko tässä potentiaalia, että biisi voisi nostaa molemmat niin kuin silleen, tiedätkö, mainstream-tason artistiksi? Koska F-kin, vaikka on arvostettu artisti, niin hän ei ole vielä sille niin kuin ihan parhaassa A-ryhmässä mukana.
2: Niin. Onhan se mahdollista. Mä siis kävin tuossa niin kuin rehellisyyden nimissä, kävin tuossa kahvilassa tuossa biisin välissä, niin taisi mennä ohi tämä
1: Aslan versio, Aslan osuus.
2: Niin, että silleen ei ole ehkä kompetenssia nyt sitten
1: kommentoida. Eikä mä tunnelmaa JP.
2: No niin.
1: Jos otsikossa on todettu tänään, että täällä on Muikkula ja Pietilä äänessä biisien kanssa, niin kukaan ei odota täällä niin kuin musiikin valtavat tietäjät toteamassa niin kuin totuuksia.
2: Mä siis ihan rehellisesti sanottuna en usko, että kukaan kuuntelee tällä hetkellä. Jos joku kuuntelee, niin pistäkää viestiä studion WhatsAppiin. Mä en usko, että kukaan kuuntelee tällä hetkellä.
1: Kyllä, sieltä tuli jo viestiä äsken. Itseltä.
2: Niin, mutta sinne voi laittaa. Jos
1: saa sinne laittaa. Niin. Numero 0440954495. Sieltä tuli jo saman tien viesti, että heipä.
2: Aha.
1: Kiitos Pasi.
2: On kyllä perversi jätkä.
1: Niinpä.
2: Joka kuuntelee.
1: Mutta hyvällä tavalla.
2: On.
1: Tiedätkö mitä?
2: No.
1: Me ollaan menty tänään, myönnettäköön, olemme menneet niin kuin
2: ajallisesti yli.
1: Emme ajallisesti ole suinkaan menneet yli. Me ollaan menty rauhallisella musiikilla.
2: Mm.
1: Rikki Tikki vähän niin kuin alkuun nosti niin kuin noin tempoa siihen mukaan ja me liikuttiin täällä studiossa ja saatiin aikaan kevyt semmoinen alkulämmin.
2: Mm.
1: Mutta me ollaan menty nämä seuraavat kappaleet silleen, no okei, Valkeassakin lopussa vähän innostuttiin. Mun mielestä jokainen itseään kunnioittava radio-ohjelma tähän aikaan päivästä pitäisi toivottaa kuulijoilleen, että nyt on aika aukaista pitti.
2: Lähtekö pitti pyörimään?
1: Laitetaan pitti pyörimään.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Joo, sieltä tulla tupsahti tämmöinen pikku rymistely. Pitti auki studiossa ja Pietiläkin on nyt tällä hetkellä aivan uudessa energiassa.
2: Oho, kyllähän tässä heräs. Kylläpä edelleen jatkuu.
1: Joo, kato, metallibändillä pitää olla vähän taustanauhaa siellä joo. Mukana myös.
2: Hei, ihan alkuun Pasille terkkuja, niin ihan vitsillä.
1: Vitsillä terkut.

0: En ole pahalla päällä. Ja olihan siinä niin kuin meteliä. Ja voisin ihan kuvitella, että tämän voisi heittää vaikka lämärissäkin jossakin sopivassa kohtaa soimaan.
1: Mm-hmm. Voisi sopia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mulla tuli tätä kuunnellessa, ja siis bändi, mikä äsken kuultiin, varmasti niin kuin kasarihevi ystäville. Miksei ysärihevi ystäville? Miksei 2000-hevi ystäville?
0: 2000-luvun levin ystäville.
1: Se oli hyvä aika. Se oli ensimmäiset vuodet Kondolin kanssa. Joo. Oi saakeli.
0: Se oli aina sen Kondolin kanssa. Se oli niin vaikeeta se. Se ei ollut tottunut käyttää. Niin.
1: Mutta se oli uutuuden viehätystä. Mm. Ja sitten kun meni sinne mustalle rinteelle ensimmäisen kerran. Ja kaveritten kanssa otti skabaa siinä, että kuka uskaltaa laskeuttaa.
0: Jotkuhan semmoisia, että ne ei käytä Kondolia ollenkaan.
1: Niin, että ne kiipee itse.
0: Niin.
1: Joo. Se on... Meillä on seikkailuhaluja joillakin.
0: Mm, mm. On turvallisempaa käyttää kondolia, kun kiivetään itse.
1: Niin, se vähän riippuu tietenkin kondolista, että kuka on rakentanut sen kondoli. Että onhan niitä semmoisia, missä on reikiä
0: niin.
1: Joitakin.
0: Niin, no se on ihan hyvä pointti, että jos sinun on reikä, niin se ei välttämättä sitten auta.
1: Siitä saattaa livahtaa.
0: Mm, tippua välistä.
1: Joo.
0: Tipahtaa.
1: Tämä oli siis Anthrax tämä bändi.
0: Pernarutto.
1: Kääntyy oikein juurikin näin. Mm. Bändi julkaisi itselle, joka niin kuin seuraa ja joka on niin kuin näiden kasari Big Fourin iso fani. Jos tatuointia käyttäisin, niin varmasti sellaisen laittaisin, missä lukee, että Slayer.
0: Vampire Slayer.
1: Ei kun ihan vaan Slayer. Tuo noin kirjoitettuna S-L-E-I. Jer. Mutta Anthraxin uusi levy oli mennyt ihan täysin ohi. Viime perjantaina julkaistu Cursum Perfectio. Mitäs? Cursum Perfectio. Perfitico. Perfitio.
0: Joo.
1: Kuulostaa joltain. Ton takia se on mennyt mulle ihan täysin ohi, kun mä en osaa edes lausua sitä.
0: Niin, niin. Joo. Meni mullakin ohi, vaikka seuraan kyllä Anthraxin uraa niin kuin todella tarkasti.
1: Joo. Mm. Sulla on toi Anthrax tatuoituna tuohon.
0: On.
1: Nyrkkiin.
0: Otsaan.
1: Nyrkkiin. Tähän on niin kuin tämän ANCR.
0: Kyllä. Toinen. Ei vaan mahu.
1: Ei se aina kaikki mahu sinne mukaan. Mutta rymistely on hyvää sellaista. Ja mitä kuuntelin levyä läpi, niin taattua Anthrax-laatuahan tämä on. Ei nyt mikään maailmanmullistaja levy. Tämä ei välttämättä 20 vuoden päästä ole semmoisessa juhlajulkaisussa boksissa, missä löytyy kaikki pilalle menneet demot ja vierailut kondolihisseissä ja muut tämmöiset. Mutta pätevää. Mm. Semmoinen makaronilaatikko.
0: Niin, semmoinen niin kuin just, että tietää mitä saa.
1: Mm. Ja me olemme nyt heränneet ja olemme täynnä energiaa. Se on hyvä tähän kohtaan, koska meidän alkaa olemaan aikamme täynnä tämän päivän osalta. Mutta J.P., onko sä ite, niin kuin, mitä sä oot itse kuunnellut viime aikoina?
0: Mä oon kuunnellut aika paljon viime aikoina tällaisia vanhoja helmiä, tai no vanhoja helmiä, niin... Mä oon kuunnellut muun muassa Meviä.
1: Meviä?
0: Joo.
1: No, tanskalaista.
0: Sitten on kuunnellut, sano nyt tää Bastille.
1: Bastille?
0: Sitten mitähän mulla on kaikkea muuta siellä. Off Monsters and Men.
1: Sä oot ollut niinku siis Islannin tunnelmissa jo.
0: Mä oon vähän ehkä ollut. Mitäs muuta? Kaikkea sellaista, mikä on ehkä päässyt jo unohtuun, niin on kaivellut vähän niinku uudestaan soittoon. Ja niitä on mukava soittaa sitten aina semmoinen sopivin väliajoin. Mm. Että ai niin tämäkin biisi.
1: Se on kyllä. Se on vanhuuden merkki by the
0: way. Se on just sitä. Ja omasta erotikkia ja redneksiä.
1: Ainakin vähintään siinä vaiheessa, kun pitää pyytää jotakin biisejä. Niin.
0: Siis Max Don't Have Sex With Your Ex ja Fred Come To Bed toimii todella, se on... todella hyvin semmoisena niin fiilismusiikki.
1: Ne on puhuttelevia biisejä.
0: On ne. Onne. Siinä se on syvää sanoma.
1: Mä oon myös itse palannut monta kertaa Shashin legendaariseen Ecuador-kappaleeseen. Mm,
0: siinä on kans tosi niin kuin siis, että niin kuin voikin yhteen biisiin saada niin syvän merkityksen.
1: Tai yhteen sanaan.
0: Niin, sekin vielä.
1: Tässä nyt...
0: Ja Dr. Pompei tietenkin kans on ollut yksi semmoinen, mitä on viime aikoina, että Rice and Curry ja Kalkutta, niin... Hyvin tällaista, niin kuin, tiedätkö, en ymmärrä,
1: ei problematiikka.
0: Ei arvosteta enempää nykyaikana.
1: Joku voisi...
0: Mulla on tähän muuten tarina, mä kerron nopeasti sen.
1: Sulla on 20 sekuntia aikaa.
0: Raahessa oli

0: liikuntahallilla Dr. Pompei keikalla radiomafia-aikaa ja nauhoitin C-kasetille sen keikan ja mietin, että tämä kuulostaa ihan samalta kuin, niin kuin kasetilla ja levyltään. Että miten tämä voi olla näin hyvä livenä? No se oli playbackina tietenkin, mutta siinä se tarina.
1: Kiitos. Tässä on Mute. Tämä on Am I Right? No. Kiitos.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Rukan ruska huipentuu karaoke-karnevaaleihin 25. ja 26. syyskuuta. Ruskan päätösjuhlassa lavalle nousevat Anssi Kela, Pikku G, Reino Nordin sekä muita loistavia artisteja. Tule mukaan Rukan ruskan parhaisiin bileisiin. Liput karaoke-karnevaaleille myy Ticketmaster. Katso lisätiedot ja aikataulut osoitteesta karaokekarnevaalit.fi.
3: Hei hei!
4: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
3: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
5: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
8: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up-ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
7: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
8: Perunamarkkinat.fi.
9: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
10: Pullapirtin utuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Kas näin, se alkaa olemaan 17. Maaran vyyhykkeeltä Muikkula kiittää tässä vaiheessa. Huomenna jatketaan jälleen kerran kello 13 eteenpäin. Ja huomenna myöskin musa-aihetta luvassa, sillä Ouluhallilla keikkaileva Olavi Uusivirta kanssani studiolla huomenna kello 16 eteenpäin. Tätä ei kannata missata. Päästään muun muassa katselemaan erästä kultaista vuotta Olavin uran varrella, minkä hän nostaa erityisesti Oulun historiasta itselleen esille. Sen lisäksi huomenna tutustutaan Irish Festival of Ouluun, Brent Cassidy haastattelu uusintana tuossa 14 tunnilla. Huomennahan alkaa jo happeningin täällä, joten tätäkään ei kannata missata. Ja biisitoiveita saa heittää huomiselle. Mutta nyt, sheikkaako Englanti vai matkaako jonnekin muualle? Rapakadere Görets, BJ Harvey, Let England Shake lähtee käyntiin Big Thiefin jälkeen.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ja kello on 17 ja nyt on torstai. Tämä on Rapakari Records. Lempeän pulskea levyraati. Yksi viikko, yksi levy. Torstai kello 17.18. Final Auo. Homman nimi on se, että nyt selvitetään, löytyykö Rapakari jälleen kerran uutta albumia. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tänään nähdään studiossa sheikkaamassa. Tässä valkoisessa paidassa. Hän edustaa rauhaa.
2: Oho.
1: Virtasen rauhaa.
2: Joo.
1: Hän on Tomi Väisänen, dosentti.
2: Joo. Tänään on turha edustaa rauhaa, kun ollaan tämmöisen vähän niin kuin maailmansodan tunnelmissa ja sen jälkimainingissa. Mm.
1: Ja sitten meillä on tämä levykin vielä kaiken lisäksi.
2: Niin, ja niin, tämä levy.
3: Vielä, joo, joo.
1: Oikeassa kulmassa studiossa hän on pukeutunut mustaan, tyylikkääs Neppo Lumberg, kypärään.
2: Myös lippalla keksikö.
1: No,
2: myös
1: lipä. Sitä on, riippuu.
2: Lippakypärä.
3: Kyllä.
1: Ei hatulla päähän katsomista. Hän on professori Ossi ja Marttala. Tervetuloa.
3: Hei, kiitos paljon.
1: Edustat tänään...
3: Edustan mitä?
1: Mitä sä edustat?
3: Minä edustan tänään... En minä tiedä.
1: Elää.
3: En minä
1: elää, elää, elää, elää.
2: Jotakin itsenäistä, kun tämä on varmaan Rapakarin... Tämä on jakso numero 141.
3: Mm-hmm.
2: Ja tämä on varmaan toinen tai kolmas kerta, kun me ei tultu kimppakyyn.
3: Niin on, joo. Minä edustan yksinäisyyttä.
2: Niin,
3: nytten,
2: ja itsenäisyyttä.
1: Torniolaakson yksinäisyys.
3: Kyllä, kyllä tämä on juuri sitä.
2: Sama homma mulla, että oli jotenkin, en tiedä näkyykö se tässä jaksossa, että me ei olisi päästy tavallaan tämmöistä
3: ennakkoon.
2: Niin, epilogia, eikö niin. Prologi, kumpi syö.
3: Oikeastihan meidän egot on kasvaneet tämän ohjelman takia sellaisiksi, että ei enää voi olla samassa kuin
2: ei tulla enää samalla taksilla.
3: Ei niin. Me hoidetaan tämä ammattimaisesti, mutta ei puhuta sanakaan enää.
1: Näki sitten sen kylmän kohtaamisen, kun tämä kaksi kohtaa täällä studiolla.
3: Ai, ai, ai.
1: Lähtiessä sanotaan vaan moikka, mutta ei oteta katsekontaktia.
2: Mutta ei edes, eikä kauaa enää sanota sitäkään.
1: No, yritämme parhaamme mukaan. Tervetuloa mukaan myöskin WhatsAppin kautta meidän perus rapisjengi. Mikko, Jalavasta.
2: No mä menisin sanoa, että mä haluan, että nyt Jalavassa on tämmönen niin sanottu Haulisker Landermainen, mikä se on, virallinen valvoja.
3: Joko se, sieltäkö tämä heitettiin täällä?
1: Joo. Kyllä, kyllä. Yes. Jalava luonnollisesti

0: osallistuu Englannin ruumiin valvojaisiin.
1: Nimenomaan.
0: Täällä löytyy myös hyvä pointti, mikä käy myöhemmin tässä lähetyksessä läpi. Ulla Rollosta huikkaasi, että tänään joudui olemaan työn touhussa illan, mutta kertoi myös mielipiteensä tästä tämän päivän levystä. Aleksi kertoi, että hän sai juuri levyn kuunneltua ennen lähetystä.
2: Aleksi on tullut inharista ja aivan hengissä.
0: Selvisi. Kyllä, kyllä.
2: Hyvä.
0: Aleksilta myöskin kommenttia löytyy tuolta. Markku on kuulolla.
2: Oi.
0: Ja tietenkin Pasi on paikalla. Pasi oli paikalla jo kuuntelukaveressa hetki sitten. Ja Jarmo laittoi, että heps täällä ollaan.
2: No niin, aika lailla siinä alkaa olla ryhmä kasassa.
0: Ja mukkaahan pääsee. Jos haluat henkilökohtaisen tervehdyksen jokaisen rapikseen alussa, niin laita tervehdys tänne suuntaan. Mm. Jokainen numeroon.
1: 044-95-4495.
2: En olisi muistanut, mutta tuo kuulosti heti tutulta tuo numerosarri.
0: WhatsAppissa voi laittaa viestiä tai perinteisellä tekstiviestillä myöskin. Tekstiviestihintaa en uskalla sanoa, koska en tiedä sitä. Sen hei, tiedän kuitenkin niin tänään, että mikä levy meillä on kuuntelussa.
1: Kyllä.
0: PJ Harvey, Let England Shake.
2: Oh. Mm. Se on hieno levy.
1: Tämä on jo toinen
2: PJ Harvey. Tällä viikolla itse asiassa ihan vastikään viime yönä on sheikattu vähän Italiaa myöskin tuolla urheilurintamalla.
1: Let Italia Shake, siellä laitoit meidän ryhmäänkin.
2: Niin.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Mehän ollaan vähän, mä olen puhuttu myös urheilusta.
0: Tää on.
2: Nyt jos koskaan, jos me ollaan puhuttu siis kertakaikkiaan Horst Bulausta, niin meidän täytyy ehkä, eli mäkihyppäjästä.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
2: Ilman sinänsä mainittavia menestys.
1: mutta nimi jää mieleen.
2: Vuosia, mutta eilen otettiin ehkä Suomen tämmöisen niin kuin palloilulajien historian kovimpia arvokisan voittoja viime yön.
1: Niin, Italia oli. On siis hallitseva maailmanmestari. Oli kotikentällä tipahti.
0: Niin, ja oli ilmeisesti tiukka peli.
1: Oli.
2: Oli viiennessä erässä. Sehän ei voi tiukemmin oikeastaan ratketa, kun viiennessä erässä ja kahden pisteen eroa vaaditaan. Ja 15-13 Suomi sitten.
1: Kyllä.
2: No, se oli noin 0-0-30, kun Italia, en muista pelaajan nimeä, mutta olisiko ollut vaikka
1: Paulino.
2: Paulino löi iskulönin leviäksi.
1: Joo. Hiljeni halli.
2: Kyllä, mutta niin, Metsokankaalla eräs, jos toinenkin talo ja varmaan ympäri Suomen, niin kyllä. Ei, talot eivät hiljentyneet.
1: Ei, joo. Appivanhempani ovat syvästi uskossa lentopalloon. Se on heille, lentopallokenttä on heidän kirkko.
2: Mutta saahan tästä muuten jonkunlaisen aasisillan tähän, itse jos palataan musiikkiaiheisiin vielä.
0: Pyritään parhaan.
2: Koska Italia, voisiko sanoa hallitseva mestari. Maailmanmestari. Mm-hmm. Mitä siitä on nyt jäljellä? Nyt he varmaan miettii, mitä me ollaanko me enää maailman parhaita vai ei.
1: Niin.
2: Englanti ennen ensimmäistä maailmasta oli myös vähän niin kuin mestari ja suvereeni valtio, koko maapallo. Merten
1: hallitsija ja niin, mitä kaikkea.
2: Talouden niin. Napa ynnä muuta ja se tuli maailmasta ja vedettiin vähän sinne mukaan ja nyt nekin miettii se, että no mitäs me nyt oikein, ollaanko me itsenäisiä vai kuulutaanko me johonkin porukkaan.
1: Kyllä. Eikös tässä vähän semmoisissa tunnelmissa olla?
2: Kyllä mä vähän sanoisin, että ollaan. Ja näin me saatiin yhdistettyä Rapakarin rekordsissa nämä kaksi asiaa taas, musiikki ja urheilu.
1: Joo.
0: Se on taitolaji. Mutta jotta tietää, mistä me puhutaan, on aika laittaa levy pyörimään. PJ Harvey, Let England, England Shake.

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Näin se käynnistyy. PJ Harvey ja Let England Shake albumi vuodelta 2011.
2: Joo. 15 vuotta sitten. Minusta tämä on aivan uusi levy. Aika menee kauheita vauhtia.
3: Ja lähtötiedoksi annettakoon, että valittiinko tämä levy jopa niin joissakin piireissä parhaaksi julkaisuksi vuonna 2001.
2: Eikö tässä ollut se Mercury Pricein? Oliko se tämä levy, mistä PJ Harvey sai Mercury Pricein?
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Hän voitti
3: aika sillä lailla kova plätti.
1: 16 eri publikaatiota on todennut tämän vuoden albumiksi vuonna 2011.
3: Tekiköhän tuo Jalavan Mikko meille pikku ansanko? Tuntee, että mehän ollaan maankuuluja albumien ymmärtäjiä ja viimeistään tämän ohjelman aikana me ollaan salaisuudet saatu albumista kuin albumista aukaistua, mutta
2: niin.
3: Voiko tämmöinen härmäläinen lopulta ymmärtää täysin tätä levyä?
2: Niin.
3: Pitäisikö olla pesun niin. kestävä Engelsman?
2: Voi olla, niin kuin varmaan sanotusten kannalta, mutta eihän levyjä ole ymmärrettäväksi tehty.
3: Ei.
2: Ne tunnetaan.
3: Niin, kyllä joo. Tässä on paljon semmoista myöskin muutakin kuin tätä historiaa. Ja mainittakoon, mitä tässä minusta on paljon, niin simppeleitä, lähes lastenlaulumaisia melodia.
2: Niin kuin tuossakin tuo alkupimputus, niin. Joo.
3: Tänet sä kolmella xylofonin koskettimella tehty.
2: Kyllä.
1: Joo, Markkuhan löytänyt tähän myöskin ilmeisesti yhtälön. Putting on the Ritz-laina. Oliko se tahallinen vai tahaton? Vai olikohan se Konstantinopoli, se kipale, mistä tuo oli?
3: Oli se joku Konstantinopoli.
2: Tästä löytyy tältä levyltä semmosia melodiallisia ja rytmillisiä lainoja, joita voidaan pointata sitten välillä aina, jos hoksataan. Kaikkia me ei ehkä ole hoksattu, mutta niin. Ja niin, jo alussa piti sanoa, että tämä on jo toinen PJ Harvey-levy meillä täällä.
1: Kyllä, tämä on, kuuluu siihen harvinaislaatuiseen joukkoon Rapakari Recordsin historiassa, että samalta artistilta toinen levy. Mm. Mites kävi viimeksi?
3: No hei, mähän tänään menin ja kuuntelin sen lopun siitä, mutta se jäi kesken. Mä en nyt muista, se jäi johonkin puhelisoittoon katkes, niin ehkä me joudutaan.
2: Niin tarkoitatko viimeksi PJ Harvey?
1: Miten viimeksi? Se meni ja rapiksi.
2: Se meni.
3: Uusilla vai vanho, eli yksimielisillä säännöillä vai enemmistösäännöillä?
1: Pasin tilastojen mukaan 4/4.
3: No niin. Eli joo.
2: Joo, silloin oli Sini sinun tilalla. Että
1: kyllä.
2: Tämä on sulle eka PJ tässä penkillä, tällä penkillä, joo.
3: Mutta käydäänkö pikaisesti läpi, onko nyt puhdas ensimmäinen kerta, kun on? Eikö Beatles ole ollut kans kahdella?
1: Joo, siihen mä viittasin äsken,
2: niin, miten niin, viimeksi. Niin, että miten kävikään sitten, joo, se on Väisäsellä vielä.
3: Se on.
1: Jarmo on sitä mieltä jo tässä vaiheessa, kyllä yksi riittää, mutta sehän selviää Jarmo tänään vasta.
3: Mutta hyvin erilainen.

0: on tämä.
1: On. Kyllä, tässä on lähestymistapa ihan eri. No siis onhan siinä vuosiakin ja levyjä välissä, että tämä on 8 levy ja olikohan se 3. levy se, silloin se To Bring You My Love. Mutta niin, jotain samaa. Mick Harvey on ja John Parrish, eikö ne ollut molemmat mukana siinä, siinä edellisellä, tai To Bring You My Lovellakin, että kyllä sillä on niin kuin porukka säilynyt. Tässä on tuottajana sitten vielä Flood ja co-producerina tosiaan Mick Harvey ja John Parrish. Eli aika niin kuin samalla porukalla ne veivaa näitä BJ-levyjä.
2: Lentopallokentälle on valittu parhaimmat lyöjät.
0: Mm. Ja tämähän on siis todellakin teemalevy nyt vahvasti.
1: No tässä on sellaisia teemoja.
3: Kyllä. Joo. Ja teeman meille on siis antanut Jalavan Mikko eilen. Kyllä. Tai viime viikolla, viime torstaina. Ja tuota, Mikko on laittanut tänne myöskin vähän jatkoa.
0: Antahan tulla.
3: Tämä on, tässä on vähän tarinaa, niin koitan olla tässä niin kuin ensinnäkin lukea kaikki oikein. Meinasi tärkein pointti levystä unohtua. Levyllä siis käsitellään ensimmäisen maailmansodan brittitraumaa ja maan muutenkin vaikeata yhteiskunnallista tilaa, joka oireilee muun muassa vaikeana suhteena Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Nämä kaksi teemaahan eivät ole sattumalta samalla levyllä. PJ Harvey kysyykin, että mikä on ensimmäisen maailmansodan vaikutus Englannin vaikeaan Eurooppa-suhteeseen. Ensimmäinen maailmansota oli monella tapaa myös Englannin suurvalta-ajan päätös pitkän 1800-luvun jälkeen, jolloin maa nousi maailman suurimmaksi imperiumiksi teollisen vallankumouksen siivittämänä. Lyhyt 1990-luku oli jo Yhdysvaltojen kulttuuriimperiumin aikaa ja varsinkin yläluokan perinteinen maailma mullistui. Jos saisin Rapakarin Raadilta samalla lopulliset vastaukset levylle esittyviin teille.
0: Joo,
3: ne hoituu.
1: Järjestyy.
3: Oma hoituu.
0: Siksi tuossa mielessä just niin kuin tuohonkin peilaten, niin meidän on ehkä vaikea, jos me ei löydetä oikea perspektiivi, niin vaikea löytää tätä ratkaisua.
1: Niin.
0: Mutta mulla on, mä voin vaikka ensi biisin aikana antaa toisenlaisen näkökulman, joka sopii meille.
3: Mutta herrat, haluan huomauttaa. Niin? Studiossahan on tällä hetkellä ihminen, jolla on brittitausta.
0: Kempele.
3: Lontoon Kempele asukki vuodelta 1996, Ville Muikkula.
1: Kyllä.
3: Camberleyssä vuosi vietettiin.
1: No niin, nyt sinä tunnet nuo Britannian syvät tunnot.
3: Mä voin toimia tulkkina.
1: Kyllä.
3: Ei hätää tämän päivän osalta.
0: Ja hän tulkitsee ja mä esitän pienen näkökulman, miten me voitaisiin ymmärtää tätä traumaa.
1: Niin.
0: Mutta,
3: No mutta mennään siihen.
0: Olkoon se tiiseri, ettei kukaan poistu kanavalta.
3: Kyllä, tämä ei mene historian luennoksi missään vaiheessa. Siitä pitää huolen vähintään rakas ystävämme Pasi.
1: Hello!
3: Kysyin tekoälyltä, mitä Harvey tarkoittaa. Sanan etymologian mukaan suomeksi se tarkoittaa kelvollinen taisteluun. Onko tämä sitten puheenjohtaja kelvollinen taistelu? Sattumaako?
1: Tuskin. Mielenkiintoista.
0: No niin.
3: Kaikki on tänään jotenkin tosi...
0: Tämä on mystinen levy, että Pasikin on kääntynyt tekoälyn puolen, tosin hakusana oli hieman tämmöinen. No. Sieltä ei kysytty sitä Englannin suhdetta Eurooppaan, vaan mitä Harvey tarkoittaa.
1: Kyllä.
3: Vain Pasi pystyy tähän. Joo, Jukka, hei terve myös sinne suuntaan.
0: Moro.
3: Okei, tähän levyyn pakko sanoa sen verran, että ennen kuin päästään eteenpäin tulkitsemaan tämän syvällistä arvoa. Tämä on mulle hyvin henkilökohtainen levy. Entisen puolisoni kanssa kuunneltiin tätä paljon 2010-luvulla. Ja tätä on tullut kuunneltua senkin jälkeen.
0: Vähän niin kuin sun henkilökohtaisen maailmansodan jälkeen.
3: Kyllä. Emme ole enää samassa osoitteessa. Ja tähän palailee silleen muistelemaan silloin tällöin hyvällä fiiliksellä, että okei, tämä oli sitä hienoa jännittävää aikaa, kun lapset syntyi ja kaikkia tämmöistä. Mm. Tällä viikolla menin katsomaan Dome Karukosken uuden elokuvan, joka käsittelee eroamista. Ja sen reissun jälkeen, kun lähdin elokuvateatterin Staarista, pistin tämän levy soimaan, niin tämä resonoi ihan eri tavalla. Joten ystävät, rakkaat, mä tarvin tänään Final Hourissa kädestä pitämistä ja ehkä otasta silittämistä, koska tällä hetkellä suhteeni tähän levy on hyvin, hyvin, hyvin monimutkainen.
0: Eli tänään pelataan tennistä.
1: Kyllä, näin on.
3: Tilanne saattaa
0: olla. Tennis roll. Tuotan tänään 17.57.
3: Doda. Camberleyssä on käynyt itse kukanenkin, kertoo Markku.
0: No,
3: tai sitten Jack olla joku kulma kuin Bubi. Markku, kerrottakoon tähän kohtaan, että kun minä asun...

0: Campbellissa, mä olin 4-vuotias. Niin mä uskaltaisin sanoa, että The Jack saattoi olla se kulmapupi. Siellä aivan. Mä vietin aika paljon aikaa.
1: Kysytään sun isiltä.
0: Joo, jos isä Muikkula on hereillä, hän ehkä tietää. Nonni. Mitä mieltä olette mun tuosta alkuille ekasta biisistä muuten sille ylipäätään?
1: Se hyvin, jos me puhutaan aina siitä, että kertooko se tästä levystä paljon, niin kyllä se aika lailla kertoo. Tässä on tämä levy niin kuin perus vähän oudon synkän leikkisä tunnelma ja soundimaailma ja kaikki instrumentaatiot esitellään.
2: Joo.
1: Aika suorilta. Ja,
2: kyllä ne esitellään.
1: Niin ei tämä niin suuresti muutu, biisit on erilaisia, mutta että, joo, niin tuo, mahtava biisi.
2: Tuo
1: joo.
2: Lupaa taiteellisempaa levyä kuin tämä tavallaan onkaan. Tämä ei ole missään nimessä vaikea levy, vaikka tämä on tämmöinen syvällinen levy.
1: Niin, totta.
0: On tämä vähän vaikeakin. Mm. Siihen on itse asiassa WhatsAppissakin myös kommentti.
2: Paitsi jos löytää oikean näkökulman.
0: Niin. Onko sinulla jotakin tarjottu? No. Mutta tämä sopii erittäin hyvin tuo eka biisi muuten kaupungissa pyöräilyyn ja ilta-aika. En ole kokeillut bussia. Mä oon ottanut tämän ihan pyöräilyhengissä. Mutta jatketaan tarinassa eteenpäin. Tämä on Rapakari Records, Radikaivan lempeän pulskeen levyraati. Näkökulmia traumojen poistamiseen, levyn käsittelemiseen, erotraumoissa myöskin ja monen muuhun luvassa tänään kohta pokkilissa. Tämä on The Glorious Land, albumin 3. biisi.

0: professori valmiit perinteiseen testaukseen. Kuinka sopii Rapiksen välitunnarikappaleen jälkeen?
1: Joo.
2: Rapakari Records.
1: Sanoisin, että saumattomasti.
0: Aika siis suoraan yksi yhteen. Kuuntelet Riekalevaa, tämä on Rapakari Records. Kello on 20 minuuttia yli 5, näin torstain osalta. Lauantaina tähän aikaan en tiedä, mitä kello on. Uusinnan merkeissä. Ville Muikkula, professori Ossian Marttala, dosentti Tomi Väisenen, BJ Harvey, Let the England Shake. Ja äsken kuultiin siis albumin kolmas kappale, The Glorious Land. Bruce Springsteenillekin sopisi tämä biisi.
3: Sen niminen biisi, joo, mutta ehkä tuo tyylilaji on vähän eri.
0: joo, silloin kun Bruce Springsteen laulaa, on Oh America, Oh England.
3: Niinpä.
0: Bruce
3: ei ehkä lopettaisi sitä sanoihin, että miten täällä meni, että mikä on tämä loistava maamme hedelmä. Meidän se hedelmä on epämuodostuneet lapset. Se ei kuulosta ihan Springsteeniltä.
0: Ei, kyllä sinne farkkutakki on jäänyt jonnekin ihan muualle.
3: Näin on.
1: Mä voin antaa sen näkökulman nyt tähän albumiin. Mä koitin miettiä, että miten me voitaisiin suhtautua tähän tunteeseen. Että on vähän niin kuin identiteettikriisi. Me ollaan oltu, mitä me nyt ollaan, kuulutaanko me Eurooppaa, eikö me kuullaanko me. Mutta koko se saarisysteemihan tosi vaikea ymmärtää, että mikä on brittien saari ja mikä on Englanti ja mikä on
3: mikä on United Kingdom ja niin poispäin. Totta.
1: Hyvin sekava.
3: On erittäin sekava.
1: Mutta mä mietin tätä.
0: 6-vuotiaan Camberlissa asuneen ihmisen kommentti on tähän, että ymmärrän. Se oli hyvin sekava maa silloin.
3: Joo.
1: Mutta jos tämä levy olisi tehtykin Nokiasta. Nokia tästä firmasta, ei kumisaattaa.
3: Mä ajattelin, että Kari Peitsamo on taas tehnyt kotikaupungista jotain.
1: Ennen, muistatte varmaan ajan, kun se määritteli tämän tietyn kännykkö, sen koko alan. Se oli paras, se oli ykköspuhe.
3: Niinhän se oli, joo.
1: Ja sehän on edelleen olemassa, vähän niin kuin Englantikin sodan jälkeen, mutta ei ole enää se Nokia semmoinen suvereeni. Mä en tietysti tiedä, kai se jotakin tärkeää tekee jotakin tukiasemia vai mitä se tekee.
0: Niin,
1: mutta
0: toppilaan tulee tekoäly.
1: Niin, vähän niin kuin Englanti, että onhan se edelleen olemassa, mutta ei kaikki enää pyöri sen ympärille. Se varmaan on vähän samanlainen tunne, että vanhaa kun on Nokia-puhelinta, sitäkään, nuo lapsethan puhuu sitä, ne on nähnyt jotakin videoita, että siitä ei loppunut akku koskaan. Tiedätkö näin mulle selittää, että ja se kesti vaikka mitään.
3: Niin.
1: Ei ole muutama hullu viikko, niin se taskussahan täällä kuletti.
3: Joo, niin
1: on. Se on vähän niin kuin samanlainen pienessä mittakaavassa Nokia-otteen menetys.
3: Sä näet tämmöisen paikallisenkin vähän, niin vähän niin kuin trauman.
1: Mä koitin vaan sopeuttaa tätä niin kuin suomalaisiin. Tätä, niin. Miksi tässä lauletaan niin kuin tästä. Vähän niin kuin tästähän tässä levyssä on kysymys.
3: Niin, mutta onhan meilläkin trauma. Mekin ollaan aika lailla, niin kuin, minun mielestä me ollaan maa, joka on aina ollut niin kuin, vähän ihmeissään sitä roolista tässä Euroopassa. Ja on meilläkin semmoinen mielenkiintoinen, tai mielenkiintoinen, mutta siis selkeä trauma, niin kuin sodanjälkeinen trauma.
1: No on.
3: Sodan aiheuttama. Mietin niin kuin, kun sä puhuit siitä, että se on niin kuin irrallaan niin kuin vähän Euroopan laidalla, niin tuli semmoinen olo, että ei hemmetti, onhan meissä aika paljon samaa.
1: On.
3: Niin kuin, että, mutta toisaalta melkein jokainen maa ehkä länsinaapuriamme lukuun ottamatta kävi toisen maailmansodan läpi, niin, niin kaikilla niitä traumoja on.
1: Kuuluuhan tähänkin Suomeen tietynlaista saaristoa, josta ei oikein osaa määrittää, että mihin se kuuluu. Mainitaan nyt vaikka Rapakari.
3: Niin on. Rapakari tuo Oulun Ahvenanmaa.
1: Kuuluuko mun ääni? Mulla on nämä luurit jotenkin ihmeistä.
0: Joo, sen toinen puoli ei kuulu ihan sen vuoksi.
1: Joo, mutta läpi menee tuonne.
0: Joo, kyllä. Kyllä me.
3: Eter.
0: Joo, ei mulla.
1: Se on ihan hyväkin, niin. Ettei aina kuule mitä täällä, eli itse kuule mitä täällä tulee puhuneeksi.
3: Niin, ja ajattelin vaan sitä, että kun tässä on tämmöistä sotatraumaa käsitellään.
0: Niin, mutta olisiko englantilainen niin populaarimusiikki sitä, mitä se on ilman ensimmäistä maailmansotaa? Niin. Jos mietitään vaikka niin kuin, sitä, miten 60-luvulla vapauduttiin siitä ajasta, mikä niin kuin Englannissa vallitsi tavallaan sodan jälkeen.
3: Toisen
0: maailmansodan jälkeen. Nuoriso rupesi vapautumaan siltä hiljalleen.
3: Niin.
0: Taistelemaan vastaan. Siltä syntyi rockmusiikki, siltä syntyi Beatles, muut vastaavat. Roger Waters, Pink Floydin basisti, The Wall-levy.
3: Käsittelee sitä traumaa.
0: Kyllä.
3: Joo.
0: Kyllähän se niin
3: Black Sabbathin Warbeat, se koko heavy metal.
0: Niin, sieltä tästä puolelta.

0: Kyllä. Kyllähän se niin kuin on sinne vaikuttanut.
1: Joo, on,
0: sillä tavalla.
1: On.
2: Joo, niin, kyllä. Tämä ainut niin varmaan on. Mutta tässä ohjelmassahan voi ilman Googlea selvittää asioita.
1: Niin voi,
2: niin,
1: joo.
2: Niin, me kuunneltiin äskeisen biisin trumpetti.
0: Pasi huomautti siitä jo tuossa heti alkuun, että vaikea kappale. Ensin hyökkäsi kenraali Custer ratsuväkinä ja seuraavaksi Kate Bush replika veti lauluksi.
2: No, mutta
0: kysyt, olen niin, kysymässä täältä varmasti jotakin.
2: Täällä pohdittiin, että mikä tuo on tuo trumpetti, niin mä jotenkin olen olettivinen, että se liittyy tämmöiseen hyökkäykseen, eli se on merkinanto hyökkäykseen.
1: Niin.
2: Tämän kun sanoo ääneen, niin ehkä kai Latvalehto laittaa viestiä ja kertoo, mikä se melodia
1: niin
2: on.
1: Mikä se on? Niin joku sotilaallinen ilmoitushan se on.
2: Koska eihän sillä pauhussa niin.
1: Niin.
2: Pasana liikkeelle, että hyökätään.
1: Niin, että mennään tuosta yli, että heilahtaa.
2: Ja sitten varmaan perääntymiseen on omat lurituksensa.
1: Niin, ja sittenhän on tuttu tämä,
0: onko se tämä näin?
1: Tämä. Onko se iltasoitto jo semmoinen hidas, kertooko se nyt jonkun sotilaan menehtymisestä niin tai jotain? Se, semmoinen, niinhän on joku tietyt melodiat niihin määrätty. Niin tuossa nyt, tuo tulee hauskasti vielä jotenkin epärytmiin tuonne, joka tekee siitä vielä.
2: Mutta ehkä se just semmoinen taistelun pauhua tuo hyvin ilmi, että siinä tapahtuu kaikkea.
1: Just sitä, joo.
0: Pasilla on veikkaus.
2: No niin.
0: Ei taida olla ruokakello.
1: Ei ole ruokakello.
0: Ei ollut ruokakello. Ei. Tuo kello.
2: Ei.
1: Se juoksuttaa eri suuntaan porukkaa, joo.
0: Mm.
1: Mutta tällä levyllä on minusta aina tykännyt, tai siis mun henkilökohtainen suhde tähän levyyn on se, että kun tämä tuli 2011, se oli just se vuosi, kun me alettiin järjestää muuttoa Ouluun. Eli sitten 2012 me muutettiin tänne ja me kuuntelin tätä tosi paljon just silloin, niin mulla jotenkin tämä niin kuin on puoliksi on aloittanut tämän kuuntelun asuessani Helsingissä ja sitten tullut Ouluun ihan junan tuomana, mikä me on edelleenkin, me vielä kättiin.
2: Tämä on sullekin tämmöinen elämänmuutoslevy.
1: On, tämä on just semmoisessa kohtaa, ja että en tiedä, oliko järkevä muutos vieläkään, niin en ole varma.
0: Final hour
1: sitten sanoo, mutta niin joo, tällä on niinku tärkeä kohta elämässä, milloin tätä on kuunnellut tosi paljon.
0: Moni on ottanut tämän levy myöskin ensimmäistä kertaa kuunteluun. Näin teki Aleksi, joka tosiaan niin kuin alkuun totesikin, sai levyn kuunneltua just ennen lähetystä. Monesti viikolla koitin aloittaa, mutta on vähän hankala tapaus tämä, vaikka onkin periaatteessa just itselle sopivaa musaa.
1: Mm.
0: On tämä ehkä vähän niin kuin, jos sä hyppäät kylmiltä tähän näin, niin ei tämä ekalla kuuntelulla mikään helppo tapaus ehkä ole. Tuommoinen epäsynkkä
2: ja vähän trumpettia ja semmoista lyhkäisiä biisejä sinänsä, että ei ole semmoista loputonta hypnoottista jotakin metakkaa, mutta koitettiinhan me valita varmaan semmoisia helppojakin biisejä tänne mukaan. Minusta tässä oli semmoisiakin ihan kerrasta aukeavia hienoja biisejä.
1: Niin kuin puhutaan aiemmin niistä lastenlaulumaisista melodioista tai jostain hokemista, niin niitä täällä on, mutta täällä ei ole mitään perinteisiä kertosäkeitä.
2: Ei.
1: Ja Bobby on siellä välissä, mutta nämä on niinku, ja aika lyhyitä biisejä.
2: Oh, 40 minsaa on koko levy, montako biisejä tässä oli pitkälle toistakymmentä.
1: Niin, ja sitten moni niistä on niinku 2,5 minuuttia.
0: 12.
1: 12 biisejä, niin, joo.
2: Se on napakkaa homma.
1: Mutta se on jännä tuommoisissa biiseissä, mitkä on vaikka 2,5 minuuttia, niin ne ei tunnu lyhyiltä. Ne niin täyttää paikkaansa niinkin lyhyessä ajassa. Minusta se on jotenkin kiehtova taito. Itsekin, siis tämä on ihan vitsi, kun tekee vaikka itse musiikkia ja yrittää tehdä, että nyt mulla on tämmöinen kompakti biisi ja sitten me tuossakin ystäväni Rikun kanssa yhtä biisiä ollaan tehty. Tämä on varmaan nyt aika kompakti, sitten se läjähtää tuohon ja näkee sen kelloa ja se on 7 minuuttia. Okei, miten näitä voisi lyhentää? Niin biisin keskimitta yleensä, kun itse värkkää joku 6 minuuttia.
2: Näistä voi ottaa malli.
1: Näistä voi ottaa tosi paljon mallia.
2: Että saat paljon sisältöä. Mutta ei mene turhaa aikaa.
1: Niin, just näin.
2: Ainakin, mistä ollaan ennenkin puhuttu, eli joo. Tuomari Nurmi on punainen planeetta.
1: Kyllä.
2: Maailman pisin 2 minuutin biisi.
1: Se on mahtavaa, joo.
0: Pääsee mukaan siihen maailmaan.
1: Mm.
0: Katsotaanpa, ota tässä vaiheessa kello käteen ja mittaa, kuinka pitkältä tuntuu kappale nimeltään On Battleship Hill. Ennen kuin pistän biisin soimaan, niin haluan muistuttaa myöskin, että tässä samaan aikaan on käynnissä tuolla Radio Kaleva Instagramin puolella rapis äänestys. Mm-hmm.

0: Orin palluraa, kun menet klikkaamaan, niin pääset mukaan katsomaan, mikä tilanne on. Se on muuttunut tämän päivän aikana.
1: Okay.
0: Prosentit on tällä hetkellä 75-25, joten kaikki voi vielä muuttua. Mitä pidemmälle päästään?
1: Piti kysymäni vielä, että skipataanko meni se Words That Make It Murder? Se oli ainakin aluksi.
0: Ei, tuolla puhelta. Se on mukana.
1: Mutta niin,
0: onko se mukaan seuraa?
1: Se tulee aiemmin levylle.
0: Ai okei, okay. No sitten me mennään siihen kappaleeseen.
2: Joo, ja se on se helppo ja ehkä edustaa sitä leikkisyyttä ehkä parhaiten.
1: On, ja tässä on pari semmoista hauskaa lainaa, jota ihmiset voi yrittää bongata.
2: Niin on, ja sitten vielä se täytyy sanoa, että tässä on myös tämmöinen vähäeleinen mies taustalaulu, kuoro tyyppinen, niin no, joka toistuu myös tällä levyllä muuallakin.
1: Jep.
2: Tässä on tämmöisiä, tämä on hyvä tämmöinen koonti tästä koko albumista, mitä biisi, mutta on myös tarttuva, vaikka tässä on ehkä sitä kertsen, että tämä on se korvamato tällä levyllä.
1: Näin on.
3: Rapakari Records. Radio Kalevassa torstaisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records, Lempeän pulske ja levyraati. Tuossa oli PJ Harvey ja The Words That Maketh Murder.
1: Ja tuossa oli niitä lainauksiakin ja tämä ei varmaan...

0: mulla tuli itsellä mieleen tuo 70-luvulla oli tämmöinen elokuva. En sitä silloin vielä kattonut, mutta se tuli tässä vastikään. The Wicker Man. Siinä oli tämmöinen Maypole Song. Se on muuten hauska biisi, se kannattaa vaikka YouTubesta katsoa. Sulla,
1: joo, sinä näytit sitä pätkän, niin siinä oli ja samanlaista.
0: Mainitaan tässä, että kentällä Masaki aina joskus kuuntelee tätä ohjelmaa, niin tehdäänkö joskus loppuun se
1: ääni.
0: Meillä jäi kesken. Mm. Rousun Riku kanssa, niin vasta mietin sitä. Ei, olisiko just kun kuuntelin tätä levyä, että pitäisi tehdä se käännösbiisi nyt loppuun. Se on jo hyvällä alulla nauhoitettuna.
1: Aivan. Joo, siinä
0: siellä oli muitakin.
1: Siellä oli selvästi Summertime Blues ihan ainakin.
0: Niin.
1: Take my problem to the United Nations. Kyllä. Ja mä olin luulin kuulevani Surfing Birdia siinä.
0: Niin, se, joo, siis enemmän se ehkä sitä. That is the word.
1: Että sekin oli siellä. Ja tässä oli ne mieskuorot tai miestaustalaulut, josta sä puhuit, niin ne on minusta mahtavia. Oh. Ja sitten se on hienoa, kun ei lähdetä tekemään mitään stemmoja. Niin kuin minun mielestä on mahtavaa, että lauletaan vaan sitä päämelodiaa, eikä mitään stemmoja.
0: No joo.
1: Tai siis monesti niitä ei tarvi.
0: Ei tarvikaan. Niin. Ja sitten tuo muistaakseni tämä sama mies-nais, tämmöisessä oktaavilaulantaahan kuullaan vielä aivan levyllä viimeiseksi. Jos meillä jäi aikaa, niin eikä me kuunnella sekin vielä, niin
1: joo.
0: Jos siihen tykästyy, niin se ehkä tulee vielä kauniimmin ja uljaammin siellä viimeisessä niin biisissä. Mutta kyllä. Tuo on aika hyvä biisi, eikö se olekin?
1: Tuo jännä, tuo on tuommoinen niinkö vähän niin kuin pop-biisi tällä levyllä, vaikka se on ihan kummallinen.
0: Niin. Niin sitten. Mä vaikka, että kyllä, syttykö Pasi?
2: En tiedä, missä tärpätissä britit tätä korvamatoa ovat uittaneet, kun ei yhtään kiemurtele itsellä. Jännä pelastusarmeijan rumpu taustalla, mutta ei tässä kyllä laulettu Suutari Anderssonin sielun pelastus.
1: Ei ne kaikki ole brittejä. Mick Harvey on australialainen.
2: Pasi, tiedoksi.
0: Tämä on saarivaltio.
1: Saarivaltio on musiikkia. Joo.
2: Myöskin Kai on herännyt.
1: Hei Kai!
0: No niin.
2: Trumpetista en tiedä.
1: ei tullut trumpetista. Okay.
2: Trumpetista en tiedä, mutta muistan, että Englannin luokkayhteiskunnan jako on jyrkkä. Ja siitä myös PJ laulaa.
1: Niin, se varmaan Kai. On se luokkayhteiskunta, jota ei täältä niin kuin aistikaan.
2: No siis näin vuonna 1995-1996 Englannissa asuneena.
1: Kyllä voit allekirjoittaa tämän.
2: Kyllä, olen Kain kanssa samalla linjalla. Hmm. Oli se silloinkin aika kova se jako. Hmm. Itse en toki puhunut englantia, mutta keskustelin paljon paikallisten kanssa siitä, että
1: joo,
0: siinä se vasta kahtia jako onkin ollut. Mies on puhunut suomeksi paikallisten kanssa.
2: Fox pukeutunut myös samalla Batmaniksi.
1: Niin nimenomaan.
2: Niin koitapa siinä amerikkalainen sarjakuvahahmo puhuu suomea.
0: Mutta hei, mennäänpä vielä tähän, niin onko tämä kanssa semmoinen levy vähän, että ei ihan ensimmäisenä tai toisena levynä lähetä levyyhtiölle, että mulla olisi tämmöinen aihe tässä.
1: Niin tuo aihepiiri.
0: Niin.
1: Ja tyylilajikin varmasti vaatii semmoisen, että artistilla on itsevarmuutta ja,
0: niin.
1: ja semmoista.
0: Ja onnistuneita että levyjä ja noussut niin. semmoinen, että jos ette julkaise, niin aivan sama. Sitten niin se julkaisee joku muu.
1: Joo, no kyllä me, niinpä. Ja, mutta tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä on siis, niin kuin PJ Harvey jossakin jutuissaan kertoi, että sillä on tämä autoharp on se soitin, millä se pääosa näistä biisistä säveltänyt. Ja sitten se sanoi, että myös sen lisäksi, kun hän otti vähän jotakin kummallisia kitaroita käyttöön, niin oikeastaan kuuluu tässä. Yksikään kitara tällä ei ole mikään perinteinen Gibson Les Paul Stratocaster.
0: Onko tällä levyllä jotakin sanon loppuun?
1: Ja plus, että tämä on äänitetty kirkossa.
0: Mm. Ai niin, olikin. Se oli.
1: Joo.
0: Ja ehkä se tunnelma ja semmoinen kirkon kaiku tässä kuuluu.
1: Joo, tässä on niin kuin. Ja se tila on yksi iso soitin, koska tämä ei vaadi paljon soittimia kuulostakseen isolta. Ja tämä on toinen levy jo, mikä meillä on täällä arviossa, joka on tehty kirkossa. Muistatteko, mikä oli edellinen?
0: Älä sano. Tämä on hyviä tämmöiset pitkät arvausleikit radiossa. Mutta
2: nimenomaan. Mä olin sanomassa, että kirka, mutta kirka kirkossa ei vissi ole koskaan tullut.
1: Se oli kans outoa brittiläistä musiikkia.
2: Toi XTC.
1: Ei.
2: Ei.
1: Vielä oudompaa.
2: Oh jumpe.
1: Talk-talkin.
2: Totta joo, sehän menee
0: vielä. Tällä arvausleikkiässä ainakin arvataan aika kauan. Mun piti muuten, vaikka olisin voinut varmaan helpommin kysymällä kuulijoilta, että minkälainen on autoharp,

0: niin piti ihan, koska mulla heti nousi fiilis, että mä ostan autoharpin, mutta kun googlasin autoharpin, niin totesin, että en osta. Tuollainen vaikean näköinen kanteletta muistuttava tuommoinen, ei liian monta kieltä, mitä pitäisi pitää vireessä, ei tuu mitään.
1: Siinä on varmaan vireongelmia. Mä muistan, en tiedä liittyykö tuohon autoharppiin tai johonkin, mikähän vuosi se on ollut, 2015-16 jotakin, kun PJ Harvey kävi Helsingissä, olikohan se eka Sideways-festivaali, en muista oliko se sillä nimellä, mutta kumminkin siellä se esiintyi. Ja me buukkasin itteni paikallisen radiopuhelimien kuskiksi, että mä haluan lähteä mukaan sinne niin festivaaleille. Ja menin sinne sitten ihan, että myös näkisi PJ Harveyn. Mutta kiirehän siinä tuli, koska silloin tuli aivan jäätävä niin kuin myrsk sinne paikan päälle. Ja PJ Harveyn bändin piti aikaistaa sitä soittoa aika paljon, koska niillä oli niin harvinaisia ja kalliita soittimia.
2: Harvinaisia.
1: Niin.
0: Harvinaisia.
1: PJ on niitä harvinaisia. Harvinaisia. niin, että ne ei voinut enää ottaa sitä riskiä, että ne oli niin arvokkaita ja harvinaisia.
0: Tiettäkö mistä se...
1: Ehkä se oli tämä yksi autoharppi saattoi olla yksi niistä soittimista sitten. Joo, en tiedä.
0: Tuleeko se PJ niin sanasta piskijukka?
2: Voi olla.
0: PJ Harvi. Joo, mutta aika mielenkiintoista. Sä oot siis nähnyt tän.
1: Joo, siinä niillä oli semmoinen isompi bändi mukana. Se oli sen seuraavan levyn jälkeen.
0: Sillä on seuraavalla levyllä ollut varmaan monta autoharppia, jota se aina joka biisivälissä joku tekniikko tuo sille uuden.
1: Niin, en tiedä oliko kyse just tästä autoharpista, mutta silloin se oli semmoinen orkesteri, jossa oli paljon kaikkia outoja vanhoja soittimia.
0: Joo.
1: Niin, ne ei voinut, tuli mieleen, että olisiko tuo ollut tuohon autoharpyksellä, en tiedä.
0: Monesti tämän tyyppiset artistin 8. levyt, missä on tämmöinen aihe, niin ne on just semmosia tuplalevyjä, ärsyttävän niin pitkiä, mutta tämä tekee poikkeuksia.
1: Aika kompakti, vaikka tämmöinen iso raskas aihe, josta olisi voinut tehdä.
0: Ja se on tälle kuitenkin tälle levylle, vaikka kyllä mä uskallan paljastaa, että olen hyvin viehättynyt tähän albumiin. Ja tämä napakkuus on tälle myös eduksi.
1: On.
2: Voi olla tietyllä tavalla, mutta tämä tuntuu tosi pitkältä.
1: Sulla on nyt vaan...
2: Se on puheenjohtaja Harvi.
1: Tätä on hierottu sun.
0: Mulla tuli semmoinen, kun me sanottiin, todettiin tuo Marttalan kanssa, siinä olisi ollut paikka aloittaa seuraava biisi, tuli hiljasta. Voi olla, tämä tuntuu tosi.
2: No, kun mä rupesin tässä katsomaan seuraavan kappaleen soitinta. Tämä on semmoinen kuin Zither, mitä PJ Harvi soittaa, joka on kielisoitin myöskin, ja tämä on...
0: Onko se sitarin joku... jaloste.
1: Se on kans tommonen niinku
2: harpun tyyppinen
1: himmeä vehje.
2: Pitäisikö meidän kuunnella, miten se kuuluu?
1: Kuunnellapa, miten se sopii.
2: Otetaanko se levää, miltä kuulostaa?
1: Se on Battleship-hilli.
2: Minä pistän soimaan. On Battleship-hilli.

0: on Battleship Hill, PJ Harvey. Mitäs tykkäsi tästä kappaleesta, dosentti Väisänen?
1: Hieno, erittäin hieno. Ja sitten tuota, jos tätä mietitään tämmöisenä, tätä, miten tämä istuu tähän albumin kokonaisuuteen, niin tämä ei ole enää sitä tuota, sodan syttymistä, eli sitä Englannin seikkaamista, eikä semmoista ehkä taistelua maansa puolesta, vaan onko tämä jo vähän semmoista taistelun rauniotunnelmaa?
2: Niin, oliko tässä, että me en ihan varma, mistä tuossa laulettiin, mutta että...
1: Mutta tunnelmaltaan tuossa niin, oli vähän että... semmoista, tiedäkö, että on tässä jo taisteltu, että mietitään niin. Hintaa ja tuota, tämmöistä niin kuin järkeä koko touhussa.
2: Ainakin siinä puhuttiin 80 vuodesta ja luonnosta, joka vallottaa juoksuhaudat, että onko se semmoinen, että... Niin. En oikein ole varma, mutta se on oikeastaan aivan sama, tarviiko tietääkään, mutta se fiilis, mikä siitä tulee, niin se on aika vahva.
1: Jos mietitään aiemmin, kun hyökkäystorvet soi, niin eikö tämä ole jo vähän niin kuin sen jälkeen?
2: On selvästi sen jälkeen.
1: Jos tässä soitettaisiin trumpettia, niin se olisi varmaan, ei ehkä se, ei. Niin tuota, joku juurikin se hautajaistrumpetti sopisi niin kuin jo tähän biisiin.
2: Niin on, joo kyllä. Näin se on.
1: Että tuota, tässä levyssäkin pohditaan, että onko kaikki taistelu ollut sen arvoista ja
2: joo.
1: Se, meillä oli asiat hyvin, miksi kävi näin. Tässä on semmoista kaihoa ja haikeutta.
2: On, että on mielenkiintoinen tuo idea tuossa, se vähän niin kuin lähtee semmoiselle pikkuhölkälle se biisi, sitten se hidastuu ja jää niin kuin leijumaan johonkin nummien yläpuolelle. Mm. Semmoinen oikein heleällä äänellä PJ laulaa siinä. Se on todella hieno.
1: On ja
2: sitä se kertoikin jossain siitä sen laulutyylistä, että sen piti niin kuin löytää uusi tyyli laulaa tälle levylle.
1: Joo.
2: Että ne alkoi toimia ne biisit.
1: Oliko tässä jotakin Kate Bushmaista?
2: No siis varmaan semmoinen englantilainen, niin kuin sen maailman satuolentoihin sopiva. Niin. Sopivaa ääntä löytyy jonkun verran, joo, kyllä. Mm. Sitähän aina verrataan sitten tietenkin Kate Bushiin.
1: Niin. Mm. Aika jätti kyllä semmoisen...
0: Tämä on pysäyttävä hetki tässä levyllä.
2: Oh. Oh.
0: Mutta se on puolessa välissä levyä.
1: Niin. Niin.
0: Mä sanon, joo, ja loppu.
2: Kun se näitä biisejä teki, niin se kävi läpi. En tiedä, oliko niinku nykyveteraanien vai ensimmäisen maailmansodan veteraanien haastatteluja ja niistä otti niitä ideoita ja tuntemuksia sitten, joo.
1: On meillä nopeasti tämä aika mennyt, hemmetti. Sehän
2: kohtahan pitää... se on

0: Pitikö meidän kuunnella vielä se laulukin?
1: Olko kyllä, meillä? Meidän pitää kuunnella vielä, koska niin kuin äsken totesin, niin ne olisi ehkä kaivannut tuon On Battleship Hillin jopa tämän levyn viimeiseksi biisiksi.
0: Hei, se olisi kyllä sopinut ehkä, mutta
1: mutta testataan, miltä kuulostaa Let England Shakein päätösbiisi?
0: Hyvältä.
1: The Color of... No, annetaan nyt ensiksi sen biisin soida.
0: Lapikseen.

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Tuossa oli kans tuo melodia semmonen, mikä sopisi brittiläiseen futiskatsomoon sillä
2: lalalalalala. Niin, ne on vaikka tiernapojat
3: meininkiä. Paitsi sanaa tois jotakin.
1: You're a dumber birder. Mutta siinä mielessä hyvin englantilainen tarttuva melodia.
2: Joo, ja tämä päätyykin sitten, tämä tarina taisi olla ystävästä Lewista, joka on, jonka luut on ollut 20 vuotta siellä jonkun mäen päällä. Ja että minkäs värinen maa silloin oli, niin se oli tylsä ja ruskean punainen, veren punainen sanoisin. Siihen loppuun tämä levy. Mutta tuommoisen leikkisään melodia.
3: No melodia oli leikkisä, mutta ehkä tämmöisen tarinaan uisin kaivannut tuota on Battleship Hillin tyyppistä. Vielä tyhjentävän
1: päälle. Älä vaivu siihen menneiden aikojen murheisiin.
2: Final Alho.
1: Aina jotain.
3: Ei suinkaan. Tämä on ollut mielenkiintoinen kokemus tähän mennessä.
1: On.
3: Mutta jotta tiedetään, onko meillä käsillä jopa historiallinen tapaus.
2: Aivan.
3: Yksikään ei ole tainnut saada tuplaa rapikseen. Rapakariin. Kukaan artisti.
2: Ei niin.
3: Ei taida olla.
2: Omia levyjä, niin.
3: Niin, omia levyjä. Mm. Ehkä joku on sattunut vieraille jossakin ja päättynyt sen kautta mukaan. Tuleeko meille Suomen lentopallovoiton hengessä myöskin todellinen jymyjätky, pytky, paukku? Tuleeko PJ Harvista kaksinkertainen rapis nainen selviää kohta? On aika äänestää tai tehdä päätöksiä siihen. Ja ennen kuin mennään raadin ääniin, käydään läpi vielä nopsaa meidän WhatsApp-keskustelijoiden kommentteja tähän. Nyt aletaan olla siinä hetkessä, että ruvetaan ynnäilemään sitä.

0: herättää, niin se on sitä autiosaarin kamaa.
1: Jalava, joka on pitänyt Englannin ruumiin valvojaisia tälle päivälle, toteaa. Edes Final Hour ei ole saanut Jalavaa pyörtämään vakaumuksessaan. Kyllä, rapakari tarvitsee sotaa, kuolemaa ja raunioita. Ja lopuksi kaiken voittavan luonnon. Tämä ei yllättänyt varmasti.
0: Ei, mutta joo, mulla on ehkä vähän
2: kaiken voittava luonto tässä oli.
0: Loppuanalyysi.
2: Joo.
1: Jarmo. Minä, Jarmo, näkkiin sinun edellisen viesti. En nyt kerro. Se viesti poistettiin sen jälkeen. Ei kyllä lähde saare. Kyllä se yksi hyvin riittää. Viitaten siihen, että PJ Harvilla on yksi levy jo saaressa. Ja Jarmo, eikö siis anteeksi, Markku toteaa, ei tätä saarelle voi ottaa. Sielläkään ei aika riitä tämän ymmärtämiseen. Mutta jos sattuu, että pääsen Jalavan Mikon saarelle soutamaan joskus, niin siellä voidaan kyllä ahventa paistaessa kuunnella kipale tai kaksi.
2: Myönnytys.
1: No ai että. Tälle levylle käy kuin vialliselle pumerangille, toteaa Pasi. Sinne jää pellolle, kun ei palaa takaisin. Ei lähde. Samalla tavalla jäisi Briteillä ymmärtämättä, jos joku tekisi levyn Kalle Päätalon Nuoruuteni Savotat kirjasta. No, ei ne taitaisi ymmärtää karjalaisia itkiä mummojakaan. Eli Pasilla ei lähde. Ulla kertoi lähetykseen alkuun, että hän on tosiaan tulemaan työn touhussa tämän illan, mutta tämän viikon levystä sen verran, että se lähtee mun mukana.
2: All right.
1: Junamatkalle, mutta ei saareen.
2: Ah.
1: Tämä oli siitä hyvä albumi, että ajatukset lähti omille teilleen, eikä yhtään haitannut, vaikka välillä torkahti. Hmm. Siinä oli meidän WhatsApp-keskustelijoiden konsensus. Siellä oli myöntävää.
2: Joo.
1: Siellä oli ei myöntävää.
0: Mulla on tarina, lyhyt tarina viallisesta bumerangista.
1: Anna palaa.
0: Valmistin koulussa puutyötunnilla bumerangin, kuten kaikki muutkin. Ja mun bumerangi oli yllättäen lähes ainoita, jotka toimi sillä tavalla, niin kuin bumerangin kuuluu toimia, niin se palasi takaisin. Hmm. Ylpeänä vein sitä kotiin, että pääsenpä näyttää vanhemmilleni ja veljelleni niin bumerangia, ja mä en tiedä, mistä mä sain ajaessani pyörällä päähän, että mä pikkusen hipsutan sitä tuohon pyörän pinnoihin, ja se jäi sinne väliin ja meni poikki.
1: Niin lähellä,
0: joo,
1: mutta niin kaukana. Mennään ensimmäisenä meidän yleisöääniin. Yleisöäänet.
2: Joo. Joo.
1: Prosentit oli vielä aiemmin tämän lähetyksen aikana 75-25. Nyt, kun kello on minuutin yli 6, äänet ovat jakautuneet 65-35.
2: Tiivistyy.
1: 35% äänestäjistä on sitä mieltä, että PJ Harvin Let England Shake lähtee sheikkailemaan muualle.
2: Eli
1: 65% sanoo, että rapiiksi.
2: Kansa on puhunut, kansa on puhunut.
0: Kyllä, kyllä.
2: Niin.
1: Okei, nyt on jännä tässä pohtia, että kumpihan tämän aloittaisi, niin ententen Väisenen.
0: Kuvitellaan tilanne, että mä nyt asun siellä, ennen mitä myöhemmin tulen asumaankin, niin rapakarin autiolla saarella. Tilanne on
1: ennen mitä myöhemmin tulet asumaan siellä.
0: Niin. Tilannehän on hyvin selkeä. Minulla on siellä saari, minulla on merta, loistava levykokoelma. Mutta kuten historia on osoittanut, niin rauha on vain väliaikainen. Jossain vaiheessa joku haluaa sen saaren omaksi, kun näkee, että on niin hyvä meininki. Tuonne pitää hyökätä.
2: Niin hyviä levyjä.
0: Niin. Syttyy sota. No, jos kävisi niin epätodennäköisesti, että häviäisin sen sodan, niin mä menetän sen saaren. Jos ja kun voitan taistelun, saan ehkä korvaukseksi jonkun toisen saaren ja hiekkasärkän, mutta joka tapauksessa maailma muuttuu. Ehkä tämä albumi kertoo vähän siitä, että sota ei ratkaise semmoista identiteettikysymystä. Häviäjä menettää identiteettinsä, voittaja huomaa, että nyt mä en ole enää kuitenkaan se sama kuin ennen. Joten jos mä en ottaisi tätä levyä mukaan, mä huomaisin, että ennemmin tai myöhemmin mä tarvisin sitä siellä. Vaikka tämä on tämmöinen rauhallinen, niin mä koen, että tämä on saaren puolustamistahtoa kohottavaa musiikkia. Ja tätä on myös sitten, tämä on täsmälevy sille uudelle elämälle sillä saarella. Joten näillä perusteilla kyllä minä otan tämän.
2: Tidi!

0: Sori, väärät napit. Koin elämäni hetkeni niin salmirinteen.
1: Näin on.
0: 2-0. Ja ennen kuin jatketaan proffasuuntaan, niin kerrotaan vielä. Tosiaan tässä käydään keskustelua Markun ja Mikon kanssa. Markku totesi, että hän ei ota tämä mukaan, mutta jos lähdetään saarelle Jalvan Mikon kanssa, niin kyllä biistä ja pari voidaan kuunnella.
2: Jarmon kanssa oltiin eri mieltä.
0: Joo. Mikko Jalavasta totesi, että Markku, tervetuloa saarelle ahvenenpaistoon.
3: Loistavaa.
0: Ja Pasille huomioksi, huonemiehen poika on käännetty englanniksi.
2: Hei, aivan mahtavaa viestiä yli rajoja.
0: Kyllä, mutta nyt
2: hyvä on Pasista kaikki lähti aikoinaan liikkeelle.
0: Kyllä, nyt me käännämme kuitenkin tässä vaiheessa mittariston Torniolaakson yksinäisyyden suuntaan. Edustaja, keskushyökkäjä Ossi ja Marttala.
3: Yes.
0: Mitä sanoisit Preacher Harvista Rapakarin artilla saarella?
3: Torniolaaksossa on täynnä mahtavia traumoja. miten se Patti Smith New Yorkista puhui, että se kaupunki, joka muodosti minut ja epämuodosti minut myös. Jotenkin näin, en minä olla sitä suoraan kääntää. Mutta anyway, sitä Torniolaakso teki. Mutta mitä PJ Harvey teki, niin tällä levyllä valtavan inspiraation, koska mä muistan silloin, kun Oulun muuttovuotena tätä kuunteli paljon, niin tämä instrumentaatio, millä tämä on tehty, miten tämä on soitettu epärock-bändimäisesti, oli semmoinen, niin kuin, että se antoi itselle riemua niin kuin alkaa yrittää tekemään vähän eri tavalla, erilaisilla niin kuin soundeilla ja rakenteilla ja ideoilla biisejä, vielä siinä onnistumatta, mutta kumminkin yritti ainakin. Niin se on aina jotenkin hirveän, kai se kertoo levystä paljon, jos se sen lisäksi, että sitä on kiva kuunnella, niin se pistää mielikuvituksen laukkaamaan ja tekee mieli alkaa äänittää jotain vähän uudella tavalla. Ja kun tämä on äänitetty siinä kirkossa todella isossa tilassa, vähillä soittimilla kuulostain isolta ja Mick Harvey, yksi parhaita, mulla on semmoinen ammatillinen man crush siihen jätkään, koska se on niin monessa mahtavassa ollut mukana ja se on aina vähän niin kuin osa bändiä, mutta silti se on vähän niin kuin tuottaja, mutta silti sillä on selkeä iso rooli, joka ei puske itseään siihen framille, se on ihaltava taito. Ja aina hyvin monet, mitä se on tehnyt, levyt, niin on todella hienoa kuunneltavaa. Siis tämähän on ihan heittämällä rapiskamaa. Tämä on niin huippulevy.
2: Se on nyt
0: 3-0.
3: Muikkulan tennis
2: tässä
3: torstai.
2: Otetaanko, että tämä on nyt lentopallo? Vaikka nykylentopallo on semmoista, että ne pelaajat on niin taitavia ja fyysisiä, että harvoin näkee semmoisia palloralleja. Niin tämä on tämmöistä old school lentopallo, jossa tulee pitkä palloralli, jonka päätteeksi sitten katsotaan, kummalle puolen pallo jää.
0: Ennen kuin lähden liikkeelle, Tomi, teikkö sä koskaan toista bumerangia sen?
2: En.
0: Okei. Okay.
2: Teipillä koitin vähän korjailla sitä, mutta.
0: Joo. Kuten alkuun sanoin, niin tämä PJ Harvey Let England Shake on itselleen hyvin tärkeä levy. Siis silloin aikoinaan 2010-luvun alkupuolella puolessa välissäkin tätä tuli kuunneltua silloisen puolison kanssa paljon ja paljon yhdistyi hauskoja muistoja tähän viime perjantaina, kun ensimmäistä kertaa levy otin kuunteluun pienen tauon jälkeen. Tuossa sitten tämä Dome Karukosken elokuva sai aikaan semmoisen, että rupesin taas fiilistelemään asioita taas silleen vähän eri laseilla, kun piti muistella, että no se oli hauskaa aikaa, mutta sitten se vaikea aika tulee myöskin siihen mukaan. Tämä traumapuoli tällä levyllä, okei, se on kiinnostava. Se on ihan hieno sinänsä juurikin tämä tarina, mikä levyltä löytyy. Ja totta kai sitä kiinnostaa kuulla. Sen kanssa tykkää viettää aikaa ja vähän pohtia, että no mihin se tolla viittaa. Ja no, Britit on mielenkiintoinen maa, että sinänsä siihen voi käyttää aikoja. Ja silleen kuitenkin tuttu itselle näin vuonna 1995 vai 1996 Englannissa asuneena. Hullun lehmän tauti oli riskinä ja se edelleenkin kulkee itsellä mukana. En voi luovuttaa verta.
3: Mm-hmm.
0: Joo, en saa vieläkään.
3: Wow.
2: Lähteekö levy autiossa?
0: Mä oon menossa siihen. Mutta jäin miettimään tätä eilen illalla, kun pyöräili Oulun keskustan läpi takaisin kotikonnuille ja huomasin viihtyväni levyn parissa taas pienen tavallaan semmoisen kriiseilyn jälkeen. Tämä on levy, mikä ei tunnu kauhean pitkältä, mutta se antaa kuitenkin

0: kuitenkin koko pakettinsa osalta niin kuin tarinaa. Sä jäät kuuntelemaan tätä. Ulla nukahti kuunnellessaan tätä levyä, mutta minä en nukahtanut. Tykkäsin tästä matkasta. Mutta nyt mä jään taas palaisin takaisin siihen, että okei, tämä herättää ristiriitaisia tunteita. Että otanko riskiä saarella siinä, että tämä saattaa tämä tunne palata takaisin? Vähän niin kuin bumerangi. Ja kuten Väisänen, en aio tehdä uutta bumerangia, en ota tätä rapakariin mukaan. Tämä on hieno levy, mutta tämä ei mulle nyt ihan täysin lähtenyt.
1: No niin.
2: Me arvasin.
0: Mä oon tosi pahoillani.
1: Ei se mitään.
0: Mä yritin parhaani.
3: Tämä oli vähän niin kuin tämä loppuratkaisu semmoinen, että kun iskupaikka tuli, se lyötiin leveäksi.
0: Joskus näin.
3: Niin jo.
0: Joskus näin. Ei, mun mä puhun suoraan sydämestäni.
3: Joo, joo. No, mutta se oli kaislikkokamaa ja se on se syksyllä varsinkin kovaa valuuttaa.
0: Se oli lähellä. Se oli lähellä. Se
3: oli mainitaan tässä kuitenkin, että proffa Marttala ei YUP-viikon jälkeen ainakaan saa Jalavan kaupasta viinerikahvista alennusta. Ja tätä nykyään myös muikkulan on turha. Turha tämmöisiä olla vailla.
0: Tätä mielipidettä ei viinerillä
3: muuta.
0: Ei, kiitos Mikko. Ja loistavia nostoja löytyi tuolta, ja tämä oli mahtava palata tämän levyn pariin.
1: Kyllä.
0: Kuitenkaan.
1: Poligin on huippu.
3: Muistinko mä sanoa, että niin. Mä ostin taas tänä vuonna Jalavan kaupasta uuden hatun?
1: Ei, et sanonut, mutta aina se ostat.
0: Kyllä. Hyvä, kun mainitsit.
1: Mitä me kuullaan ensi viikolla?
0: No minäpäs kerron. Palataan nimittäin sellaiselle mielenkiintoiselle vuosikymmenelle kuin 2010-luvulle.
3: Oho, 2011 oltiin.
0: Ja hyppäämme vuoteen 2016.
3: 5 vuoden aikasiirtymä.
0: Aki kirjoittaa, että voitisitteko rapisväki palata vuoteen 2016 hänen sen vuoden suosikkilevylle, Beyoncéen Lemonade-levylle.
1: Okei.
0: Ja ottaa selvää, onko Beyoncé oikeasti niin hyvä.
1: Joo. Hyvä. Mielellään tehdään tämä.
0: Näin me tehdään. Joo. Ensi viikolla Beyoncé.
3: Kiitos taas tästä luottamustehtävästä. Oli hauskaa.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Radio Kansas.

0: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

3. Jusqu'au dernier pas.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuks

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tänään on hyvä päivä.
5: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy.

0: tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. 1, 2, 3, 4!

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän

0: Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa! Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on no, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Nimeä. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mikä tapahtui niin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.